میخوام بگم عاشقتم، همیشه عاشقت منم، میخوام بگم دوست

میخوام بگم عاشقتم، همیشه عاشقت منم، میخوام بگم بهت

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: تره چروفه، تره چروفه، تره
0: چروفه، تره چروفه، تره چروفه،
1: تره چروفه، تره چروفه، تره
0: خب اجازه بدیم. خب همون سر چلو برم میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا در خدمت نستیم. من چی دوستشم شد بای کمال میکنم حتما.

0: اصفهان. 12 متهم پرونده به اعدام و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. 23 نفر هم به احکام حبس بین 5 تا 10 سال محکوم شدند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان که در خارج از ایران فعالیت می‌کند، روز یکشنبه اعلام کرد که احکام به پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان به مرحله اجرای احکام رسیده و خطر اجرای حکم اعدام 12 نفر از متهمان این پرونده به شدت افزایش یافته است. به گفته این کمیته، احکام صادر شده پس از تایید در دیوان عالی کشور در 14 تیر ماه برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ابلاغ شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی که معمولاً اخبار اعدام را منتشر می‌کند، خبری در این زمینه منتشر نکرده، اما منابع رادیو فردا خبر تایید احکام مرتبط با این پرونده در دیوان عالی کشور را تایید کردند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از نیروهای یگان ویژه در میدان علیخانی اصفهان در جریان اعتراضات 18 دی ماه در این شهر منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. از جمله ویدیویی از اعترافات اجباری شروین باقریان، نوجوان 18 ساله، منتشر شده که در آن بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است. در این ویدیو این نوجوان که با معنای این عنوان اتهامی آشنایی ندارد، درباره مفهوم آن سوال میکند و بازجو در پاسخ مجازات آن را اعدام عنوان میکند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خشوعی و ولی الله سفری 4 تن از نیروهای یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در محدوده میدان علیخانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان جان خود را از دست دادند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعلام کرده که در پی این حادثه 59 نفر بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی و محمد توکلی 12 نفر را به اتهام قتل این 4 نفر به اعدام و 23 نفر را به زندان محکوم کرده که این احکام در دیوان عالی کشور تایید شده است. کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگوید تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده در تنها 3 جلسه 1 ساعته برگزار شده است. به گفته این کمیته، محمد توکلی که نامش در این پرونده مطرح شده، قاضی پرونده خانه اصفهان هم بود. پرونده‌ای که به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 انجامید. به گفته منابع رادیو فردا، هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون هیچ مستنداتی هم دال بر اتهامات منتسب به متهمان این پرونده منتشر نشده است. از مجموع 59 متهم این پرونده، 23 نفر با وجود تبرئه از برخی اتهامات همچنان به احکام حبس بین 5 تا 10 سال محکوم شدند. در میان 12 نفری که در این پرونده به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان دیده می شوند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی به چند بار اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی 25 ساله به 4 بار اعدام، ابوالفضل سپاهی 23 ساله به 3 بار اعدام، علیرضا رئیسی 22 ساله و قائم حسینی 21 ساله هر کدام به 2 بار اعدام محکوم شدند. گل محمد محمدی 24 ساله شهروند افغانستان است که او هم به 2 بار اعدام محکوم شده است. امیر حسین سفری 27 ساله، امیر حسین ملکی 20 ساله، علی دشتی 20 ساله، امیر حسین ابراهیمی 20 ساله، شروین باقریان 18 ساله، عرفان اسفندیاری 19 ساله و ابوالفضل ابراهیمی 19 ساله دیگر متهمان این پرونده هستند که به اعدام محکوم شدند. تاکنون بیش از 21 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه در ایران اعدام شدند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام با عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند.
1: حکم اعدام 12 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در اصفهان در دیوان عالی کشور تایید شده است. از فرشته قاضی می شنیدیم. دفتر سناتور لینزی گراهام اعلام کرده یافته های اولیه معاینات پس از مرگ نشان می دهد که علت پارگی آورت ناشی از بیماری آتروسکلروز یا تسلب شراین بوده است. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و از متحدان با نفوذ دونالد ترامپ روز شنبه در 71 سالگی درگذشت. بریم و بشنویم از امید نیک فرجام در مورد لینزی گراهام.
2: لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ شامگاه شنبه 20 تیر ماه در 71 سالگی درگذشت. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که نیروهای امدادی همان شب برای یک مورد ایست قلبی به اقامتگاه آقای گراهام در محله کپیتول هیل واشنگتن اعزام شده بودند. گراهام یک روز پیش از مرگ در کیف با ولادیمیر زلنسکی دیدار کرده بود. دهمین سفر او به اوکراین. او در این دیدار خواستار تقویت پدافند هوایی اوکراین و تشدید فشار تحریمی بر روسیه شده بود.
3: So when I get back to Washington, I'm going to go with Senator Blumenthal to the Republican, the Democratic leader, to see if we can find time to move this Russian sanctions package.
2: لینزی گراهام از سال 1381 به سنا راه یافت و از سال 1382 کرسی خود را در اختیار داشت.
3: Thank you, South Carolina. We did it. And I don't mean me, I mean we.
2: او در رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری در سال 1395 از منتقدان تند ترامپ بود، اما پس از پیروزی او به یکی از مشاوران غیررسمی و متحدان بانفوذش به ویژه در سیاست‌های مربوط به ایران و اسرائیل تبدیل شد. ترامپ پس از مرگ او نوشت گراهام یکی از بزرگترین سناتورهایی بود که می‌شناخت. بنیامین نتانیاهو نیز گفت اسرائیل دوستی بهتر از او نداشت.
4: America's lost a great senator and we have lost a great friend.
2: در پرونده ایران گراهام طی بیش از دو دهه از مدافعان تشدید تحریم ها، مخالفان برجام و حامیان حفظ گزینه نظامی بود. او در سال 1391 از تصویب قانون تشدید تحریم های ایران استقبال کرد و در سال 1394 توافق هسته‌ای را تهدیدی برای امنیت منطقه خواند. در سالهای اخیر نیز او از قرار گرفتن همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی روی میز برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کرد. گراهام در پی اعتراضات خونین دی ماه 1404 در ایران در شبکه ایکس نوشت دونالد ترامپ اوباما نیست. او نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که به روشنی در کنار مردم ایران و در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است. اقدامی که به گفته گراهام در تاریخ به عنوان تصمیمی سرنوشت ساز ثبت خواهد شد. او همچنین یادآوری کرده بود ما معترضان را تشویق کردیم که جانشان را به خطر انداخته و در خیابانها بمانند. بنابراین خود ما هم باید قاطعانه اقدام کنیم. موضع‌گیری‌های او در پی اعتراضات دی ماه بسیار مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفت، تا آنجا که او در پی کنفرانس امنیتی مونیخ در تجمع بزرگ این مخالفان با در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید شرکت کرد. گراهام در یکی از آخرین موضع‌گیری‌های خود درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نسبت به استحکام مفاد توافق مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده، اما گفته بود که از توافق دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز خوشنود است. او اواخر خرداد ماه در پی امضای تفاهم‌نامه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت تا حدی نگرانم که برداشت ایران از این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکا مطرح می‌کند متفاوت باشد. مرگ او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رخ داده است. انتخاباتی که گراهام پس از پیروزی در رقابت مقدماتی حزب جمهوری‌خواه نامزد بخت بالای حفظ کرسی خود بود. طبق قوانین کارولینای جنوبی فرماندار ایالت می تواند جانشینی موقت برای او تعیین کند.
1: از امید نیک فرجام می شنیدیم. و اما نهادهای قانونی اسرائیل تاریخ برگزاری انتخابات جدید پارلمانی این کشور را تعیین کردند. رقیب سیاسی تازه‌ای در برابر بنیامین نتانیاهو قرار گرفته که ممکنه این سیاستمدار کهنه‌کار رو از قدرت پایین بکشد. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو در این رابطه بشنویم.
5: در آخرین هفته فعالیت کنست، پارلمان اسرائیل، ائتلاف حاکم و مخالفان سیاسی دولت روز 21 تیر بر سر برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در تاریخ 5 آبان 27 اکتبر به توافق رسیدند. موافقان و مخالفان بنیامین نتانیاهو با سابقه ترین رهبر اسرائیل اتفاق نظر دارند که انتخابات پاییز همه پرسی بر سر بقای اوست و اقدامات جنجالیش در عرصه داخلی در 4 سال گذشته و نحوه مدیریتش بر جنگ‌ها به ویژه در برابر ایران اکنون ممکن است سرنوشت سیاسی او را تعیین کند. هنوز اکثریت جامعه اسرائیل اعتقاد دارد سرنوشت جنگ با ایران در لبنان و نیز در غزه تعیین نشده و به گفته آنها با فشار آمریکا ناتمام مانده، در حالی که نتانیاهو در هر فرصتی یادآوری کرده که او تمامی دوران سیاستمداریش را برای رسیدن به مقطع حساسی مانند جنگ با ایران تجربه اندوخته و اسرائیل را برای آن آماده کرده بود. به گفته برخی از تحلیلگران در اسرائیل، ابهام شرایط به گونه‌ای است که از این به بعد نیست این کشور ممکن است خود را هر چند گاه یک بار درگیر جنگ تمام عیاری با ایران ببیند، امری پرهزینه و پرمخاطره برای اقتصاد جامعه و ثبات اسرائیل. 3 ماه پیش نفتالی بنت و یعیل لپید، 2 سیاستمدار مخالف، حزب تازه‌ای به نام بیخد با هم تشکیل داده و خود را رقیب اصلی نتانیاهو معرفی کردند. اما زمان زیادی طول نکشید که یک سیاستمدار دیگر گوی سبقت را از آنان رو بود. ژنرال ذخیره گدی ایزنکوت، رئیس اسبق ستاد ارتش، در هفته‌های اخیر حزبی تشکیل داده با نام یشر، مستقیم یا صادق، در حالی که هنوز نتوانسته فهرست مشخصی از همراهانش را برای این حزب منتشر کند، نظرسنجی‌ها گواه پیشتازی اوست. ایزنکوت 4 سال پیش زمان کوتاهی در حمایت از حزب بنی گانتس وارد دنیای سیاست شد و دوره کوتاهی نیز پس از شروع جنگ اسرائیل در غزه عضو دولت بود و بعد کناره‌گیری کرد. افزایش محبوبیت ایزنکوت 66 ساله چند دلیل دارد. هم پسرش و هم پسران خواهرش که هر 3 افسران جوان بودند در جنگ غزه کشته شدند، امری که تأثیر عمیقی بر افکار عمومی گذاشت. برخلاف خواستگاه نخبه نتانیاهو و والدینش، ایزنکوت با کارگری والدین فقیر مراکشیش در یک خانواده پر اولاد مهاجر بزرگ شده. قشرهای شرقی تبار اسرائیل که هنوز خود را در برابر نخبگان غربی محروم می‌بینند، با او همدلند. نظرسنجی شبکه یکن در روز 21 تیر پیشبینی کرد که حزب ایزنکوت 24 کرسی از 120 کرسی کنست را کسب کند، یک کرسی بیشتر از حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، ولی با حمایت سایر احزاب ایزنکوت ممکن است بتواند یک ائتلاف 68 نفره تشکیل دهد، در حالی که نتانیاهو و متحدان مذهبی افراطیش به 52 کرسی محدود خواهند شد. تحلیلگران میگویند نقطه ضعف ایزنکوت نداشتن تجربه کافی است در اداره امور سیاسی در چنین کشوری پر از چالش و بحران. نتانیاهو 76 ساله 10 سال اخیر را در کنار اداری کشور و جنگ ها در زیر فشار 3 پرونده فساد و زیر بازجویی گذرانده. هنوز 3 روز از هر هفته موظف از ساعتها در صندلی متهم در دادگاه بنشیند. با این حال او انتخابات پیشین را نیز در همین شرایط برد و از این روی کم نیستند تحلیلگران و حامیانش که میگویند هنوز زود است رهبری او را تمام شده دانست. به مهارت زیادش در مدیریت افکار عمومی در مقاطع حساس اشاره میکنند. انتقادهای سرقیب اصلی نتانیاهو از او به خاطر نحوه اداری جنگ غزه و جنگ‌ها در لبنان و با ایران و همچنین چالش‌های اخیر در رابطه اسرائیل و آمریکا اکنون بلندتر شده. هنگامی که نتانیاهو 2 هفته پیش در مصاحبه با شبکه 14 اسرائیل مدعی شد که ایران بمب اتم داشته و او 2 بار برای این با ایران جنگیده، ایزنکوت، بنت و لپید به سختی به او تاختند. ایزنکوت گفت سخنان نتانیاهو جعل واقعیات برای هراس افکنی است و ایران هیچگاه به بمب اتم نرسیده بود. با این حال ایزنکوت، بنت و لپید بر لزوم سیاست سخت گیرانه تر از نتانیاهو در قبال ایران تاکید دارند. زمانی که ایزنکوت رئیس ستاد بود، طرح ارتش برای مقابله با ایران موسوم به جنگ در میان جنگ ها تصویب و اجرایش آغاز شد. او همین رویکرد را نیست برای مقابله با نیروهای نیابتی ایران در منطقه پیش گرفت تا آنها را هرچه ضعیف‌تر کند. آیزنکوت همچنین طرح ویرانی زاهیه در حومه بیروت را برای شکست حزب الله در جنگ 34 روزه 20 سال پیش به ارتش دستور داد، چیزی که به دکترین زاهیه آوازه یافت، همان روی کردی که تندروها در اسرائیل در مورد جنگ‌های اخیر در ایران نیز اجرای آن را توصیه می‌کردند.
6: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: در ایران مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر بار دیگر از افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ایرانی خبر دادند. وضعیت اعتیاد زنان در ایران چگونه است و چه عواملی در ابتلای آنان به اعتیاد مؤثر بوده است؟ موضوعی که مطلع گزارش همکارم مصطفی خلجی است.
7: مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده که در 7 تا 10 سال اخیر گرایش زنان ایرانی به مصرف مواد مخدر افزایش یافته و این روند معمولاً با مصرف سیگار آغاز می شود و اغلب به مصرف حشیش می انجامد. سلیمان عباسی روز یک شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که اعتیاد در میان زنان گرچه هنوز نسبت به مردان کمتر است، اما در صورت ابتلا تأثیر مخرب تری بر خانواده دارد. او آمار دقیقی در این زمینه ارائه نکرد، اما پیشتر مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بودند که حدود 9% از مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران را زنان تشکیل می‌دهند. این عدد در نگاه نخست ممکن است نشانه‌ای از وضعیت بهتر ایران نسبت به میانگین جهانی به نظر برسد، اما روند کنونی اعتیاد زنان در ایران در کنار گزارش‌های متعدد دیگر از وضعیت اجتماعی و نقض حقوق زنان تصویری بحرانی را آشکار می‌کند. واقعیت آن است که اعتیاد زنان در ایران دیگر یک مسئله حاشیه‌ای نیست، بلکه به یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده که آثار آن تنها به مصرف مواد مخدر محدود نمی‌شود. آنچه در سالهای اخیر تغییر کرده نه فقط تعداد زنان مصرف کننده، بلکه سن درگیر شدن آنان با اعتیاد است. گزارش‌های رسمی و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که سن شروع مصرف کاهش یافته و گروه سنی 24 تا 35 سال بیشترین سهم را در میان مصرف کنندگان مواد مخدر دارند. این بدان معناست که اعتیاد بیش از گذشته وارد دوره‌ای از زندگی زنان شده که معمولاً درگیر تحصیل، اشتغال، ازدواج یا فرزندآوری هستند. بنابراین پیامدهای اجتماعی آن چند برابر بیشتر از گذشته شده است. همچنین ممکن است سهم 9% زنان از کل مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران لزوماً بازتاب دهنده واقعیت نباشد. زنان به دلیل انگ اجتماعی شدید، ترس از فروپاشی خانواده، از دست دادن حضانت فرزند یا محرومیت از حمایت‌های اجتماعی کمتر از مردان به مراکز درمان مراجعه کنند و در نتیجه بخشی از اعتیاد زنان هرگز در آمارهای رسمی ثبت نمی شود. همین پنهان ماندن یکی از چالش‌های اساسی اعتیاد زنان است. مرد معتاد معمولاً دیر یا زود وارد چرخه درمان، کمپ‌ها یا نظام غذایی می شود. اما زن معتاد اغلب تا زمانی که بحران به مرحله غیر قابل بازگشت نرسد از دید نهادهای رسمی پنهان می ماند. این اعتیاد پنهان باعث می شود سیاست‌گذاری نیز بر پایه تصویری ناقص شکل بگیرد. اما چه چیزی موجب افزایش گرایش زنان ایرانی به مواد مخدر شده است؟ عامل اقتصادی شاید مهمترین متغیر توضیح دهنده افزایش این آسیب باشد. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بیکاری، ناامنی شغلی، گسترش فقر شهری و فشار مضاعف بر زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار موجب افزایش اعتیاد در زنان شده است. در کنار اقتصاد، خشونت خانگی نیز یکی از عوامل کمتر دیده شده است. بسیاری از زنانی که گرفتار اعتیاد می‌شوند، پیشتر تجربه خشونت، سوء استفاده یا زندگی با همسر معتاد را داشتند. در چنین شرایطی مواد مخدر گاه نه نقطه آغاز بحران بلکه نتیجه زنجیره‌ای از آسیب‌های اجتماعی است. همچنین تغییر الگوی مواد مصرفی از موادی مانند تریاک به مواد محرکی مانند شیشه و انواع مواد صنعتی وابستگی شدیدتر معتادان در ایران از جمله معتادان زن را به دنبال داشته است. همین مسئله موجب افزایش اختلالات روانپزشکی، افسردگی، اضطراب و رفتارهای پرخطر در میان زنان مصرف کننده شده است. در مجموع اعتیاد زنان در ایران را به دلیل پیچیدگی وضعیت آنان و محرومیت‌های مختلف زنان از حقوقشان که منجر به پنهان ماندن این آسیب می‌شود، نمی‌توان صرفاً با اعداد و درصدها توضیح داد. علاوه بر ضرورت تغییر در سیاست‌های پیشگیرانه و دسترسی به درمان‌های تخصصی، از آنجا که عواملی چون استرس، افسردگی ناشی از مشکلات زندگی، ضربه‌های روحی ناشی از خشونت و محرومیت‌های اجتماعی در کشیده شدن زنان به اعتیاد مؤثر است، تغییر روند کنونی به ویژه نیازمند حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از زنان است. در صورت متوقف نشدن این روند، اعتیاد زنان در ایران در سال‌های آینده به یکی از مهم‌ترین بحران‌های سلامت و رفاه اجتماعی کشور تبدیل خواهد شد و پدیده‌های چون خشونت و فقر در خانواده‌ها را نیز افزایش خواهد داد.
1: در مورد افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ایرانی از مصطفی خلجی میشنیدیم. و اما پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان سینما، که در جشنواره فیلم کن سال جاری یعنی 2026 با آخرین مستندش تمرین‌هایی برای یک انقلاب به تهیه کنندگی کاوه فرنام توانست جایزه چشم طلایی این جشنواره را به دست آورد، این بار در 60مین دوره جشنواره فیلم بین المللی کارلو ویواری که از 12 تا 20 تیر ماه در جمهوری چک در جریان بود، با تماشاگران این جشنواره تماشاگر محور به تماشای همین فیلم بنشیند. محمد زرقامی با این کارگردان درباره تجربه حضور در دو جشنواره و همراهی تماشاگران با ذائقه های مختلف و اینکه آنها چگونه با تاریخ 4 دهه پس از انقلاب از نگاه او هم داستان شدن میگوید.
8: خب اولین اکران فیلم توی جشنواره کن بود روی 2-3 ماه پیش و بعد از اون سفر فیلم شروع شد در فستیوال های مختلف تا رسیدیم فعلا به اینجا جشنواره کارلو ویواری. اولین باری که ما فیلم رو توی کن نشون دادیم برای من تجربه حیرت انگیزی بود، چون به هر حال ما این فیلم رو در یه محفل خصوصی ساختیم، یعنی بسیار تیم کوچیکی بود. من و تدوینگرم واقعا 2 نفری با یه میکروفون کوچیک نریشنا رو ضبط میکردیم میذاشیم در توی اتاق کوچیکی فیلم ساخته شده و خیلی من تصوری نداشتم که مخاطب نظرش چه خواهد بود. تا اینکه فیلم اولین نمایشش در کن اتفاق افتاد برام خیلی جالب بود، بخاطر اینکه 2 نوع مخاطب داشتیم، مخاطب های هموطن و مخاطبین خارجی غیر ایرانی. مخاطبین ایرانی هر کدومشون به قصه فیلم اینجوری که روایت 5 بزنگاه تاریخ معاصر ایرانه و از طریق 5 تا کارکتر و نرشن شخصی من، مخاطب ایرانی من متوجه می شدم هر کدوم با یک بخشی از این تاریخ که توی فیلم گفته می شد ارتباط برقرار می کردن، یعنی متأثرشون می کرد. می تونم حد بزنم که احتمالاً خاطره مشترکی از اون واقعه دارن یا حضور داشتن توی اون بزنگا، توی اون یا 88 یا 78 ماجرای توی دانشگاه یا 67 و اصلا کلن دهیش هست. بخاطر همین هر کسی به یه بخشی از فیلم متصل می شد و متأثر می شد ازش. خیلی برام کنجکاوی برانگیز بود که مخاطب خارجی چه ریاکشنی خواهد داد، بخاطر اینکه اونا که این تاریخ رو نمی شناسن، اونا که یعنی اون همدلی که میتونه مخاطب ایرانی با کارکتر داشته باشه رو قاعدتا نخواهند داشت، پس اونا چی جلبشون میکنه. برام خیلی جالب بود هم اینجا در جشنواره کارلو ویواری هم فستیوالای دیگه‌ای که فیلم رفته تقریبا همه‌شون این نکته رو اشاره می‌کنن که اونا همیشه از طریق هدلاین‌ها و تیتر اخبار ایران رو شناختن. هیچ وقت قصه آدم هاشون نشنیده بودن درست، که در واقع از طریق قصه این آدم های معمولی تاریخی گفته بشه. بخاطر اونا هم خیلی وصل می شدن به فیلم، چون همیشه می دونستن که خب یه اخبارش اینه بودن ایران جنگ شد، ایران کشتار شد، ایران مثلا فلان شد، و بعدش هم در لابلای اخبار دیگه ای که از جهان می رسه فراموش می شد براشون، پاک می شد از ذهنشون. ولی خب وقتی که تو این فیلم با آدم ها ارتباط برقرار شد، قصه ی آدم ها گفته می شد، قصه ی آدم های معمولی گفته می شد، و از طریق اون قصه هاست که وصل می شن به یه بخشی از تاریخ ایران، فکر می کنم این کمک می کنم تو ذهنشون بمونه این اتفاقات. چون می شینم همینجا توی کارلو ویواری می گفتن که خب آره ما شنیده بودیم، ولی به خصوص وقتی این تاریخ رو پشت سر هم روایت میکنی، این تاریخ 40 سال اخیر رو پشت سر هم نگاه میکنی و روابط علت و معلولی هر کدوم از این وقایع رو پشت سر هم میبینی، خب یه معنی دیگه داره دیگه. فقط این نیست که یک کشتاری در دیما اتفاق افتاد، تو یه عقبه هم میبینی که از کجا شروع شد تا رسید به اینجا.
9: نکته اساسی وجود داره ورود جنگ و همچنین خشونت های مرگبار سیاسی دیماه 1404 به متن داستانه. چقدر این ماجرا فکر شده بود؟ چقدر ارتباط داشت با یک اتفاق احساسی که همون لحظه وارد داستان شد؟ و تا چه اندازه فکر میکنی که توی فیلم برای مخاطب جا افتاد به دلیل اون شرایطی که ایران باهاش روبرو بود؟
8: خب من وقتی داشتم بخش پایانی فیلم رو میساختم که مربوط به زندگی الانم هست، خب اول خب این وقایع اتفاق نیفتاده و من اصلا این ایده رو نداشتم که میخوام راجبه یعنی این چیزا رو قرار واردش کنم. من یه ایده داشتم که راجبه زندگی خودم در خارج از ایران به عنوان یه مهاجر و این فاصله و این دوری و زندگی الانم، و ما داشتیم میچیدیم فیلم رو، بخش پایانیش بود، داشتیم میچیدیم و خیلی هم فرصتی نداشتیم برای تموم کردنش، بخاطر اینکه میدونستیم برای ددلاین فستیوال کن وجود داره و ناگهان کشتار دیماه اتفاق افتاد. خب دیوانه کننده بود برای من و من اصلا نمیتونستم متمرکز باشم روی اون بخش فیلم که داشتیم تدوینش میکردیم. دائم سرم توی اخبار بود، داشتم میخوندم، ارتباط با ایران قطع بود و من داشتم واقعا دیوانه میشدم که چه اتفاقی داره میفته و آمار کشته شده ها در میومد و فیلم های یواش یواش صاحب وحیدان لای من اینا اولین بار فیلم کهریزک رو دیدم، نمیتونم بگم چه بلایی سرم اومد و سر همه واقعا یعنی شوکه کننده و این میزان از خشونتی که حاکمیت داشت به خرج میداد، با اینکه ما میدونستیم چه گونه جنایتکاریه، ولی باز هم انگار یه سیلی دیگه بود که نه حد و مرزی برای این خشونت گویا وجود نداره. و حالا فکر کنیم ما وسط تدوین بخش پایانی فیلم و همینجوری گیج این کشتار بودیم که یه روز دیدیم خب ضربه بعدی جنگ شد. و میام من دائم اصلا فکر میکردم که خب من اصلا چه شکلی میتونم اینا رو وارد فیلم کنم، چون انقدر همزمان داشت این اتفاق میافتاد و ما داشتیم یه چیز دیگه میساختیم. فقط من یادمه که یه روز با تدوینگرم تصمیم گرفتیم که گفتم خب نمیشه ما یه فیلم راجع به تاریخ معاصر ایران بسازیم و این دوتا واقعه که یکی از مهمترین وقایعیه که ایران معاصر تجربهش کرده رو وارد فیلم نکنیم. و به ایده رسیدیم که بیاییم تمام این گیجی، چون به هر حال من وقتی راجع به 88 فیلم حرف میزنم یه تاریخی الان ازش گذشته، یه شکلی نگاش میکنم تهنشین شده تون، ولی این الان ما وسط حادثه بودیم و فکر کنم بیاییم تمام این در واقع گیجیمون، تمام این جهلمون که چه شکلی باید برخورد کنیم با این واقعه رو، بیایم همین اینو وارد فیلم کنیم. و فکر میکنم اصلا چاره دیگه ای وجود نداشت برای اپیزود پایانی، اصلا ذات و طبیعت اون اپیزود همراه با وقایع اخیر بود، در دل حادثه بود و نمیشد دیگه شکل دیگه ای باش برخورد کرد. و به خاطر الان از چیزی که هست میگم مثلا دیگه طبیعت اون اپیزود هم نیست، کار دیگه ای نمیشد باش کرد.
9: ولی به هر حال میتونیم بگیم که یک ناخنکی بود دیگه، تا بعدها تاریخ بیشتر در موردش صحبت
8: کرد. حتما به خاطر اینکه اصلا تایمی نگذشته ازش، میگم یعنی خیلی فرق میکنه با مثلا به زنگاهای دیگه ای که ما الان ازش عبور کردیم و حالا برمیگردیم و عقب نگاهش میکنیم. ما وسطش بودیم و به خصوص اون روزها وقتی که ما اپیزود رو تموم کردیم هنوز که جنگ تموم نشده بود، ما وسط جنگ بودیم و هنوز هم اینترنت باز نشده بود ما ببینیم چه اخباری داره از ایران میاد. ما در وسط این موقعیت فیلم رو تموم کردیم. احتمالاً اگر در آینده من میخوام راجع به این وقایع فیلم بسازم شکل دیگه خواهد گرفت. ولی طبیعت اون ویزو در دل حادثه بودنش مجبورمون کرد که اون ساختار رو برش بچینیم.
1: از پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان سینما میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. شما عزیزان در بخش‌های مختلف بی پایان ما از تحلیلگران و کارشناسان مختلف در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر میشنوید. اما از همه مهمتر شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 در اختیار شماست تا دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سنتکام از پایان دور تازه حملات به اهداف نظامی ایران خبر داد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران آمریکا را به دور زدن تفاهم درباره تنگه هرمز متهم کرد. و فرانسه میگوید تحریم‌های ایران تا توقف برنامه هسته‌ای و موشکی لغو نمی‌شود. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات تهاجمی علیه ایران را به پایان رسانده. در بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده آمده، ارتش آمریکا با استفاده از جنگنده‌ها، کشتی‌های جنگی، پهپادها و شناورهای انتحاری به سامانه‌های پدافند هوایی، سایت‌های راداری، قابلیت‌های موشکی و قایق‌های تندرو ایران حمله کرده. در مقابل روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی از اجرای سومین مرحله حملات تلافی جویانه علیه آمریکا خبر داد و اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری از جمله محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی ارتش آمریکا در کویت را هدف قرار داده. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز مدعی انجام حملات هوایی علیه مواضعی در بحرین و عمان شد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت رایزنی های ایران با عمان در مسقط صرفاً درباره تنگه هرمز بوده و قرار نبوده موضوع دیگری در این گفتگوها

0: تعهد در برابر تعهد. ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در
1: اتهامات این مقام ایرانی علیه واشنگتن در حالی مطرح می شود که ایالات متحده می گوید تهران علارغم توافق در زمینه تنگه هرمز امنیت این آبراه استراتژیک را به خطر انداخته. مقام های ایالات متحده همچنین برخلاف اظهارات مقام های نظام جمهوری اسلامی می گویند این تنگه باز است. اما ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد تحریم‌های کشورش علیه ایران تا زمانی که تهران برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود را متوقف نکند لغو نخواهد شد. وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه در گفتگو با یک شبکه فرانسوی در مورد برنامه موشکی ایران هشدار داد و گفت برخی از موشک‌های ایران ممکن است روزی اروپا را هدف قرار دهند. بارا همچنین از آمریکا و ایران خواست به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اخیر پایبند بمانند. اما مدیر کل مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشتریان شرکت توانی روز دوشنبه از آغاز خاموشی‌های برنامه ریزی شده شبکه برق در سراسر ایران خبر داد. عبدالامیر یاقوتی به تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت اطلاع رسانی در خصوص برنامه‌های احتمالی اعمال محدودیت برق در سراسر کشور دو روز پیش از اجرا صورت می‌گیرد و بر این اساس اطلاعات مربوط به قطعی‌های احتمالی تا روز چهارشنبه نهایی شده. این مقام شرکت توانیر گرمای هوا را دلیل این تصمیم اعلام کرد.
2: به نظر می‌رسد با توجه به گرمای هوایی که پایدار هستش قطعی برق به صورت برنامه ریزی شده وجود دارد. طبیعتاً جاهایی هستش که استثنا به مناطق جنوبی ویژگی خاصی داره، شرایطی داره، ولی تعدیل در این برنامه و میزان در واقع حساسیت نقاط مختلف اون میتونه متفاوت باشه.
1: پیشتر مدیر عامل توانیر با گسترده توصیف کردن آسیب‌های وارد شده به صنعت برق ایران در جریان جنگ اخیر گفته بود ظرفیت تولید برق حدود 4200 مگاوات کاهش یافته. به گفته این مقام خسارت وارد شده به شبکه و تجهیزات صنعت برق از 60000 میلیارد تومان فراتر رفته. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی
10: جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66 20 161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66 20 161. رستوران سیمادلی.
14: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
15: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08 522 323 55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
16: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
17: تمام ساعات گذشته، شامگاه یک شنبه 21 و بامداد دوشنبه 22 تیر ماه، انفجارهای مهیب پیاپی آسمان جنوب ایران را روشن کرد و چشمانداز پیش رو را در تاریکی غلیظتری فرو برد. در طول روز یکشنبه 21 تیر، جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا نه فقط تثبیت و کاملا جدی شد، بلکه به مرحله جدید و خطرناک وارد شد. سپاه در حملاتی گسترده پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت، قطر، بحرین، اردن و عمان را با موشک و پهپاد هدف قرار داد و تصاویر ماهواره‌ای اصابت مستقیم به پایگاه العدید قطر را تایید کردند. اما از همه مهمتر خبر کویت بود. در کویت سپاه به سامانه‌های هایمارس آمریکا حمله کرد. سامانه‌های موشکی بسیار پیشرفته و برخی خبرگزاری‌ها از انهدام این سامانه‌ها و کشته شدن 3 افسر خبر دادند که اگر درست باشد یعنی نواخته شدن شیپور جنگی تمام عیار. البته سنتکام به سرعت ادعای کشته شدن نظامیان آمریکایی در کویت را رد کرده است. قبل از پرداختن به این تغییر مهم در میدان جنگ، توجه به سایر اخبار ساعت‌های اخیر ضروری است، زیرا نشان می‌دهد که صحنه چگونه به سرعت در حال پیشرفتن به سوی شرایطی است که شاید کنترل آن از دست حاکمان تهران و حتی دونالد ترامپ هم خارج شود. روز یکشنبه یک سکوی نفتی در کویت را هم سپاه هدف پهپادهای خود قرار داد. ترامپ در گفتگو با CNN فاش کرد که با بقایای جمهوری اسلامی به آستانه توافق رسیده بود در روز شنبه که 2 ساعت بعد ناگهان آنها کشتی‌ها را زدند، مذاکرات از هم پاشید و جنگ آغاز شد. ترامپ که عزادار سناتور پرنفوذ جمهوری‌خواه و دوست صمیمی‌اش لینزی گراهام است، گفت اصلاً دلش نمی‌خواهد درباره ایران حرف بزند، ولی گفت مقامات جمهوری اسلامی را بسیار پلید و بیمار می‌داند. حرف‌هایی از سر استیصال که نشان می‌دهد او واقعاً مانده که با آنها چه بکند.
18: رئیس جمهور، شما دیشب دور جدیدی از حملات رو شروع کردید. ایران دیشب گفت تنگه هرمز بسته است. سنتکام امروز صبح اعلام کرد تنگه هرمز بازه. بالاخره کدومش درست آقای رئیس جمهور؟ باورتون چی خواهد؟
19: من نمیخوام در این مورد صحبت کنم، چون میخوام به یاد خاطر لینزی گراهام احترام بذارم، واسه همین نمیخوام در این مورد حرف بزنم. قبل از تماس هم اینو بهت گفتم، بازه. دیشب دهنشون رو سرویس کردیم. اونا آدمای خیلی خیلی شرور و مریضی هستن. ما تو این چند وقت باهاشون جلسه داشتیم، دیروز با یه توافق موافقت کردن، یه توافق عالی برای ما، نه هسته‌ای، نه این، نه اون، هیچی، از همه چیز کوتاه اومدن و بعد از اون اتاق رو ترک کردن و در عرض یک ساعت یه پهپاد به سمت یه کشتی شلیک کردن. گفتم شماها مریضید، آدمای مریضی هستید، خلاصه اینجوریه دیگه.
17: همزمان با این اوضاع و احوال، گزارش‌های اطلاعاتی سازمان‌های غربی حکایت از خونسا شدن توطئه ترور ترامپ در ترکیه داشت و معلوم شد که موضوع جدی بوده که هواپیمای ترامپ را در ترکیه تعویض کردند. گفته شد تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز 90% کاهش یافته، در حالی که ترامپ سوزنش روی اینکه تنگه باز است گیر کرده است. چاره‌ای هم ندارد. اگر بگوید بسته است، نفت بالا می‌جهد و آمریکایی‌های هراسان از افزایش چند سنتی قیمت بنزین به او می‌پرند. در داخل ایران قطعی‌های برق که ناگهان و پس از دفن بقایای جسد علی خامنه‌ای آغاز شده گسترده‌تر شد و اعلام شد که شبکه برق کشور بیش از 4200 مگاوات از ظرفیتش را از دست داده، در حالی که هنوز حمله جدی به زیرساخت‌های برق انجام نشده است. بازنشستگان هم در چند شهر علیه جنگ طلبی و فشار اقتصادی به خیابان آمدند که نشان می‌دهد حتی شرایط جنگی باعث نشده لرزه‌های ناشی از کوچک شدن سفره‌ها احساس نشود. و در نهایت جو خبری تحت تأثیر خبر درگذشت ناگهانی لینزی گراهام هم بود که اهالی جمهوری اسلامی بابتش شادی‌ها کردند. به حدی که برخی گفتند اینها تا یک هفته اکتبر دیگر برای ما ایرانی ها درست نکنند، دست بردار نیستند.
20: عرض کنم به درک واصل شدن لینزی گراهام، سناتور جنگ طلب و ضد ایرانی آمریکا، رو به ملت بزرگ ایران شاد باش عرض میکنم.
17: لینزی گراهام یکی از سرسخت‌ترین دشمنان جمهوری اسلامی در دستگاه حاکمه آمریکا بود. ترامپ گفت دقایقی قبل از مرگ گراهام با او صحبت کرده در مورد برنامه‌هایش برای حمله به ایران و انتخابات آتی آمریکا و او حالش خوب بوده. اکسیوس هم گزارش داده که گراهام اندکی پس از تماس تلفنی خود با ترامپ در شامگاه شنبه به فرد دیگری گفته احساس ناخوشی می کند و در پاسخ به آن فرد که گفته باید فوراً دنبال مراقبت پزشکی برود گفته الان نمی توانم بمیرم، هنوز باید تحریم های روسیه را پیش ببرم، موضوع ایران را حل کنم و عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان را به سرانجام برسانم. اما او چند ساعت بعد از این حرف‌ها درگذشته تا اهالی جمهوری اسلامی نتوانند شادی جنون آسای خود را از پایان این دشمن بزرگشان پنهان کنند.
21: بینندگان همیشه همراه شبکه خبر، سلام، وقتتون بخیر. لینزی گراهام سناتور ضد ایرانی به درک واصل شد. سناتور گراهام یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های ضد ایرانی در کنگره آمریکا بود و بارها از حملات ترامپ علیه ایران حمایت کرده بود. دفتر لینزی گراهام در توصیف علت مرگ این سناتور آمریکایی از عبارت بیماری ناگهانی استفاده کرد. تحریک به حمله به ایران، خوشحالی از کشتار مردم ایران و حمایت از رژیم کودک‌کش صهیونیستی از سوابق این سناتور آمریکایی است. بنگویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در واکنش به مرگ گراهام گفته امروز اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داده. این خبر اونقدر خبر خوبیه که دوست دارم یک بار دیگه براتون بخونم.
17: فعلا علت مرگ گراهام را گزارش‌های اولیه بیماری قلبی عروقی و پارگی آئورت بر اثر تسلب شرائین و گرفتگی رگ‌ها اعلام کردند، ولی هنوز نتیجه نهایی تا بررسی‌های کامل سمشناسی اعلام نشده است. و خیلی ها میگویند اگر این ماجرا ترور باشد و 1% ثابت شود که پای جمهوری اسلامی وسط است، این خوشحالی الانشان میشود خوشحالی مردم غزه روز 7 اکتبر. چند روز پیش نیروهای حامی رژیم موسوم به ارزشی‌ها لینزی گراهام را به همراه ترامپ و تعدادی دیگر از چهره‌های آمریکایی در لیست ترور خود گذاشته بودند به تقلید از اسرائیلی‌ها و پوسترهای مربوطه را در خیابان‌ها برافراشته بودند. لینزی گراهام بی‌خبر از بازی روزگار به شوخی نوشته بود لااقل یک عکس بهتری از من را استفاده می‌کردید. حالا خبر خوشحالی کردن حامیان رژیم مورد توجه خارجی ها قرار گرفته و آنها هم خواهان بررسی مرگ ناگهانی گراهام شدند. اهالی جمهوری اسلامی هم که عاشق فراشی برای هر آشی هستند، این طور وانمود می کنند که کار خودشان بوده. لینزی گراهام یک روز قبل از مرگ از سفر اوکراین بازگشته بود و برخی حدس می زنند که ممکن است کار روس ها باشد. این را مجری یک برنامه در صدا و سیما از حسین پاک، کارشناس محور مقاومتی، پرسیده و او گفته نه، کار ماست. به طوری که مردم در توییتر واکنش نشان دادند. کاربر مجتبی نوشته مجری، آیا ممکنه لینزی گراهام را روس‌ها کشته باشند؟ حسین پاک، نه، با توجه به بیانیه رهبری در خصوص انتقام، گزینه روسیه منتفیه. این راهیه که حاج قاسم و عماد مغنیه بنیان گذاشتند. این کاربر گفته رسما میگه ما به صورت سیستماتیک ترور میکنیم، میخوان یه 7 اکتبر دیگه توش در بیارن. اگر تحقیقات سمشناسی نشان بدهد که علت واقعی مرگ لینسی گراهام ترور بیولوژیک بوده و اگر رد پای جمهوری اسلامی در چنین حادثه‌ای پیدا شود، به احتمال زیاد مشابه 7 اکتبر آمریکایی‌ها کاری خواهند کرد که دیگر از ایران چنین خطری متوجهشان نباشد، با توجه به تهدیدهایی که این روزها اهالی جمهوری اسلامی مدام تکرار می‌کنند درباره کشتن ترامپ و می‌گویند اگر انتقام نگیریم سایه ترور همچنان بالای سرمان خواهد بود.
0: ما انتقامی که اینجا مطرح داریم، ما انتقاممون یعنی که اگه بنازی حرف باشه که سنگ به سنگ بنا نمیشه، اونا باید بدونه اگه این کار کردن خودشون هم باید منتظر همین باشه. ما امروز هیچ مرزی نداریم، نه بین المللی، نه حقوقی، نه رفتاری، نه عرفی، چی. کسانی که مرتکب این جنایات در ایران شدن، اینها باید حتما قصاص بشن و برای مسئله هر کی هم قیام کنه و پشترشن هستیم. این حمایت دولتیست، مردمیست، سیاسیست، همه جور هست. علاوه بر اون باید سایه ترور هم دور کنه، چون الان ما دو تا پدیده داریم، یکی پدیده جنگ داریم، یکی پدیده ترور. حالا فرض کنیم ما جنگ رو خوابوندن، اینا که دست از ترور بر نمیدارن. ما باید با یه مکانیزم درستی ترور رو هم دور کنیم، سایش رو. تنها راهش همینه، یعنی ما باید کسانی که در این کار مشارکت داشتن، اینها معلومه که چه کسانی هستن، جهان اسلام قیام میکنه برای این قضیه. ما هم هرچی دستمون بیاد انجام میدیم، هیچ منع قانونی بین المللی نداره.
17: جواد لاریجانی که شب گذشته همزمان با حملات شدید آمریکا به جنوب ایران در صدا و سیمای حکومت سخن میگفت، تاکید کرد که با آمریکا پدرکشتگی دارند.
0: رهبر بزرگ ما رو شهید کردن، اصلا این قابل هضم نیست. ما با اینا الان نسبت خونی داریم، پدرکشتگی داریم، و این حل بشه نیست. ما هرگز نباید با اینا صحبت کنیم. حالا فقط پشت میز مذاکره نشستیم. خب طبیعتاً اولین سوال است که شما ما رو بخواید بکشید یا نه؟ جوابش بله.
17: به این ترتیب و با این اعترافات صریح، پدرکشتگی بخش بزرگی از بقایای جمهوری اسلامی با آمریکا نه فقط ادامه دارد، بلکه غلیظ‌تر و شدیدتر هم شده است. حالا و با موج تازه درگیری‌ها که پس از پیام انتقام منسوب به مجتبی خامنه‌ای آغاز شده، به نظر می‌رسد جریان ضد آمریکایی در حال سوار شدن بر قدرت است. یا به گفته برخی ناظران، تا اینجا ساکت نشسته بودند و تماشا می‌کردند و حالا که دیدند مذاکره به جایی که می‌خواستند نرسیده، وارد عمل شدند تا قالیباف و مذاکره کننده‌ها را کنار بگذارند و خود کنترل امور را به دست بگیرند.
2: کنم در همین چند روز واقعا یه دفعه برعکس شده، همه در ضعیف‌ترین شرایط جمهوری اسلامی از رهبرش تا بقیه چهره‌ها تا مشاورها دارن از انتقام، کشتن ترامپ، تنگی هرمز، اصلا مذاکره نکنیم، عقب بکشیم از مذاکرات، دارن از این صحبت میکنن. و این جنات دوباره داره قدرت خود، البته قدرت اصلی همین بوده، فقط یه مدتی تماشا کرد ببینه چیکار میتونن بکنن قالیباف و پزشکیان. الان داره بر میگردن، الان دارن بر میگردن و دارن اونا رو کنار میزنن که آقا به شما زیاد رو دادیم و داشتید حرفای خطرناک میزدید، الان دیگه خودمون هستیم، رهبر معظم انقلاب اونم هست، سپاه هم هست و اصلا گور پدر امریکا. و این یک خودکشی سیاسی برای جمهوری اسلامی، خودکشی نظامی برای جمهوری اسلامیه. و بهتر، بالاخره اونا با اینکه خطرات پیش روی نظام رو میبینن، ولی الان تشخیصشون اینه که جمهوری اسلامی باج نده، امتیاز نده و مستقیم بره تو دل دشمن. تشخیص میدن این براشون بهتر کار میکنه و اونایی که این تشخیص رو دادن، در حقیقت زور اصلی در جمهوری اسلامی دست ایناست. و اگر بخوان دیگه حتی اجازه نمیدن قالیباف هم مثلا در مورد مذاکرات حرف بزن.
17: این تحلیل با توجه به شواهد درست به نظر میرسد. حمله دیوانوار سپاه به کشورهای منطقه و پایگاه‌های آمریکا در ساعت‌های اخیر نشان می‌دهد که یا مشتبه خامنه ای سرپا شده و عزم نشستن بر جای پدر دارد، یا زور آن سردارانی که به قالیباف نپیوسته بودند در کودتا چربیده و دولت مستعجل قالیباف ندرخشیده خاموش شده است. حالا که آنها توانستند مذاکره و توافق را دوچار فروپاشی کنند و جنگ را آغاز نمایند، به سرعت در حال تاختن هستند که کار رقیب را تمام کنند. آنها یک فراخوان عجیب دادند برای روز سه‌شنبه، فراخوان محاکمه رئیس جمهور و اعضای شوام، و گفتند چون رهبرمان گفته من علل اصول نظر دیگری داشتم ولی پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی به من تعهد دادند قبول کردم که تفاهم نامه امضا شود. حالا که آنها نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند و آمریکا به ما حمله کرده و در لبنان هم از آتش بس خبری نیست و ترامپ هم مدام به ما توهین می‌کند و تهدید می‌کند که رهبر جدیدمان را هم می‌کشد، پس باید به حساب پزشکیان و اعضای شوام برسیم. آنها در صدا و سیما هم حاضر می شوند و با اشاره به حرف قالیباف که گفته بود حالا باید سنگر را از لانچری ها بگیریم و شروع به فعالیت های اقتصادی کنیم، می گویند نه خیر، کور خوانده اید، باید بروید و همه چیز را به دست ما بسپارید.
4: دیپلمات هم میخوام این رو اولا یه خدا قوت بهشون بگم، دو اینکه که پس دیگه ما خلاصه شما دوراتون هم زدید، تلاشاتون هم کردید، با کشورهای مختلف هم رفتید دیدار کردید، میانجی‌های مختلف رو هم دیدید، میبینید که دشمن بدعهد، دشمن در این موضوع تفاهمی که با خود شماها امضا کرده پایبند نبوده. دیگه در این موضوع خیلی هی نبرید این بحث متعصبانه بهش نگاه بکنید، بگید آقا ما حتما باید از مسیر مذاکره حل بکنیم. خیر، دشمن زبان زور میفهمه، میدان رزم رو به میدان جنگ و ملت ایران به عنوان پشتیبان در خیابان تحویل بدید. خدا قوت رو به شما، اجازه بدید که ما در میدان رزم بتوانیم منافع ملی رو به دست بیاریم. آقای طهماسبی، دشمن پاشنه آشیلش این هستش که در کنار این که در این یک هفته گذشته، ده روز گذشته اقدام به افزایش نیرو کرد، مگه نگفته بود من نیروهامو افزایش نمیدم؟ نیروهاش رو افزایش داده در این ده روز گذشته در منطقه.
5: به قول یکی از دوستان تا اینجا هم نیرو آورده.
4: الان آقای طهماسبی، این رو مردم ما بدونن، در حالی آمریکا یا با اعزام 240 ناو جنگی و نیمی از ناوگان جهانی خودشون به منطقه ما، سعی در این داشتن که یک نمایش قدرتی رو بخوان به مردم ما به نمایش بگذارن و مردم ما رو مورد رعب و وحشت قرار بدن. اولا ملت ایران در این مدت در خیابان ماندن، امام شهید رو بدرقه کردن و حالا آماده خونخواهی هن. و در این موضوعات هم خوبه بدانن ما میدونیم نسبت به اونها، بدانن که ما میدانیم که ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به مرز بحرانی رسیده اکنون.
5: خود ترامپ
17: از این حرف ها و از نشانه های میدان میتوان دریافت که عزم بقایای جمهوری اسلامی بر جنگ قرار گرفته، زیرا جناح جنگ طلب قدرت را به دست گرفته و جناح طالب توافق و تسلیم نتوانسته ظاهرا از پس آنها بر بیاید. حالا ناظران حیرت زدند از اینکه آیا آنها با تکیه بر تحلیل‌های مانند کاهش ذخایر استراتژیک نفت آمریکا دست به این ماجراجویی جدید زدند یا چیز دیگری در چنته دارند. سپاه در ساعت‌های گذشته چند بیانیه داده به مدل سنتکام و اعلام کرده که پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین و اردن را در هم کوبیده است. موضوع پایگاه کویت البته از همه حساس تر است و ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر انهدام سامانه‌های موشکی هایمارس و کشته شدن افسرهای آمریکایی. رسانه‌های مانند آناتولی ادعای سپاه مبنی بر نابودی این سامانه‌ها را پوشش دادند و این زنگ خطر را به گوش برخی ناظران نگران به صدا درآورده که بالاخره روس‌ها کار خود را کردند. چند روز پیش مدودوف که به نمایندگی از پوتین به مراسم تابوتگردانی علی خامنه‌ای آمده بود، گفت تنگه هرمز بمب هسته‌ای جمهوری اسلامی است و از مذاکره چیزی در نمی آید و ما به جمهوری اسلامی کمک نظامی می کنیم. با شنیدن این حرف‌های مدودوف، تحلیل‌ها این بود که پوتین دارد سپاه را شیر می کند که تفاهم را به هم بزند و عجیب که در فاصله بسیار کوتاهی این تحلیل به واقعیت پیوست. حالا برخی ناظران مانند هاشم فیروزی به این مسئله پرداخته، گفتند روس‌ها تجربه متولی در نیابتی کردن جنگ‌ها به جهت کسب امتیاز و یا ایجاد فشار بر آمریکا و دیگر کشورها دارند. در 4 جنگ مختلف، اهم از جنگ بین هند و پاکستان، جنگ بین ویتنام و کامبوج، جنگ جمال عبدالناصر با اسرائیل و جنگ انور سادات با اسرائیل، ردپای روس‌ها به جهت تبدیل هند و ویتنام و مصر به عنوان کارت بازی خیش مشهود است. جنگ کنونی ایران نیز حسب تاریخچه نفوذ فکری روس‌ها در طول 200 سال گذشته در تمامی سطوح و ارکان کشور برای چونمنی کارت بازی خروج روسیه از باتلاق اوکراین است. فیروزی گفته متاسفانه اگر اخبار کویت صحیح باشد، سوت آغاز جنگی بزرگ و مخرب دوباره نواخته شد. او گفته بسیار طبیعی و قابل پیشبینی بود در هنگامه نابودی زیرساخت‌های نفتی روسیه، روس‌ها به هر قیمتی آتش جنگ در ایران را برافروزند. شیپور جنگ تمام عیار آیا نواخته شده؟ شب گذشته بسیاری از شهرهای ایران مورد حمله آمریکا واقع شد، اما حملات همچنان کنترل شده بود و فقط مواضع سپاه را شامل می شد. در استان هرمزگان، بندرعباس، سیریک، قشم و جاسک، در استان بوشهر، شهر بوشهر، در خوزستان، اهواز، آبادان، دسفول، اندیمشک، خرمشهر، شادگان، سوسنگرد، صالحیه، هویزه و حمیدیه، در سیستان و بلوچستان، چابهار و چند جای دیگر و در استان مرکزی خنداب. این حملات گرچه مهیب اما همچنان محدود و هدفمند بودند. این الگو با رویکردی که ترامپ در گذشته نشان داده سازگار است. استفاده از قدرت نظامی برای افزایش فشار، اما در عین حال پرهیز از جنگی طولانی و پرهزینه، مگر اینکه احساس کند بازدارندگی آمریکا زیر سوال رفته است. به این دلیل پافشاری بقایای جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز و ایجاد اختلال در جریان آزاد کشتیرانی در کنار حملاتی مانند حمله به سامانه‌های هایمارس در پایگاه کویت می‌تواند این حملات را شدیدتر کند و به دو سمت ببرد، یا حمله به زیرساخت‌ها یا تصرف جزایر و ورود زمینی. شواهد نشان می‌دهد که نه آمریکا بر سر تنگه هرمز کوتاه می‌آید و نه حالا اهالی جمهوری اسلامی قصد دارند کوتاه بیایند. آنها دیگر دارند میگویند از خط قرمزها عبور کردند و قدم در راه بی بازگشت گذاشتند.
3: دقیقاً نکته آقای شاکری دقیقه. ما از یه خط قرمزی رد شدیم. من بارها تو این برنامه گفتم ما حتی اگه بخوایم هم نمیتونیم برگردیم قبل از 9 اسفند. نه خودمون میتونیم برگردیم، یعنی این همه خون ریخته شده ای که وجود داره رو هر مسئولی الان بیاد به ملت ایران، من حب و بغض خودم رو میذارم که الان بیرون نگاه کنم بگه آقا من میخوام بیخیال شم، شهادت رهبری رو بیخیال شم، بیاد بگه اینو میناب و بیخیال شم، لامرد و بیخیال شم، همه رو بیخیال شم، همون لحظه حیات سیاسی این آدم تموم میشه. این یه ورشه. فرض کنیم مردم هم ازش بپذیرن، طرف مقابل اما نخواهد پذیرفت. شما یک بابی رو باز کردی. ببینید تمدن غربی یک هژمون دریا پایه است.
6: وعید اینو نمیگه، من استنباطم اینه، بعدن اگه من حرفم غلطه درست کنه. بخاطر اینکه وعید میگه که ما میتونیم یه راهی رو بریم که به جنگم لزوما منتج نشه. یعنی که شما دارید میگی طرف از ما نمیپذیره.
22: من اتفاقا با حرفشون موافقم که اون ناچاش تو رو از اولویت خارج کنه با وجود همه این مشکلات، اما اصل سوال حل نمیکنه. او وای نسد با تو توافق بکنه بیا تحریمای کردن بعد
6: صلح هم نمیشه در نهایت.
22: یعنی سناریوی پایه در بهترین حالت ادامه این 60 در پایه ترین حالت اینکه 60 روزه اکستند به پشت سر هم
6: سال.
22: برای حداقل 3 سالی که این بنده خدا
23: و عادی
17: این افراد نمایندگان رسانه‌ای هسته اصلی حاکمیت در جمهوری اسلامی هستند و وقتی آنها در این شبها این طور بر طبل جنگی چند ساله میکوبند، واضح است که این خط به آنها داده شده است
23: و عادی سازی روابط و عادی شدن ما ممکن نیست.
22: این یارو
23: فرق از هر چیزی، عادی شدن ما ممکن نیست، چه به دلیل نظم چه به دلیل نظام که حالا بحثش مفصل، این ممکن نیست. حالا این حرفی نمیدونم حتی ای ما بخوایم صد فرضی رو هم بذاریم اون نمیپذیره. به چه دلیل نمیپذیره؟ به هزار یک دلیل. حالا با این فرض ما باید چی کار بکنیم؟
6: ادامه ببخش.
3: حتی گزینه تسلیم شما نداری. ببین شما یک مسیری رو رفتی که فکر می‌کنم دفعه های پیش بود خدمت آقای صمدزاده بودیم یه حرف دقیقی رو زد.
23: ببخشید میمام ازتون باز دوباره پاتو کفشتو کنم آلمان در جنگ جهانی دوم تسلیم شد دیگه، آلمان هیتلری تسلیم به قدوشت رو امضا کرد. بعد گفتن خب نظام هیتلر کیا سر کار بودن، خب باشه باشید با هم دیگه. گفت تسلیم بی قیدوشت یعنی نابود. الان نگاهش به ما از اون بدتره، یعنی تسلیم بی قید و شرط معنیش نیست که تو تسلیم بی قید و شرط بشو بعد حالا خب به نظام جمهوری اسلامی بریم.
3: دقیقا این حرفش درسته. آلمانی که خبط کرد و کمر به قتلش بستن، که آدم های بدی هم بودن، هیتلر رو دار و دستش، از خودشون بودا، یه موبور چشمابی هژمون بود، یکی از خودشون بود که اون دعوا میگفت سهم من کمه، شما زودتر رفتید استعمار کردید، به من کم رسیده، من تعیینای ژئوپلیتیک دارم. ولی بحث تاریخی داره، شما از اونا نیستی، شما تو لبه این هستی که یا تبدیل به الگو بشی که تمدن دریاپایه غرب به چالش کشیده میشه در سطح جهان و اون هدفش چیه، شما رو تبدیل کنه به عبرت، که دقیقاً از منظر آمریکایی کسی دیگه نباید من بعد از این غلطا بکنه.
17: به این ترتیب وقتی این افراد می دانند که موضوع برای آمریکا حیثیتی است و هرگز با آنها اجازه نخواهد داد که چنین بدعتی در جهان بگذارند، چرا و به چه امیدی آنها مقاومت می کنند؟ پاسخ در حرفهای خود آنها هم قابل مشاهده است، زیرا می دانند که آمریکا حتی در صورت تسلیم بی قید و شرط هم آنها را نمی خواهد و نابودشان می کند. یعنی آنها چاره‌ای جز مقاومت در برابر خود نمی‌بینند، چون بر این باورند که چه با جنگ چه با تسلیم باید بروند و خیال می‌کنند اگر دست از جان بشویند و بجنگند شاید احتمال کمی وجود داشته باشد که تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ بتوانند دوام بیاورند و یا حتی بتوانند ترامپ را حذف کنند و همان سیاست از این ستون تا آن ستون فرج را در پیش بگیرند. در این مقطع از حوادث و رویدادها میتوان گفت که جناح ارزشی و آخرالزمانی رژیم علیه جناح واقع بینتر آن کودتا کرده است. کودتا علیه کودتا. اما آیا آنها شانسی دارند یا جناح کودتا دوباره باز میگردد و بر اوضاع مسلط میشود؟ برخی گزارش‌های تایید نشده در ساعت‌های اخیر مدعی خروج هواپیمای هیئت مذاکره کننده از کشور به مقصدی نامشخص هستند. همان هواپیمایی که اسمش را گذاشتند میناب 168 از هواپیمایی معراج که به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی تعلق دارد. برخی منابع خبری با وجود خاموش بودن رادار این هواپیما مدعی شدند که مقصد بغداد بوده و همچنین مدعی شدند که یک هواپیمای دولتی عمان هم به بغداد رفته است. آیا این یعنی مذاکرات در جریان است؟ یعنی تیم قالیباف همچنان فعال است؟ در این باره چند روزی است که بریده ای از حرف‌های روح الله زم توجه برخی را به خود جلب کرده است. او در این حرف‌ها حدود 8 سال پیش در سال 97 می‌گوید گروهی از درون نظام به نام حلقه نارمک در سال 1393 با آمریکایی‌ها جلسه داشتند و از آمریکا درخواست حمایت نظامی کردند. آمریکا پذیرفته و برنامه انتقال قدرت نوشته شده است. روح الله زم در این برنامه میگوید حلقه نارمک برای بعد از علی خامنه ای برنامه ریزی کرده اند و روی کمک آمریکا هم حساب باز کرده اند.
7: حمایت نظامی در صورت وقوع کودتا و عدم توانایی حلقه نارمک برای حفظ قدرت یا برای به دست آوردن قدرت. از آمریکایی‌ها درخواست حمایت نظامی کردند. اگر ما نتونستیم صادق لاریجانی رو به خود
8: چه حمایت آمریکایی‌ها میتونن به حلقه نارمک بدن در صورتی که یک کودتایی مثلا به وقوع بپیونده و این حلقه نارمک به خطر بیفته؟
7: در صورتی که خامنه‌ای بمیره یا تحلو بره، طرح حلقه نارمک یا اینا نتونن بنا به شرایط اون زمان نتونن قدرت رو به دست بگیرن، طبیعتاً باید یک طراحی باید بکنن که طراحی‌هاش هم کردن که آمریکا رو به بهانه حمایت از مردم ایران بکشونن تو کشور و آمریکا کمک بکنه که این تیم به قدرت برسه. من تو یه برنامه یا فرهودی یادت باشه فکر کنم 7-8 تا برنامه قبل بود، 10 تا برنامه قبل بود، گفتم سه راه وجود داره و راه سوم رو نگفتم. گفتم راه سوم راهیه که هیچ کس بهش فکر نمی کنه، خط و نشون کشیدم، این راه سوم این راهه، آمریکایی‌ها از یک تیمی در داخل ایران حمایت بکنن که به قدرت برسه که منافعشون رو تامین بکنه. ارجاعتون میدم به سخنرانی مایک پومپئو در دانشگاه، در کتابخونه بود یا دانشگاه بود تو کالیفرنیا در جمع ایرانیان، همه میتونن برن اونجا رو مطالعه بکنن. تو یک جمله آقای پومپئو میگه که اون جمله رو هیچ کس ندید و هیچ کس راجبش صحبت نکرد. توی اون جمله میگه که یک اتفاقی درون ایران میفته که ما نمیدونیم زمانش کیه و نمیدونیم که تاریخش کیه. بله. اما اون اتفاق که بیفته باعث ایجاد دگرگونی سیاسی در ساختار سیاسی بله. کشور میشه. اون اتفاق حلقه نارمک. خب.
17: حالا که علی خامنه‌ای کشته شده و تیم قالیباف تلاش کرد قدرت را در دست بگیرد، این حرف‌های روح الله زم برای خیلی‌ها جالب به نظر می‌رسد. روح الله زم معتقد بوده که آمریکایی‌ها با گروهی در داخل رژیم بستند. این را مانوک خدابخشیان هم می‌گفت. زم می‌دانست که این حرفش باعث ناامیدی مردم از آمریکایی‌ها می‌شود، اما بر آن پافشاری می‌کرد.
8: مد نظر قرار دادن.
7: راه سوم همینه. من ممکنه با این حرفام خیلی ها بگن که وای مردم رو ناامید میکنی، وای الان آمریکا فلانه بیساره. واقعیت اینیه که من دارم میگم هر کسی میخواد رو آمریکا حساب بکنه واسه براندازی جمهوری اسلامی، راه آزاد جاده دراز، بره حساب بکنه. اما واقعیت اینه که روی سیاست یک چیزه، پشت سیاست یک پرده دیگه است که کسانی که درگیر ظواهرن رو رو میبینن، اما کسانی که عاقل هستن پشت رو میبینن. و من پشت یعنی... قضیه رو دارم میگم. ممکنه بعد از این اتفاق خیلی خطر برای من ایجاد بشه، حتی خود آمریکایی‌ها ممکنه بیان ما رو بزنن. بالاخره این قضیه همه داره فاش میشه و خیلی خطرناکه، اما خب من چاره ای ندارم. من خبری که میرسه، یعنی چیزی که میدونم و باید بگم، چون آینده کشور و مردمم برام مهمه.
8: یعنی خلاصه آمریکایی‌ها ممکنه با یک گروهی در داخل بسازن، اون گروه روی کار بیاد و منافع آمریکا رو تامین بکنه و دیگه بی خیال حقوق بشر مردم ایران. بله؟
7: نه، حقوق بشر اینا رعایت میشه. نه کامل اینو قبول ندارم. حقوق بشر تمام چیزهایی که آمریکایی‌ها برای یک جامعه سکولار و جامعه آزاد میخوان که توی یک کشور اتفاق بیفته، حلقه نارمک قراره اینو تضمین بکنه. از جمله انتخابات آزاد، از جمله عفو عمومی، از جمله مثلا نمیدونم محدود کردن اختیارات ولایت فقیه، از جمله آزادی حقوق، برابری حقوق زن و مرد، آزادی حقوق، برابری حقوق زن و مرد، از جمله اینا رو همه رو قراره بعد از خامنه‌ای تیم نارمک قراره اجرا کنه و صادق لاریجانی تعهدات رو دادن. در حالی
17: که نکته جالب حرفهای روح الله زم اشاره مستقیم او به قالیباف است به عنوان یکی از اعضای حلقه نارمک. حلقه نارمک اصطلاحی است که برای نخستین بار در سال 1397 توسط روح الله زم مطرح شد. این عنوان به یک شبکه پنهان و مافیایی قدرت متشکل از برخی مقامات و آخوندها با محوریت خانواده لاریجانی، محمد باقر قالیباف و اعضای دفتر رهبری نسبت داده می شد. بر اساس ادعاهای مطرح شده در آن زمان، هدف این شبکه هماهنگی برای جانشینی رهبر جمهوری اسلامی، مقابله با نفوذ فرزندان رهبر جمهوری اسلامی و کنترل بر اموال و منابع مالی کلان عنوان شده بود. در این مجموعه ادعاها نام چهره‌هایی نظیر صادق لاریجانی، اصغر حجازی و محمد باقر قالیباف به عنوان اعضای اصلی این حلقه ذکر شده. حالا که قالیباف ناگهان از پرده برون جسته و سردمدار مذاکره با آمریکا شده، واضح است که حرفهای روح الله زم قابل تأمل به نظر می رسد. او حتی تا آنجا پیش رفت که گفت قالیباف گرچه از لحاظ مالی فاسد است و پولهای زیادی دزدیده، اما بخش اعظم پولهایی که به خارج از کشور منتقل کرده با هدف اخلال در حکمرانی علی خامنه‌ای بوده و آنها را باز خواهد گرداند با کمک آمریکایی‌ها برای اداره کشور.
7: و صادق لاریجانی تعهدات رو دادن.
8: در حالی که تو همین دو هفته پیش در مورد دزدی های این آقای قالیباف صحبت کردی، پولایی که بلند کرده برده، چگونه انتظار میشه داشت که مثلا قالیباف بیاد عضو این حلقه بیاد اونجا و
7: این پولا بر میگرده؟ اینا رو بردن خارج کردن که خامنه ای رو بزنن زمین.
8: یعنی این پولا رو آقای قالیباف برای استفاده شخصی نبرده به استرالیا؟
7: نه، اینا همه تو حساب تراسته، همه سرمایه گذاری شده تو خارج از کشور و بعد از اینکه حلقه نارمک به قدرت میرسه قراره که این پولا رو از سودش، از اصلش، اینا رو همه رو بیارن تزریق مالی بکنن که بتونن کشور رو اداره بکنن.
9: پس آقای قالیباف این پولا رو به جیب نزده؟
7: چرا، خیلی هاشو به جیب میزنه، خیلی هاشو بچهش دود میکنه، خیلی هاشو مثلا اسلیف میکنن، کوکائین میزنن، خیلی هاشو این اتفاقا میفته. بهترین خوراک، بهترین سرمایه گذاری دارن، خصوصا این که الان من خبردار شدم دو سه هفته پیشم یک خبرنگار اصولگرا گفت اعتماد آقای خامنه‌ای با آقای قالیباف از بین رفته، دلیل این که ریاست بنیاد مستضعفان رو ندادن به دلیل این که اعتمادی دیگه با آقای قالیباف نداره.
17: روح الله زم ادعاهای دیگری را هم مطرح می کند، مانند اینکه رهبری مجتبی خامنه‌ای ظاهری است و مصطفی خامنه‌ای فرزند ارشد علی خامنه‌ای هدف حلقه نارمک است برای رهبری نظام، و یا اینکه آنها با آمریکا توافق کردند که اپوزیسیون زده شود تا آنها بدون رقیب بمانند و حکومت کنند. حجم این ادعاها بسیار بزرگ است و اگر حتی یکی از این موارد درست باشد، موضوع در حد یکی از بزرگترین عملیات‌های مخفی چند دهه اخیر می‌تواند قلمداد شود. بعضی از قسمت‌های این حرف‌های روح الله زم که جان بر سر این افشاگری‌ها گذاشت، از نظر سیاسی کاملاً ممکن هستند. مانند اینکه آمریکا ممکن است با بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی مذاکره پنهانی داشته باشد. این کار را آمریکا در بسیاری از کشورها انجام داده است. اما در دنیای واقعی همه چیز آنطور که برنامه ریزی شده پیش نمی رود. اینکه آمریکا برنامه دقیق داشته و دقیق هم آن را پیاده کرده باشد، جانشین مشخص باشد، منابع مالی مشخص، اپوزیسیون حذف شود و بعد هم یک دموکراسی مورد قبول غرب برقرار شود، در حالی که ولی فقیه هم وجود دارد. به عبارت دیگر، روی زمین سخت سیاست معمولاً ده ها بازیگر مستقل وجود دارند که هیچ کس نمیتواند همه آنها را کنترل کند و گاهی نتیجه بسیار متفاوت می شود. آن بخش از حرفهای روح الله زم تا اینجا میتواند درست باشد که حلقه نارمک با آمریکا توافقاتی کرده، اما در اتفاقات ساعتهای اخیر مشاهده میشود که این حلقه ممکن است از مجتبی خامنه‌ای یا کسان دیگری رو دست خورده باشد، یا در زورآزمایی سیاسی دستشان رو شده باشد و جناح مقابل ابتکار عمل را در دست گرفته باشد، یا شاید هم جناح مقابل منتظر دفن کردن رهبرش بوده که دندان روی جگر گذاشته و اجازه داده قالیباف و ترامپ فکر کنند دارند رژیم عوض می کنند. کاربر لیبرتاد در توییتر در این باره تحلیل جالبی ارائه داده و نوشته: یک حدس دراماتیک بر اساس شواهد چند روز اخیر بزنم. بزرگترین مانع جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته برای تهاجم به مواضع آمریکایی‌ها و عرب در منطقه مراسم چالسپاری ضحاک بود که با اتمام این مراسم و دستور رهبر نامرئی جدید، رژیم طی روزهای آتی به سمت رویارویی گسترده‌تر و سنگین‌تر با آمریکا و عرب می‌رود که می‌تواند منجر به یک جنگ تمام عیار شود. این کاربر میگوید ظاهراً هسته سخت پذیرفته که جنگ با منافع آمریکا بهای کنترل دائمی تنگه هرمز است. کنترل تنگه هرمز هم به معنای عدم تحویل اورانیوم است. ندادن اورانیوم هم به معنای خیز رژیم به سمت بمب اتم است. گمانه‌زنی این است که از دوشنبه هفته آینده پایان جام جهانی فوتبال از آمریکا مشخص خواهد شد. این کاربر میپرسد پرل هاربر جدیدی بعد از هفته اکتبر در راه است؟ پرل هاربر اشاره دارد به حمله ژاپن به نیروهای آمریکایی در بندر پرل هاربر که منجر به نبردی سخت و بمباران اتمی ژاپن و تسلیم امپراتور شد. برخی معتقدند جناح جنگ طلب و هسته سخت نظام تصور می کند با ترساندن ترامپ او جا می زند و یا جنگ محدودی شروع می شود که با میانجیگری پاکستان و قطر و عمان ختم به خیر می شود، ولی کنترل تنگه در دست رژیم باقی می ماند. به نظر شما آیا این تصور آنها درست است؟
10: نگرانم وطن، چه خواهی شد؟ این خزان دست بر نمی دارد و بهار و خدا زما دورند. نگرانم وطن، چه خواهد شد؟ ملتی در تو سخت می گرید، ملتی در تو سخت مجبورند. وطن، ای مادر، ای ستم دیده، پیکرت زخمی است و غمگینی که بغل می کنیم و چون کوهی، گرچه درد خزان به دل داری، گرچه داغ هزارها فرزند و خزر تا جنون مجروحی. نگرانم وطن چه خواهد شد، ما از این زخم‌ها نمی میریم، تو از این زخم‌ها نخواهی مرد.
11: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، اجازه بدین خودم رو معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما نازنینان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و

www.همسفرradio.com در خدمت شما عزیزان است. خب نازنینان چطورین؟ چه میکنین؟ چه هوایی؟ به به، تعطیلات امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. این هفته که همش آفتابی و گرم، و یعنی انگار که 50,000 کن دادی رفتی یه کشور گرم، در اونجا داری آفتاب میگیری. فقط فرقش اینه که اونجا دیگه مشغله کاری و اینا رو نداری، ولی خب اینجا بالاخره است. خیلی از شما عزیزانم در سمستر هستید، در تعطیلات تابستانی هستید، حالا چه منزل هستید، چه رفتید در شهرهای سوئد دارین میچرخین، یا در شمال اروپا در حال چرخیدن هستین، به مرکز اروپا، جنوب اروپا، آمریکا، آسیا، هر بر که رفتین، امیدوار هستم که هر جایی که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. امروز روز دوشنبه 13 ماه یولی یا جولای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 22 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 29 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که هر جایی که هستید، میگم خوب و خوش باشید. اگر با ما هستید، ما هم قلبمون و دلمون با شما هست. هر کاری که میکنید امیدوار هستم که لحظه به لحظش براتون خاطره باشه، لحظه به لحظش خاطره باشه، و بعد دیگه به منزل برگردید و دوران کاری رو دیگه پاییز و اینا رو دیگه بخوایم آغاز بکنیم، که حالا حالا ها مونده، حالا حالا ها مونده. اگه اجازه بدید وضعیت هوا رو با هم دیگه دنبال بکنیم، ببینیم وضعیت چطوریه. بله، گرما پشت گرما، امروز که 25 درجه بالای صفر بود، کاملا آفتابی، سراسر کشور آفتابی، شمال 19 درجه، جنوب 29 درجه، در شهر یوتوبوریو داریم یه ذره جنوبتر میری حدودا 24 درجه میشه. امروز بعد از ظهر استان استکهلم 23 درجه کاملا صاف، قسمت شمالی 17 تا 21، قسمت جنوبی 21 تا 27 درجه بالای صفر است. اما فردا به به به، اصلا من این روزا رو نگاه میکنم نمیدونم چرا خوشم میاد. فردا عزیزان براتون بگم که 28 درجه در استان استکهلم کاملا آفتابی. بعد این چی بود؟ این چی بود؟ سب کن دوستان ببخشید یه لحظه، این از کجا اومد؟ بله معذرت بخوام. فردا 28 درجه قسمت شمالی، ما بین 16 تا 18، قسمت جنوبی ما بین 26 تا 30 درجه بالای صفر. اگه 30 درجه میخواین بعد برین یوتوبوری، وگرنه 28 در استکهلم بمونین. بعد روز چهارشنبه 29 درجه در استان استکهلم، یه ذره بالاتر از استکهلم 30 درجه، قسمت جنوبی 28 تا 30، قسمت شمالی 13 تا 18 درجه. روز پنج شنبه 25 درجه کاملا صاف، روز جمعه 25 درجه. خلاصه از اون هوا نگو بلا بگو، به جان خودم، یعنی دیگه از این بهتر نمیشه. البته برای اونایی که هوای گرم دوست دارن، اونایی که هوای سرد دوست دارن که بحث جداگونه. میدونید که ما سردترین ماه یولی رو در یمتلند داشتیم که 6 درجه بیشتر نبود، همین یه ذره بالاتر که میرین. حالا زیاد مسئله نیست، اما هفته دیگه یعنی از شنبه که اعلام کردن میتونه بارانی بشه، میتونه بارانی بشه، هنوز 100% نیست، استان استکهلم دیگه 19 18 17 18 19 درجه است، ولی اسم هایی میگه که امروز 18 تا 23، فردا 14 تا 26، چهارشنبه 18 تا 28، پنجشنبه 19 تا 29، و جمعه 19 تا 26 درجه بالای صفر. اما شنبه رو اسمایی میگه احتمال زیاد میدیم یه بارانی میاد، یعنی بارون از اون بارون بلا بارونه ها، اما کیشو نمیدونن. اینه که باید از الان صبر بکنیم تا ببینیم که چطور پیش خواهد رفت. در استان استکهلم ساعت 3:57 خورشید طلوع کرده، 21:48 غروب خواهد کرد، 17:51 روز و 6:09 شب رو در پیش رو داریم. از بادها براتون بگم که باد عجیب غریبی رو نداریم. امروز بعد از ظهر، یعنی همه الان ساعت 2-3-4 یا همچی چیزه، یک کوچولو بادها بیشتر میشه و بعد دوباره فروکش میکنه. فردا پس فردا روزهای آینده هوایی بسیار بسیار بسیار زیبایی داریم.
اما بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که میخواین باور کنید.

میخواید باور نکنید، متاسفانه اهواز و آبادان ما 50 و 51 درجه بالای صفره. 50 درجه، میدونین یعنی چی؟ تازه اینا تو سایه سا، اینا تو سایه. واقعا من نمیدونم این عزیزانمون چه میکنن در اونجا، ولی خب در اصل 50 درجه، 51 درجه بالای صفر. اردبیل 29، همدان 37، کرج 35، کرمانشاه 36، قم 42، ساری 33، تبریز 38، ارومیه 33، زاهدان 36، زنجان 38، یزد 40، تهران 36، شیراز 40، سنندج 41، مشهد 38، کرمان 33، اصفهان 38، گرگان 36 و عراق 39 درجه بالای صفر است، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز بین المللی راکن رول هستش. بله راکن رول دیگه، الویس دیگه، اینجوری واسهتون میگم. بذارین اینو نمیدونم چیه، یه روز دیگه هم هست ببینم این میتونم بفهمم چی هستش یا نه. در مورد مواد غذایی و غذا و اینا هست، حالا نمیدونم، ببخشید نمیدونم دقیقا چی هستش. پالت داگن که نوشته در مورد مست کلاسیکا ماترت رو اینا، اناف یکی از یه مدل غذای سوئدی هست. حالا بعد 40 سال ما هنوز چیزهای جدید داریم از این مملکت یاد میگیریم، که جای بسیار قشنگی و بسیار خوبی هستش، که حالا بیشتر در موردش و در مورد خبراش صحبت خواهیم. بذار ببینم، ما یه آهنگ داشتیم، من یه آهنگ دیگه آماده کرده بودم، ولی یه آهنگ دیگه داشتیم اسمش تابستون بود. تابستون، چون تابستانم نه، تابستون. بذار ببینم این بود، خدایش این نبود، ولی خب اینم شهرام شپره قشنگه، بریم بشنویم.

0: بله، نسل آلبوم دوراهی شهرام شپره تابستون. خیلی خوب، نه عشق تابستانی. بله عشق تابستانی. خیلی خوب، خدمت شما عرض کنم که در مورد ایران عزیزمونم که ولو من نمیفهمم، امروز یکی از دوستای سوئدی من به من گفت نوید، گفتم چی؟ جریان ایران چیه؟ گفتم چه میدونم. گفت واقعا نمیدونی؟ گفتم خب شما خود حسابشو بکن، دو تا کشور اومدن با همدیگه کنار بیان، نماینده میفرستن، نماینده میاد با هم حرف میزنن، بعد یک آتش بسی رو با همدیگه امضا میکنن. خب الان روز چهارمه، در این دفعه چهارمه که پشت سر همدیگه در عرض یک هفته گذشته اینا کشتی های توی تنگه هرمز رو ایران میزنه، بعد تو جوابش 100 تا 70 تا 50 نقطه ارتشی و سپاهیشو آمریکا میزنه، بعد اونا پایگاه های نظامی آمریکا رو در حاشیه خلیج فارس میزنن، بعد آمریکا به انتقام اون برمیداره دوباره میزنه، بعد میگن هنوز آتش بس ادامه داره. خندید، گفتم خب دیگه همین دیشب 140 نقطه همین تمام سکوهای پروازی و کشتی، همه قایقای کوچولوشون و نمیدونم لانچرا و پلها و نمیدونم از این چیزا رو هنوز زد. اما اینجوری که ما متوجه میشیم عزیزان، مثل این که یه جورایی آتش بس همچنان ادامه داره. بعد از آدم سوال میکنن چه خبره، چه خبره؟ کسی نمیدونه چه خبره. یه سر نگاه میکنی میبینی نمیدونم این یکی 8 سال پیش فلان چیزو گفت، اون یکی 8 سال پیش چنان فلان چیزو گفت، بعد میبینی داره درست هم در میاد و نه اینکه درست هم نیاد، ولی همچنان حکومت سر جاشه. الان شما اگه بخواین حسابشو بکنین، دیروز بود یا پریروز بود اگر اشتباه نکنم، یکی از این نیروهای انتظامی، نم رئیسای نیروهای انتظامی، اومد به دختر خانم ها هشدار داد. بله اومد هشدار داد، گفتش که شما الهی قربونتون برم، من نمیدونم فلان نویسان اینا، چقدر شما گلی، نمیدونم همه این از این حرفایی که میزنن، ولی دیگه باید حجاب رعایت بکنید، نمیدونم این اصول دینمونه، این اصول رفتاریمونه، نمیدونم فلان نویسان اینا. یعنی قشنگ خیلی شیک یک هشدار کامل داد که ما خرمون از پل داره میگذره و این آقای قالیباف داره همه چی رو درست میکنه و دیگه شما هم باید مراقب باشین و لباس بپوشین. آره دیگه انتخاباتشون و نمیم چیچیشون و همه چی گذشت، خرشون از پل گذشت، دیگه احتیاجی به این بچه حجابا و شل حجابا و چیچی حجابا و اینا ندارن. خلاصه اومدن گفت اینا باور کنین، اینا نگو کنین.
1: به منظور بست و گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده، با تقدیر و تشکر از قاطبه دختران و بانوان کشور عزیزمون ایران که با رعایت هنجارهای اجتماعی و پوشش متعارف بر آرامش روانی جامعه کمک میکنند، ناگزیر پلیس از یوم جاری با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده،
0: بله از یوم جاری، از روز جاری دیگه گشتا و اینا رو میذارن و خلاصه دیگه بس دیگه، زحمت کشیدید اومدید گریه کردید تو سر کله خودتون زدید، اونا حکومت ارزشیاشا آدم عادی که دارن زندگیشون رو میکنن بیچارا تا یه ذره آزادی میبینن میان و بشن کتکش هم میخورن. بله یعنی به همین راحتی که دارم براتون میگم میان شاخشونه میکشن، خرشون از پل گذاشت دیگه ایسان دیگه، چون این چیزه این قالیباف و اینا دارن کارشونو میکنن. شما اینجوری نگاه نکنید که این به اون موشک میزنه اون به اون موشک میزنه، اینا دارن کارشونو میکنن و بایشم یه روز هم دیگه، یعنی تو تمام این ارزشیایی که سنگ پرت میکنن و آجر میزنن به قالیباف و به عراقچی و نمم اینا، هیچ کدومشون جرأت ندارن بگن آقا جان ما همه چی از این آقا مشتبه خلاصه میگذره، وگرنه مگه ما رهبره، مگه مملکت رهبر نداره؟ داره دیگه. خیلی خوب اگه داره پس همه این کارا رو اونا دارن میکنن دیگه، اینا که خودشون نمیتونن پاشن برن برای خودشون کنار بیان که، این آقا مشتبه چرا صداش در نمیاد؟ خاک سپاری پدر و زن و بچه و اینا که هیچکی نرفت، در تظاهرات مختلف نمیدونم مال محرم و اینا هم که شرکت نکرد، خب پس مشتبهی نداریم دیگه. قدرتی خدا یه دونه کادو هم براشون نفرستدن، یه دونه چیز هم نفرستدن. همین چینیا و روسا و اینا حتی اقل میگفتن آقا بیا دیگه مثلا یه هدیه ای از طرف کشور ما به خاطر این همه ضربه که خوردیم. هم نه، یکی رئیس مجلس میفرسته، یکی اون مدودف رو میفرسته، یکی ایتاتی بیتم. خیلی خب، ساعت چنده؟ بریم آگهی ها رو بشنویم، برگردیم بریم سراغ خبرها و فوتبال و یه چرخی بزنیم ببینیم دنیا دست کیه.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
4: حواس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 Atlas Autotech.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: خب با عرض پوزش از این که این کار به این زیبایی رو قطع میکنم چون الان جاش نبود، بعدن میذارمش. شنونده نازنینی زنگ زدن، یه سوال خیلی قشنگی کردن، گفتن میخوام برم تلویزیون بخرم، به نظر شما مثلا کدوم بهتره؟ من گفتم الان به نظر من، وقتی نظر منو میخوای نظر من، الگه بهتر از سامسونگه. ولی ایشون گفتن خب چه چیزاییش مثلا هست؟ گفتم خب این خیلی تخصصی، مثلا سامسونگ یه سری اپ ها رو توش نمیشه گذاشت ولی تو الگه میشه گذاشت. معمولا فرق اصلیش تو اون سمارت بودنشه، سمارت تیوی که میگن، با هوشش. من خود من فیر کنترل تلویزیون برام مهمترین قسمت تلویزیونه، یعنی چقدر راحت دکمه داره نداره. چون مثلا من رفتم یه دونه سامسونگ بخرم، خب خیلی هم سامسونگ کارن و خیلی عاشق سامسونگ هن استفاده میکنم. من رفتم سامسونگ بگیرم همین چند سال پیش، بعد دیدم فیر کنترلش از این دکمه های ریز داره که بالا و پایین میشه، نه اینکه دوتا مثلا برای صدا رو زیاد کنی یه دکمه، برای کم کنی یه دکمه، کانال عوض کنی یه دکمه، اینا از این حالت کلیدی بود. من زیاد را دستم هم نیست ولی خب خیلی هم دوست دارم. مثلا من خودم اگه بخوام مثلا اپ هایی که توی تلویزیون استفاده میشه استفاده بکنم، یه سریاش خب مثلا یه سری اپ هایی هستن که آدم میتونه باهاش چیزهای مختلف نگاه بکنه، بعضیش تو سامسونگ کار نمیکنه ولی تو الگه کار میکنه، همه اینا. ولی از نظر تصویر همشون در یه حدن. بعدش هم یه نکته رو فراموش نکنید، اگه رفتین تلویزیون بخرین، هیچ وقت به این که چون من الان رفتم فروشگاه دارم تلویزیون میخرم پس مدل 2026 اعتماد نکنید. همیشه سوال کنید این تلویزیون کی از کمپانی اومده بیرون. اگه مال 4 سال پیشه، فراموش نکنید تکنولوژیش مال 4 سال پیشه، چون اینا رو باید بهتون بگن وقتی که تلویزیون، این مدل تلویزیون باید بگن که کی مثلا 6 ماه پیش از کمپانی اومده بیرون، 1 سال پیش اومده یا 2 سال پیش اومده. معمولا وقتی که حراج میزنن، تلویزیونایی که آخرین مدل اومده بیرون که حراج نمیزنن، تلویزیونایی حراج میزنن که یه چند سالی ازش گذشته، 2 سال 3 سال ازش گذشته. من خود من معمولا این کارو انجام نمیدم. نه ب... اصلا مسئله پول نیستا، چون بعضی وقتا شما می‌بینی یه تلویزیون 2026 است ارزان‌تر از یه تلویزیونی که مال سال 2024. اون چیز از نظر تصویر، این چیزایی که ماها نگاه می‌کنیم، کانال 1 و 2 و 4 و 5 و نمی‌دونم اینا، تلویزیون سوئد رو نگاه می‌کنیم، بعد یه ذره یوتیوب نگاه می‌کنیم، بعد می‌ریم نمی‌دونم چه می‌دونم یه ذره نتفلیکس رو از این چیزا نگاه می‌کنیم، اینا هیچ فرقی حالت عادی ما نمی‌فهمه دیگه. فیراکو کمتر و اینا دیگه اصلا نباید باشه، مثلا باید حتما فیراکو که همه این تلویزیون ها هستن. حالا بعضی ها میگن ما 10 کو رفتیم گرفتیم، آره، ولی خب چی باش نگاه میکنی؟ که با یه همچین کوالیته قرار پخش بشه و شما هم نگاه بکنی؟ اخبار کانال 4 قرار اینجوری پخش بشه یا اخبار نماگانه دیگه؟ یا مثلا یوتیوب مثلا یه همچی کوالیتی شما میتونین بگیرین، یا مثلا این تلو کاناله نمیدونم از که اصلا ای پی تیوه ها اینا میاد. اینا سوال سختیه، این خیلی سوال سختیه، ولی میگم در حد یه کنسومنت، یه مشتری معمولی که آدم بخواد بره یک تلویزیون معمولی بخواد بره بخره، همشون وقتی میگم همه، من راجع به سونی و نمیدونم توشیبا و پاناسونیک اینو صحبت نمی‌کنم، راجع به سامسونگ و الگه که لی داره اصلا در بازار پیش از اصل جریان الان رقابت در ما بین اینا هست اینجوریه. ولی خب خیلی هم اصلا سونی کارن، طرف میگه من فقط تلویزیون سونی به خاطر که به سیستم صوتی میخوره نمیدونم فلان. مثلا تلویزیون های الگه یه خاصیتی که داره که سامسونگ هم داره، نه اینکه نداشته باشه، ولی تلویزیون های الگه بخش اسمارتش خیلی راحت به تلفن های شما وصل میشه و نمیدونم از اینجور چیز میشه. خیلی خیلی سوال سختیه، خیلی سوال سختیه. اما قاعدتا شنیدید عزیزان، شنیدید که در تایوان، در چیز بانکوک، یک دیسکو پوبی آتیش گرفت و تا حالا 27 نفر کشته داده، 63 نفر زخمی. آتش نشان ها وقتی که ازشون سوال میکنن بعد از اینکه آتیش رو خاموش کردند و اینا، آنشون صحبت میکردن میگفت بیشتر جنازه هایی که پیدا کردیم توی توالت ها و اینا پیدا کردیم، رفته بودن اونجا که آتیش بهشون اثر نکنه ولی خفه شد. بعد سوال کرده بودن که خب این نود اوتگونگا چی؟ بخش درهای خروجی چی؟ طبق معمول درهای خروجی، دو تا در خروجی وجود داشته، یکی بعد پشت آشپزخونه بوده، یکی یه ور دیگه بوده، ولی انقدر از این کپسولای مال آبجو و اینا رو هم دیگه گذاشته بودن کسی نتونسته بوده بیاد ازشون فرار کنه، بسته بوده، خب بلوکیرات بود. این تاسف آور دیگه، شعله های آتیش رو نشون میداد چطوری از پنجره ها و اینا دارن میزنن بیرون و عملا کسی زنده مونده خیلی شانس آورده، مگه اونایی بودن که دم در بودن و اول دویدن بیرون. و معمولا هم در اینجور مواقع میدونید اون هیجانی که مردم دارن که میخوان فرار بکنند و زیر دست و پا میمونند و هول میدن، و حالا مثلا یه دریه که به طرف تو باز میشه، مردم میان فشار میدن، خب این دره داره بعد به طرف تو باز بشه دیگه، خب دره بلوک میمونه، یه سری زیر دست و پا له میشن، بیشتر هم که دود گرفتگی و نبوده. خیلی تاسف آوره، در صورت متاسفانه در بانکوک این اتفاق دیروز افتاد و این کشته ها رو گذاشت. بعد دیگه واسه تون بگم، آهان، یه سری از دوستان سوالایی رو از من میکنن که ما اینا رو در طول سال در موردش صحبت کردیم ولی خب چون الان کارتون بهش گیر کرده بیشتر براتون. خب مثلا یه عزیزی زنگ زدن، فکر کنم روز جمعه بود یا روز پنجشنبه بود، ایشون گفتن که ما قبلا ها میرفتیم در جنوب اسپانیا توی مثلا تراویخا، نمیدونم الیکانته، بارسلونا، نمیدونم طرف مالاگا، اینا خونه هایی بود که از مردم کرایه میکردیم ولی دیگه نیست، نسلشون ور افتاده. به قول این دوستمون گفتم نه والا، در اونجا الان یه سری قوانین محلی اومده به خاطر اینکه قیمت خونه ها سرسام‌آور رفته بود بالا، مردم خونه ها رو میخریدن بعد اجاره میدادن، الان اومدن این قانون رو برداشتن، به خیلی از استانها یا خیلی از شهرهایی که توریستی هستش، به خاطر که مردم محلی اگه بتونن یه خونه اجاره بکنن یا خونه بخرن که افتاده بود دست مردمی که خونه ها رو خریده بودن، نه خود اسپانیایی بلکه بیشتر از کشورهای دیگه، و اجاره میدادن و این باعث شده بود قیمت های خونه ها میرفت بالا، چون طرف میخرید خب میکشید رو اجاره، یعنی هیچ خریداره هیچ وقت ضرر نمیکرد. ولی الان یه سری قوانین گذاشتن که بسیاری از مناطق در جنوب اسپانیا شما خونه هاتون رو که خریدید دیگه نمیتونید اجاره بدید، مگه اینکه خب به دوست و آشنا و اینا، دیگه اون یه بحث جداگون است که این کارو بکنی. این جواب شما. یا مثلا یکی از عزیزان سوال کرده بود که این هواپیمای مال رایانر که پنجره شکسته بود و نمیدونم مجبور شده بودن بیان فرود اضطراری بکنند و نمیدونم آقا قابل اعتماد یا نیست. ببینید عزیزان، همه هواپیماها که در اتحادیه اروپا پرواز میکنن قابل اعتمادن، وگرنه اگه نبود اصلا اجازه پرواز نداشتن، اینو سر ساعت تست میشن سر ساعت. حالا چه اتفاقی افتاده که پنجره یه هواپیمای از ما بین این ده ها هزار پروازی که انجام میشه شکسته و سوراخ شده و اینا؟ این دیگه اینا چیزای استثناءاته، چیزی نیستش که شما، اولا نمیشه گفتش که سر هیچ هواپیمایی ممکن نمیاد حالا فقط چون این مال رایانیر بوده اینجوری شده، نه، حالا باید تحقیقات ادامه بدن ببینن چطوریه. نترسید پروازاتونو بکنین، روزی چندین هزار پرواز میشینه و بلند میشه و نمیدونم میرن و میان و اینو، ترس نداشته باشید. اتفاق اگه قرار باشه، وقتی مثلا میگن این اتفاق ممکنه 1 در 100 هزار تا بیفته، خب بالاخره یه موقعی تو مابین این 100 هزار تا یه بار باید بیفته دیگه. حالا بدشانسی اون مسافر بیچاره بوده که بغل اون پنجره نشسته بوده، ولی خب خلبان‌ها حرفه‌ای هستن، وظیفه خودشونو بردن، مهماندارها حرفه‌ای هستن، کاراشونو انجام میدن، میشینن نمیدونم کمک میکنن، هواپیما رو میشونن، دیدید که سریع سلامت هواپیما رو نشوندن. نترسید این چیزها، این اجور اتفاقات مثلا میمونه که یه ماشینی، این همه ماشین تو این اتوبانا داره میره و میاد و اینا، بعد یه دفعه یکیشون سوپاپش بزنه بیرون، بیاد از تو پنجره بزنه شیشه جلو رو بشکنه، خب خیلی احتمالش کمه، ولی خب بالاخره اتفاق افتاده. اینه که میگم نترسید. بعد دیگه حالا چه هست و اینا دیگه. حالا اگه من چیزایی هم که شما در طول هفته سوال میکنید که من یادداشت میکنم، ولی اگر که چیزی باشه که بخوام در مورد صحبت بکنیم حتما من لابلای برنامه میکنم. مسابقه های فوتبال هم که نگاه کرد، قاعدتا فوتبال هم نگاه کردید و دیدید که چه اتفاقات عجیب غریبی میفته. بابا مگه میشه یه تیمی مثل نروژ اینقدر قشنگ بازی بکنه، برزیل رو شکست بده، نمیم اینا شکست بده و فلان و بیسار و اینا، و بعد میاد میاد در مقابل انگلیس بازی میکنه، بعد یه توپو میشوته، داد گلر نروژی میشوته، میزنه زینش میره بالا، بعد میخوره به اون کابلی که مال این دوربین عنکبوتی به اصطلاح اسپایدر کامرا هستش، بعد میفته پایین، بعد میگن که ما رفتیم سنسورا رو چک کردیم صدایی نداشته، ولی خب از طرزی که توپ افتاد پایین مشخصه به یه چیزی گیر کرده اون بالا، حالا سنسور نشون نده نداد. اما آخه دوست عزیز قربون تو، شما هم فدا شما نروژیای عزیز، شما هم همون درگیری رو دارید که بسیاری از تیمای دیگه داره. بابا جون اون توپ لامصب اگه بکنی تو اون دروازه لامصب امتیاز میگیری، گل میگیری. آخه اون هالند وایساده بازی توپو به اون قشنگی فرستادن برای بازیکنش، فکر کنم شماره 7 نروژ بود، فرستادن برای طرف هالند خالی که اگه توپ زیر پاش بود زده بود توی دروازه، مثل اون گل اولی که به اون زیبایی زدن، اون گل دوم هالند میزد توی دروازه میافتید این جلو، با طرف از این پا به اون پا، از این پا به اون پا. یا مثلا تو بازی قبل مثلا مسی میخواست پنالتی بزنه، خب بعد یه بازیکنی که میگن خدای فوتبال آمریکای جنوبی و نمام آرژانتینه، این همه سابقه بازی در تیمای قوی مثل بارسلونا و اینا رو داره، این همه تو آمریکا، این همه خرجش میکنن، بعد میاد پنالتی رو بلد نیست بزن، میان چقی میزنه، شل میزنه تو دست مثلا دروازه، خب دروازه بخونم دوکتیه کارچه، ولی اونجور آدم وقتی که یه نفری مثل مسی میره پشت توپ میسته، آدم توقع داره که بزنه اون تو دیگه. یا امباپه وقتی پشت یه توپ میسته، خب اگه فرق منی که بخوام بزنم تو دست یه دروازه بان با امباپه یه چند میلیارد دلار پوله، خب یه فرق باید بکنه با هم دیگه. آخر کارم چی شد؟ آخر کارم انگلیس 2-1 بازی رو از نروژ برد، انگلیسی ها اومدن جلو رفتن. حالا هی شما برین غور بزنین بگین به سیم گیر کرد، به فلان گیر کرد، یه داور بگه که آی این مانع طبیعی بود، یکی بگه مانع طبیعی نبود، آجا اون توپایی که اومد دستتون 10 تا موقعیت داشتین نزدینش توی دروازه، خب میبازیم یه بیرون دیگه. در هر صورت ما فردا و پس فردا عزیزان دو تا فینال جام جهانی داریم، به جان خدا دو تا فینال پشت سر هم، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 9 شب آماده باشید که اولین فینال، من اسمشو سمی فینال و اینا نمیذارم، من اسمشو میذارم فینال، فرانسه میخواد با اسپانیا بازی بکنه و روز بعدش ساعت 9 شب یعنی چهارشنبه انگلیس میخواد با آرژانتین بازی بکنه، یعنی هر دو بازی خودش فیناله، مثلا دیگه شوخی بردار نیست. تا ببینیم که اینا چه کار میکنند و بعد دیگه فینالیستا مشخص میشه، دیگه فینالیستا مشخص میشه. حالا من یه کاری کردم صداشو در نیارینا چیز بازی نروژ با انگلیس رو من گذاشته بودم 4-2 چیز میدم نروژ برنده میشه، که البته یکی از گلاشون هم که حساب نشد و اینا. چرا 4-2 گذاشته بودم؟ 56 برابر، 62 برابر، یه همچی چیزایی، 200 کرون از پول نازنینم رو گذاشتم روی بازی نروژ به انگلیس 4-2 که نروژ بزنه، که خیلی هم مطمئن بودم اگه میبرد 12,000 کرون میداد ولی بازم این اگه هم درست مثل همون طرفی که نشسته بود بغل دریا داشت ماس میریخت تو آب دیگه، که بهش گفتن چرا ماس میریزی، گفت میخوام دوغ درست کنم، گفتن آقا نمیشه، گفت نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه، یعنی بنده امروز در سمستر به سر میبردم اگه برده بود 12,300-14,000 کرون میداد، که خب از اون اگه های عجیب غریب بود دیگه. خب ببینیم که اینم از مسابقات فوتبال امروز. یکی از آهان خوب شد یادم افتاد، میدونید که یکی از سناتورهای، بذارید من راستی اسمس هارم نگاه بکنم ببینم دوستان چیزی اگه هست بنویسند و اینا. دوستی نوشتن بیژن مرتضوی خواننده و آهنگساز ایرانی مقیم آمریکا با تصمیم فیفا در بین دو نیمه فینال جام جهانی 2026 با اجرای زنده 11 دقیقه‌ای خواهد پرداخت. یعنی شما بگین الان انسان‌ها در کره مریخ آب پیدا کردن، من بیشتر باورم میشه تو این مسئله. شما باور نمی‌کنم به خاطر که فینال جام جهانی اولا تو صف براش خیلی آدم هست، حالا نمیدونم بعدش هم مثلا بیژن مرتضوی میخواد بیا چی بزنه، گل گلدون من جون دن دن دن من دی دی دی دی. من باورم نمیشه، ولی خب دوستمونم نوشتن نمیدونم، من در تلگرام خوندم. تو این تلگرام عزیزان خیلی چیزا میاد و میره، ولی اگر باشه که خب افتخاریه برای بیژن مرتضوی، ولی فینال جام جهانی واو. بعدش هم 11 دقیقه بیاد ویولون بزنه، نه چی میخواد بزنه. امیدوار هستیم که این هنرمند نازنین بتونه که این کارو بکنه، ولی من بعید میدونم. اونم فینال که چندین میلیارد آدم نشستن و نخواد نگاش بکنن، نمیدونم. حالا مرسی در ساعت از پیامتون. دیگه چی بگیم بزن ببینیم شنوندگان عزیزمون چه دارن برای ما بگن. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام نبی جان، خسته نباشید.
0: قربان شما.
1: اینو خیلی جاها گفتن که یه خواننده ایرانی امریکایی میخواد جام جهانی بخونه، یعنی کسی که مثلا اونجا حالا چم یه خواننده ایرانی بود که بچگی اونجا بوده و و و میخواد بخونه. بیژن مرتضوی آخه چی میخواد بخونه؟
0: آخه معمولا اصلا لیست برنامه ها وجود داره اینجوری.
1: بعد این ها خیلی جا اعلام کردن که یه خواننده ایرانی امریکایی هست. حالا مثلا یارو چم جد آبادی اونجا زندگی میکرده، ایرانی باباش اینا ایرانی بوده دیگه.
0: گربه هاشون مثلا از ایران رد
1: شده مثلا دیگه. حالا خب بیژن مرتضوی ببخشید میخواد چی بخونه؟
0: همون منم نمیدونم، اگه مثلا سری در سرها داشت نمیدونم اینا.
1: آره چون بیاد بخونه ما آرزو میکنه که نخونه چون آبرومون میره.
0: ازیاد نکن بابا، کارهای قشنگی هم داره دیگه.
1: داره؟
0: آره خیلی هم
1: داره.
0: قربونت برم بابا، بابا پیروز بشی، خدا نگهدار. بله خب اینم از این. اما یک شنونده عزیزی به من زنگ زدن گفتن که این لنس گراهام هم که رفت آکوت و مرد و اینا، 78 سالش بود چی بود و اینا، رفت در اونجا و مرد. حالا چیز باشه، چی بهش میگن، توطئه‌ای باشه که جمهوری اسلامی چیز خورش کرده اینا. ببینین عزیزان، هر آمریکایی سناتور جمهوری خواه آمریکایی، چون دموکرات ها همه خودشون وابسته به ایرانن، هر جمهوری خواه سناتور آمریکایی که بمیره، چون الان یکی دیگه شون هم حالش خوب نیست، تو جمهوری خواه هم هست، دوستای ترامپ هم هست، الان در بیمارستانه. جمهوری اسلامی میاد چیز میکنه دیگه، میاد میگه کار ما بوده، انتقام اونو گرفتیم. حداقل ارزشی‌ها که قبول میکنن که در ایران دیگه، اونا که باورشون میشه، اونا هر چیزی بگیم باورشون میشه. یارو مداحه اومده تو تلویزیون نشسته میگه گلوم یه مریضی گرفته بود که همه دکترها جوابم کرده بودن و من فلان رفتم پیش آقا همین موشلی، رفتم پیش آقا دست کشید به گلوی من و یه چیزی خوند و بعدش دیگه گفت برو، همه درد و مرضام همون موقع خوب شد. وقتی این چیزا رو میگن، یعنی چون میگم میخوای مثلا مردن گرامو نگن کار ما بود. بعدش هم من به این دوستمون گفتم ببینین رئیس جمهور در آمریکا میاد انتخاب میشه، میاد و میره، خب ولی سناتورا موندنی هن. اینا اصلا مملکت میچرخونن، اینا آدمایی نیستن که جلوی دست باشن که یکی بره یه چیزی بریزه تو غذاشون یا نمیدونم اینا حفاظت شده هستن سناتورهای آمریکایی، مثل نماینده های مجلس آمریکا نیستن که. و میگم بازم اگر که یعنی بگن در کره مریخ آب پیدا کردن و الان ماهی پیدا کردن توش داره شنا میکنه، من بیشتر باورم میشه که بگن جمهوری اسلامی چیز هست، جمهوری اسلامی دست داشته در این جریان. یکی از آدمایی که حالا صحبت مردن شد، شما زنده باشید، سام نیل از آنجا، این بازیکن هنرپیشه چیز خدای بزرگ مال نیوزیلند که تو فیلم جوراسیک پارک و نمیدونم از این چیزها بود و اینا، در سن 76 سالگی 78 سالگی جان خوش از دست، یعنی مرد دیگه، جان خوش از دست داد که نداریم، اینا تصویرش هم نشون بدم. هنرپیشه این از اون هنرپیشه‌های بسیار محبوب بودا، یعنی ما مشهور داریم محبوب هم داریم، این هم مشهور بود هم محبوب بود، که در سن 78 سالگی امروز فوت کرد. بعد دیگه خبر دم دستی چی دارم براتون بگم؟ تا حالا دیگه دم دستی ها رو میذاریم کنار، میریم سراغ کدوم خبر رو بگم؟ خبرهای داغ یا یه ذره داغ برای شماهایی که ویلا دارین، خونه های ویلایی دارید، متاسفانه هفته 28 و 29 و 30 و 31 و اینا فصل مسافرت رفتن هاست دیگه، که معمولا محله ها خالی میشه و اینا، و دزدای خونه ها دست بکاشت. پلیس اختار داده که مراقب باشید، یه سری کارها رو اگه انجام بدید خب بهتره، که دزدا شناسایی نمیتونن بکنن که کسی تو خونه تون هست یا نه، و مخصوصا به هفته 29 و 30 یعنی این هفته و هفته آینده دیگه اوج کار کردن این اینان، که بیشترشون هم از کشورهای دیگه تشریف میارن اینجا، دزدیاشون رو میکنن در اتحادیه اروپا و بعدش هم میرن جمع میکنند و خلاصه میرن. یکی از چیزایی که گفتن که بهترین هستش یه دونه گران سانورکان تو محلتون درست کنین. گران سانورکان یعنی همسایه ها دست به دست همدیگه بدن، احتیاجی نداره که چیز بکنید، احتیاجی نداره که با همه در تماس باشید، سعی بکنید با همسایه هاتون اگه آدم های خوبی هستن بهشون اطمینان دارین، بهشون بگین که باجون مثلا ما هفته این هفته داریم میریم اسپانیا، داریم میریم یونان، داریم میریم آمریکا، یه هفته نیستیم، اگه سری صدایی یه چش اضافه به خونه ما مثلا داشته باشیم. این جریان گران سانورکان همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود، که همسایه هایی که هوای همدیگر رو دارند و اگه تو محله دارن راه میرن میدونن این همسایه نیستش، یه دفعه یه ماشین اگه جلو پارکینگشون پارک کرده، ماشینی که مترینه یه چند نفر آدم دارن دوروبر خونه راه میرن یا رفتن تو حیاط خونه دارن راه میرن، خب این طرف میره جلو میگه بله چیکار دارین اینو، یا زنگ میزنه به پلیس. این گران سانورکان گفتن که سعی بکنید که از در و پنجره های سرتیفیراد استفاده بکنید، یعنی اونایی که مدلایی که تست شده هستند و دیگه ضد دوزن اینا، اونم فکر خوبیه. اولا در خونه ها در دارن که دوز نیاد، دوز همه از پنجره می، ولی وقتی شما پنجره های درست حسابی داشته باشید، درهای درست حسابی داشته باشید، قفله های درست حسابی داشته باشید، اینا خود جلوی دوز رو میگیره، چون دوزنا معمولا دو دسته بیشتر نیستن، یا آفتاب دوزن یا حرفه‌ای‌ان. آفتاب این چیزا جلوی آفتاب دوزنا رو میگیره، وگرنه اون دوزنای حرفه‌ای اصلا همچین میان و میرن که خود آدم هم تو خونه باشه مشخص نمیشه. حالا در اصل در و پنجره استاندارد سرتیفیکات استفاده کنید. میگن که سعی بکنید که جلو خونتون یه جوری دیده بشه که انگار آدم ها الان تو دوش دارن زندگی میکنن، مثلا صندوق پستتون رو اگه میتونین از این دیجیتالیا بگیرید، با اسکت ورکت صحبت بکنید که همینی که جدیدن اومده که حتی نامه هاتون هم سکن میکنن و میفرستن تو اینترنت برات، یا از اونا بگیرید، یا به همسایه ها بگید که مثلا اگه اطمینان دارید یه کلیدی به همسایه بدین، یا کلید هم نمیخواین بدید بگین آقا روزی یه بار برو ببین اگه من نامه برام اومده این کلید صندوق پسته، بردار ببر خونه تا من برگردم. چون معمولا دزدا میان صندوق پست رو نگاه میکنن ببینن چه نامه رو هم جمع شده یا نه، از این آگهی ها که میریزن جمع شده رو هم یا نه. بعدش هم یه چیز هست، مثلا خونه های ویلایی از این سطل آشغال دارن که هفته یه بار دو هفته یه بار میان این آشغال ها رو خالی میکنن. خب اگه شما دزدی داره تو محل رد میرشه میبینه جلوی خونه ای نه ماشینی هست نه هیچی، سطل آشغالش هم گذاشته اون جلو که اون میان اونایی که پاکبانان میان میخوان خالی بکنن از سه روز قبل گذاشته اونجا. خب یعنی خونه خالیه دیگه، کسی نیست. اینه که از همسایتون بخواین که این کار براتون بکنن. گفتن که اگه میتونید تایمر بذارید یا از این لامپای دیجیتال و اینا استفاده بکنید که تو ساعتهای مشخص یا غیر مشخص خاموش میشه روشن میشه، نشون میده که یه اکتیویتیتی توی خونه هست، یا اگه یه رادیو دارید مثلا بزنید مثلا ساعت 7 شب رادیو روشن بشه تا مثلا 9، یه سر صدایی توی خونه بیاد که انگار که یه نفر توی خونه داره زندگی میکنه. بعد دیگه واسه تون بگم لارم بذارید برای خونتون که خیلی کمک میکنه، چون سر صداش که در میاد همسایه ها خب بالاخره نگاه میکنن ببینن این خونه همسایه چیه که داره چیز میکنه. شما تا اونجایی که میتونید چیزای قیمتی که دارید از این مارکه های استولد خیتا بزنید که بعدن هم اگر که پیدا کردن دزدا رو گرفتن و اینا مشخص بشه که مال شما هستش، سریاش دی ان ا نمم چی داره از اینجور چیز میزان. و یک نکته بسیار مهم که به همه گفتن، اگر احساس کردید که دزدی اومده تو خونتون ولی حتی چیزی رو هم نبرده، فقط اومده و رفته، حتما با پلیس در تماس باشین. چون پلیس وقتی که بفهمه در یک منطقه تعداد

بله، کار بسیار زیبایی هست به نام چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی. از سایه، اگه که تو یوتیوب به فارسی بنویسین چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی، حتما پیداش میکنید. دوست نازنین دیگری نوشتن لینک چش نام ترانه، اینم لینکش هم من براتون بفرستم که دیگه نخواهیم برین دنبالش بگردید. و ساعت 15:38 است. یه شنونده نازنینی یه خاطری تعریف کردن که خیلی هم خوب شد اینو تعریف کردن، که چون یه نکته بسیار حساسی توش هست. ایشون گفتن که ساعت 1 بعد از نصف شب هم این بازی خب نروژ و انگلیس خب طولانی و دیر وقت بود، ساعت تازه 11 شب شروع شد و تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت. ایشون گفتش که من تو از این مجتمعهای آپارتمانی زندگی میکنم، در خونم هم از این درهای آهنی آوردن گذاشتند و از این همین سکرهیست دورا و اینا هستش و اینا. ساعت

0: یک دیدم یکی دستگیره در خونه رو داره تکون مکون میده. میگو رفتم از این سوراخیه نگاه کردم، دیدم آره یه نفری شبیه از این مثلا اروپا شرقی ها و اینا داره دستگیره رو هی تکون میده. بعد برگشتم بهش گفتم که چیه چی میخوای و اینا، و الان من زنگ میزنم پلیس. و میگو یه معلوم از این حالتی که خودشو زده به مستی و اینا و یه ماچی هم برای ما فرستاد و رفت، یعنی معلوم خونه رو اشتباه اومده بود. اما یه نکته بسیار بسیار ظریفی رو این شنونده عزیزمون بهش اشاره کردن که منم باید به شما بگم. ببینین عزیزان، بعضی وقتا هست طرف میاد به عنوان این که مثلا من مستم و اینا، خب در خونه شما در رو هیچ وقت باز نکنید، هیچ وقت، چون ممکنه در رو که باز کنید خودش رو سه نفر دیگه بچپن تو. و شما اصلا اومدیم مسته دیگه طرف، ما میگیم سه نفر دیگه هم نیست، طرف مست، یه چیز قلپیکری یا هول بده مست هم باشه، یه چاقو هم برای آدم بکشه، خب آدم چکار مقابل کنه؟ بروسلی که نیستیم که هممون که بگیم حالا علمو یهودی دوتا اینجوری میکنیم طرف رو میخوابونیم زمین. تازه بروسلیش هم خودش زدن کشتنش، بای به حال باقیش. اینه که هیچ وقت به هیچ وجه من الوجوهی درب منزل را باز نکنید، حتی اگه عضلاتون هم قویه و چیز و اینا، و خلاصه نکنید. این هم از این. در برنامه تلویزیون یک گروهی رو در شهر مالمو طرفای مالمو نشون میداد، با اینکه میدونید که خب کمبود آب در بعضی از استانها هست، در بعضی شهرها هست، آبای زیرزمینی کم شده با گرما، ولی خب بارون که قربونش برم میاد، ولی خب این بارونه تا بخواد بره اون پایین کلی کار داره. اینا اومدن منابعی رو درست کردن که از این تانکرهای بزرگ گذاشتند، اوکی؟ و این تانکر وقتی که باران میباره میان این تانکرها رو پر بار آب میشه. مثلا یه میبینید 4 کوبیک 5 کوبیک 10 کوبیک تانکرها هستن که آب جمع توشون جمع میشه، و بعد برای گل آب دادن و نمیدونم کارهای معمولی، البته یه دستگاه تصفیه هم براش گذاشتن، یه فیلتر معمولی تصفیه هم گذاشتن، برای لباس شستن و نمیدونم گل آب دادن و اینا استفاده میکنم. دوست عزیز الان میبرمتون روی خط. و یه نکته جالبیه که گفتن این دستگاهایی که اینا گذاشته و این تانکرهایی که گذاشته بودن آب استفاده میکردن، آبای اون مردمی که تو اون محله زندگی میکردن و تو اون آپارتمان‌ها و ساختمان‌ها و اینا زندگی میکردن، به جای 140 لیتر آب برای هر انسان که در روز استفاده میکنه، که میانگین میگن 140 لیتر آدمی در روز آب مصرف میکنه، به 65 لیتر رسیده آب آشامیدنی ها، یعنی اون آبی که لوله تصفیه شده آب آشامیدنی میاد. و حالا این شده یه پروژه‌ای که دنبالش برن و همه این کار رو بکنن. چرا که نه؟ بسیار عالی. 2398 درود بر شما.
1: سلام، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر.
1: آقای نوید، امروز شما با این صدا چه کار میکنید؟ موقع موزیک پخش شدن صدا به حد اعلا رفت، بعد یه آوردیم پایین صدا رو، الان هم کسی صداتون محو شده روی خط رادیو.
0: ما که چیزی داشتیم روی خط رادیو محو شد صدا؟
1: بله، نیست صداتون الان.
0: مطمئنین از مشکل
1: بله
0: از رادیو؟
1: من از طریق رادیو دارم گوش میکنم صداتونو.
0: خب من الان دارم حرف میزنم،
1: از تلفن دارم من صدای شما رو میشنم.
0: نه متوجه هستم، یعنی الان از رادیوی شما هیچ صدایی در نمیاد؟
1: صدا نمیاد. موقعی هم که داشتیم موزیک پخش میکنی یهو صدا رفت بالای بالا، بعد حالا دیگه نمیدونم دست میزنیم به چیزی، اومد با این صدا.
0: نه؟ بعدش هم حذف شد.
1: بعد آها الان خوب شد، بذاریم نه دوباره قطع شد. آها الان داره میاد صدا تو.
0: من نمیدونم، حالا ما از عزیزان دیگه هم میپرسم، حالا یه چند تا
1: بالا نمیدونم به چی دست میزنی شما، تو الان رفت بالا.
0: خانوم به خدا من به هیچ چی دست نمیزنم، اینا اینا دستای من، اگه تصویر نگاه کنی من دستام اینا، یک دو سه یک دو سه. یه حالا بزنین از شنوندگانمون هم سوال بکنیم ببینیم، یه چند تا اس ام اس زنگ بزنم ببینیم که آیا فقط شما این مشکل رو داشتید یا همه داشتن.
1: مرسی،
0: مرسی از شما، قربان شما، موفق و پیروز باشید. بله آره، والا ما این ها این داستای ما فقط چیز میکنیم ببینم که اگه دوستان اگه که نمیدونم صدای رادیو قطع بوده، نمیدونم الان اسمس ها شروع شد، ما که هیچ مشکلی نداشتیم. عزیزی نوشتن یکی به به، این دوستمون خیلی هم با دقت اتفاقا هستن، خیلی نازنین سپاسگزارم. اینم که اینم میگیرم از این، نه نه احتمال داره که رادیوتون گرم شده بوده. 9843 جانم درود بر شما.
2: درود نویجان، خسته نباشی.
0: قربان شما
2: نویجان، تمام مدت صدات عالی میاد بدون کم و زیاد و کم و فلان.
0: تازه امروز موام هم زدم، تصویرم هم خوب شده.
2: دقیقاً، اصلا نشون میده، اصلا برقم میزنه. صدات قشنگ شفاف و براق میاد. احتمالاً این بسیار شنونده این محترم تلفنی رادیوشون یه مقدار
0: رادیوشون ممکنه مشکلی پیدا کرده. من سپاسگزارم از شما، قربون شما، محبت کردین، خدا نگهدار. و 2398 هم بپرسیم دیگه. سپاس
3: جناب آزادی، صداتون خیلی خیلی خوب هستش.
0: یک دنیا سپاس گذارم، قربان شما.
3: هیچ مشکلی نداره، این خانم بگو رادیوشو بندازه زود کلازه اوتوماتیک،
0: یه دونه نوع نو دیگه بعد بگیرن دیگه. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. یک شنونده دیگرم ببریم. جانم درود بر شما.
4: سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما.
4: منم فکر میکنم مشکل از رادیو این خانومه، چون منم دارم با رادیو گوش میدم، هیچ تغییری نبود.
0: یک دنیا از شما هم سپاسگزارم. قربان شما، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. و دوست دیگه هم نوشتن نه صدا خوبه و عالی، یکی دیگه هم نوشته صدا عالیه. من از همگی سپاسگزارم. پس مشخص شد که احتمالاً مشکلی در رادیوی این هموطن عزیزمون بوده که باید یه پس کردنی به رادیو بزنین، یهو دیدین صداش افتاد. خب اینم از این که پس ما یاد گرفتیم در سوئد میانگین مصرف یک آدمیزاد در سوئد 140 لیتر آبه. اصلا من باورم نمیشه چیکار میکنه آدم 140 لیتر آب. خب البته دوش رو نمیدونم اینا رو حساب میکنن، یه روز دوش میگیره یه روز نمیگیره و اینا، اینجوری حساب میکنن. 140 لیتر که این عزیزان با گذاشتن این تانکرها مصرف رو رسوندن به 65 لیتر دریکس واتن. دریکس واتن یعنی آب نوشیدنی، آشامیدنی، نه آب معمولی. در خیلی از کشورها قدیما اینجوری بود که شما مثلا آبی که در آشپزخونه بود با آبی که در حمام بود فرق میکرد. آب آشپزخونه رو میشد نوشید، ولی آبی که در حمام بود از لوله های دیگه میومدن و اینا، که الان دیگه تقریبا همه یکی شده. ولی خب چقدر فکر خوبیه که آدم از آب باران استفاده بکنه، گلاب بده، چه اشکالی داره گلاب بده و چیز بکنه. و آب نوشیدنی که اینقدر سخت دست تصفیه میشه وزارتش برای کاری دیگه. اما مردم سوئد یه کار دیگه هم کردن. بله، میدونید که در اول یه قانونی گذاشتن. ها من اینو نمیرسم که الان بگم که یه اوشادم برسم چون وقت کم میاریم متاسفانه. چیز میدونید که لباس های کهنه رو مردم یا میندازن دور توی سطل آشغال یا میندازن توی اوتر، میبرن میدن اوتر وینینگ سنسال و اینا. در قسمت شمالی سوئد مثلا در منطقه کیرونا اینا امکان چیز کردن فروختن لباس های قدیمی و اینا رو ندارن و حالا تصمیم گرفتن که بیان لباسای قدیمی که فرستاده میشه به چیز، که فرستاده میشه به اوتر وینینگ سنترال ها که اونا هم در جا میسوزونن و ازش گرما و اینا تولید میکنند، این لباسای قدیمی رو بفرستن استوکهلم. بله، بفرستن استوکهلم و شرکت های مثل میرورنا و اینها اینا رو میگیرن و میارن و میفروشن و پولش بابت خیریه و اینا مثلا استفاده میشه یا در کشورهای دیگه کمک میکنند و اینا. بعد تازه دارن یه سرویس جالب دیگه هم میذارن که اگر که مثلا یک QR کدی هست که خود میرونا گذاشته که اگر که اینو نمم استفاده بکنید و اسکنش بکنید، حتی پستش هم مجانی میشه که مستقیم پست میشه به استکهلم، چون اونا در اونجا موقعیت بازیافت این لباس ها رو ندارن و میبرن میسوزونن، مثل همین برنز بارا، آشغال هایی که برنز بارا هستن و اینا میبرن میسوزونن. گفتن خب چرا این کارو بکنیم، بفرستیمش به استکهلم، تو استکهلم اون چیزایی که به درد میخوره رو بذارن برای فروش و اونایی که به درد نمیخوره رو بفرستن برای سوزوندن. اینم فکر بسیار بسیار عالی بود. بریم سراغ آگهی ها که بخش نیازمندی ها رو سر وقت داشته باشیم. ساعت 15:49 دقیقه است.
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنا، کتی قصا و خرمر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
7: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
8: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: خب دوستان عزیز شنونده، ساعت 4 بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم و از این لحظه به مدت 15 دقیقه در بخش نیازمندی ها با تلفن های 0823980 و 0983843 در خدمت شما هستیم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما آقای نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
1: یه خونه داشتیم در فارش سنتروم،
0: در منطقه فارشتا سنتروم. چند اتاقه هستش قربان؟
1: دو اتاقه هست، مبلرات.
0: دو اتاقه مبله، بله. تلفن تماستون لطفا.
1: شماره تلفن هستش 0760
0: 88
1: 38
0: 34. قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشین.
1: پارکینگ
0: هم داره، بسیار خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام عرض کردم آقای نوید عزیز.
0: قربان شما.
2: در الکترونیکی ییل دورمن
0: یک قفل الکترونیکی در دارید مارک ییل،
2: بله. نو هست، استفاده نشده و با تخفیف ویژه.
0: بسیار عالی، تلفن تماستون لطفا.
2: 0-2-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 دقیقاً.
0: بسیار نیکو قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
2: مرسی،
0: قربان شما، خدا نگهدارتون.

0: 2398 ده. درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام هست، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی، بفرمایید. خواهش می‌کنم،
1: یه همکار می‌خواستم برای رستوران، باگاره باشه بتونه پیتزا بزنه.
0: شما یک باگاره احتیاج دارید برای یک پیتزاریا، درسته؟
1: بله.
0: در کدوم منطقه هستیم قربان؟
1: تو منطقه 6 هستیم.
0: در منطقه 6 تلفن تماستون لطفا
1: 0700 6000
0: 0700 6000 جانم.
1: از اداره کارم اگه کمک داشته باشه خیلی بهتره.
0: اداره کار کمک داشته باشن بهتره. بله، بسیار نکو. بعد از آره خوبی داشته باشین.
1: خواهش میکنم، خسته نباشین.
0: خدا نگهدارتون. بله.

0: ساعت 16:03 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. دوستان، در مورد صدای عزیزانی که زنگ میزنن، من بهتون بگم ما بعضی وقتا عزیزان با مثلا موبایل اینو زنگ میزنن، یه ذره صداشون کمتره، یه ذره بعضی وقتا یواشتر حرف میزنن. من میکسرها رو تا یه حدی بیشتر نمیتونم بالا ببرم. اینه که امیدوار هستم که زیاد اذیتتون نکنه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
1: الو، سلام علیکم.
0: خواهش میکنم خانم، درود بر شما.
1: درود بر شما. آقا نوید، عذر میخوام، چرا اینقدر رادیو امروز خرابه؟ صداش
0: خرابه،
1: اعصابم خرد شد. یعنی من به خواهرم هم زنگ زدم گفتم والا رادیو ما هم جوره. یه همکار داشتم افغانیه، اونم این رادیو گوش میده، اونم گفت مال ما هم جوره. نمیدونم چرا اینطوری شد. حالا بعضی موقع اینطوری کم میشد و دیگه نرمال میشد، ولی امروز واقعا اعصابم خرد شد.
0: الان بیشتر از نزدیک 40 اسمس اومده. عزیزانی هم که زنگ زدن همه میگن صدا خوب و عالیه. من چیکارش کنم دیگه؟
1: نه دلیل نداره اون نوید ما که
0: خب
1: دروغ بگیم.
0: مگه کسی
1: واقعا رادیو خرابه؟
0: یعنی شما رادیو اف ام میگیرید و صدا خرابه؟
1: بله بله، ولی با موبیل نه. یعنی من
0: شما کجا زندگی میکنی؟
1: ما ام خلون بری.
0: اوکی، من چی چی ندارم بگم، باشت
1: والا نمیدونم. یعنی من هم از خواهرم سوال
0: کردم. صدای رادیوتون رو زیاد کنین. چی شده که اینقدر خراب و داغونه که اعصاب شما خراب شد؟ چه جوری خرابه؟
1: یعنی به خدا در میبنیم در با شما. بعضی موقع بوده که ما این رادیو داشتیم واقعا کیف میکردیم. حتی اگه رادیو
0: من ازتون یه سوال دیگه
1: حتی
0: کردم،
1: حتی اگه بارون میمد، ولی
0: الانس
1: نه ببینید
0: هم کاری میکنی
1: یعنی
0: اینه،
1: نمیگم حالا
0: اون موجه رادیوی ما
1: نه، واقعا رادیوی خرابه. من یعنی به قول این خانم گفتنی میگه فکر میکنم این از موقعی که آقا نوید یوتیوب گذاشته یه خدا رادیوی تو خونه ها کیفیتش رو از دست داده.
0: اوکی، هرچی شما هم بفهمید. من ولی اون کانالی که شما اون صدایی که شما اون صدایی که شما پخش کردین رادیوی ما نبود. درست؟
1: چرا والا رادیو شما هر کاری میکنه. آخه من این موج شما رو همیشه داشتم، همه تا دکمه میزدم که روشن میشد قشنگ صاف و اینا. بعد موقع خیلی کم اینطوری میشد، زود دوباره نرمال میشد، ولی امروز واقعا نه.
0: اوکی، شرمنده حضورتون، هم ببینیم که چیکارش میتونیم بکنیم. دستتون در نکنم قربان
1: شما.
0: خواهش میکنم، خدا نگه دارید. گفتین حالا خراب، یاد این خامنه ای و اینا افتادم. این تموم شد دیگه، یعنی خاکش کنه تموم شد دیگه. بعد ببینی حالا از چیز بگذاریم، ولی من در طول روز قبل از اینکه بیام اینجا در تقریبا سراسر شهر تو حرکتم. نمیدونم، حالا رادیو هم گوش میکنم. حالا در صورت 23-98-10 درود بر شما.
2: سلام آقای نوید.
0: خواهش میکنم، قربان شما. مرسی
2: آقای نوید. از وقتی شما رفتیم مسافرت و برگشتین من توی یرفلا هستم.
0: خب
2: رادیو رو واقعا دیگه نمیتونم بگیرم، خشخش وحشتناک داره. نمیدونم، وقتی میام نزدیک خود رادیو وای میسم میگیره.
0: میدونین چرا؟ خب ببینین، سوال اینجاست که شما وقتی نزدیک رادیو میشین رادیو خوب میشه، به خاطر که آنتنتون مشکل داره.
2: آنتنمو بردم جاهای مختلف امتحان کردم، تازه وقتی هم که میام نزدیکش خشخشه رو داره. ولی
0: من اینجوری واسهتون بگم، ما فرستندمون چون در یرفلا در همون یاکوبسبری هستش.
2: بله.
0: شما بدون آنتنم رادیوتون باید بگیری.
2: به خدا من همینجا هم یاکوبسبری، ولی از وقتی شما رفتیم مسافرت که من اصلا رادیوتون رو گوش نمیدادم، به دلیل اینکه وقتی میگرفتم انقدر خشخش داشت که میرفت تو روانم.
0: به خاطر اینکه اون موقع رد و برق زده بود، ما اعلام کردیم، بعد فرستنده نو گذاشتیم، کابلای نو گذاشتیم. من حتی امروز وسط شهر داشتم گوش میکردم، صدا پرفکت بود.
2: نازنینم
0: جانم،
2: یه مدتی عالی بود، الان دوباره از چهارشنبه پیش دقیقا که من میخواستم برنامه کوچه رو گوش بدم، انقدر خشخشتش که خاموش کردم. امروز هم همینه، چون دو روز نبودم، دو سه روز. امروز که باز روشن کردم باز همونه. اون موقع هم که اسمس براتون میومد سعی کردم بهتون بگم ولی نشد، هرچی میگرفتم این 2398 نمیتونست جواب نمیداد. الان گفتم خب حالا وقت آگهیه بهتون زنگ بزنم. در صورت فقط برای اطلاعتون
0: ببینید منظوری... الان یا کنین الان اسمس ها دوباره شروع شد. درود آقای آزادی، صداتون بسیار عالی پخش میشه. نمیدونم بعد چی دوست عزیز نوشتن که آقای آزادی صداتون کامل داره پخش میشه. من
2: شاید پس به قول دوستان نازنین با خشخشی که من گوش دادم ما باید رادیوی نو تهیه کنیم.
0: نه من فکر کنم آنتنتون رو درست بکنید درست میشه، من بهتون قول میدم.
2: اوکی.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم.
2: مرسی برای برنامه خوبتون.
0: بیشتر دقت میکنم.
2: خدا نگهدارتون.
0: خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید بر روی خط هستید.
3: درود باشون علی جان، خوب هستید؟
0: آه علی عزیز قربانت، چطوری فدا چم؟ همه
3: خوب.
0: جانم عزیزم در خدمتم.
3: عزیز یه ماشین لباسشویی هستش.
0: خب.
3: توی منطقه جنوب وردیگورد.
0: در وربیگورد یه ماشین لباسشویی برای فروش هستش؟
3: آره
0: برای فروش. خیلی خوب.
3: نوه نوه استفاده نشده.
0: اوکی با چه شماره با شما تر تماس بشن علی جان؟
3: 073
0: 044-2294-2294-2294-044-2294-2294. علی جان سپاسگزارم که با ما در تماس بدی.
3: قربونت
0: برم، سلام خدمت خانواده برسون. خدا نگهدار. 2398-10 درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی. خواهش
4: می‌کنم. هفته خوبی رو شروع کنید.
0: قربان شما، مرسی.
4: آقا نوید از اینکه مزاحمم، این خانم میگه رادیو منم همینه، نزدیکش میشه خوب میشه، یا سر آنتن به دستت میگیری از انرژی بدن میگیره خوب میشه. این خانم باید تنها کاری که کنه اون سر سیمو یه ذره لق کنه به جای استیل مانند، حالا مثل دسته کابینتی، حالا یه به یه قاشق چیزی بزنه صداش خوب میشه، خشخش هم نمیده.
0: بله اون معمولا وقتی که شما به آنتن دست میزنی و صدا خوب میشه به خاطر شما به عنوان آنتن ازش، یعنی تبدیل
4: بله.
0: میشین به آنتن، یعنی
4: بله.
0: این همیشه این اشکال بوده و بعض وقتا سیما قدیمی میشه، بعض وقتا مشکلات اینجوری.
4: درسته.
0: ولی مرسی به خاطر تیپسی که دادید،
4: خواهش میکنم.
0: سپاس بذارم.
4: این حتما باید یه سرش به جای استیلی به لای دری قاشقی در کابینت کلا هرچی که استیل بزنه خشخشش خوب میشه، وقت بره و بیاد هم دیگه به آنتن بدن، یعنی خواهش. به انرژی بدن کاری نداره.
0: بسیار نیکو، سپاسگزارم از شما.
4: قربان شما،
0: خدا نگهدار. بله این آنتن دیگه، یعنی اینجوریه، چند سال پیش بود که میخواستن اصلا دیگه اف امو از کار بندازن، یعنی عملا میخواستن همه رو یا داب بفرستن دیجیتالی بفرستن. بعد دیگه واسه تون بگم که گفتن بابا مردم رادیو دارن، این رادیو اف ام مثلا چیز دیگه، و عقب انداختنش. یکی از دوستان نوشتن الان دقیقا آلاندا رو رد کردم، صدا بسیار خوب هستش. دوست دیگری نوشتن خسته نباشید، صدا خوبه، منطقه ویکخو هستم. سیک دنیا سپاسگزارم. بله احتمالا عزیزان چیز دیگه آنتنشون مشکل داره، امیدوار هستیم که درست بشه. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر شما آقا.
0: خواهش میکنم.
5: من یه آگهی داشتم برای وسایل، تمام وسایل خونه بیشترش به ام جی فروش میره، از مبلمان گرفته فرش، میز نهارخوری و صندلیاش و پشلین و بعضی چیزایی.
0: در کدوم منطقه هستین؟
5: در منطقه اوپلنسبرو خونسنگر.
0: در منطقه اوپلنسبرو هستین. یه سری وسایل منزل داری که یه سریش فروشی یه سریش مجانی، درست فهمیدم من؟
5: بیشترش بله دقیقا
0: بیشترش مجانی هست. خب تلفن تماس
5: جانا 072
0: 0722
5: 538
0: چند؟
5: 538
0: 538
5: فیرانیه
0: 49
5: 61
0: 0722 538 49 61. بله میفرمودین، چی فرمودین؟
5: البته از این رادیو شما خیلی عالیه، از این هی گوگل ما شما هم نباشین گوش میدیم را
0: بله اون دیگه به صورت دیجیتال باش. قربان شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدارتون. خب 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام آقا نوید، خسته نباشین.
0: خواهش میکنم قربان شما.
6: من دنبال صداهای ایرانی هستم ولی اورجینال اگر کسی داشته باشه من میتونم بخرم.
0: صدای ایرانی اورجینال خریدار هستید. بله تلفن تماستون لطفا
6: 070-470-478-478
0: 54-25 0-70-478-54-25 شما سده ایرانی اورجینال خریدارین؟
6: بله هر خواننده ای باشه.
0: هر خواننده باشه، بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید.
6: شما هم همینجور،
0: خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
7: سلام آقا نوید، خوب هستین؟
0: قربان شما، شما خوب هستین؟
7: خسته نباشید، قربون سلامت باشید. آقا نوید یه برفکار میخواستم، یه برفکار
0: جویای یک برق کار لیسنس با انصاف لیسنس دار. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
7: 070-725-58-03
0: قربان، سپاسگزارم از شما، موفق باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب اینم از این شنونده عزیزمون. بعد دو خطمون آزاد هست. دوستان از منطقه دالارنا با ما هستن، من بسیار سپاسگزارم که این کار رو میکنین. خوشحال هستیم که میتونیم یه برنامه داشته باشیم که سراسر سوئد بتونن با هم دیگه در کنار هم باشیم. بریم سراغ 23-98. درود بر شما، در بخش نیازمندی هستیم، بفرمایید.
8: سلام قربان، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
8: یک دستگاه اتومبیل کیا سید 2015 دیزل مانوال سفید رنگ به فروش میرسد.
0: بس بسیار عالی، دنده‌ای. تلفن تماس
8: 0700 0700.
0: بله
8: 656 656
0: 0-0 0-700-656-0 تلفن شما هست.
8: سپاسگزارم،
0: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
9: درود آقا نوید عزیز گرامی، خسته نباشید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
9: دوستانی که زنگ زدن گفتن که رادیو من خوب نمیگیره، من احتمال میدم اینا تنظیم رادیوشون تیونش به هم خورده باشه یک کمی، یا شاید شما فرستنده رو عوض کردید، احتمالش هست یک کمی فرکانس جابجا
0: شده باشه. اصلا چون ما جواز مال 94.2 اگه یک صدم این ور اون ور بره پتته از یقمون رو میگیر.
9: اوکی، ولی احتمالا اینا رادیوشون از تیون خارج شده،
0: ممکنه یه ذره بعد دست
9: رایش اینا دوباره تنظیمش کنن، احتمال زیاد درست میشه، چون یه مشکلی هست به هر حال، چندی نفر این مشکل رو دارن. حالا خیلی خوبه رادیوشون، ولی احتمالا یه مشکلی دارن، احتمال زیاد از تیون رادیوشون به هم خورده.
0: بعض وقتا آدم مثلا این سیم آنتنا دیگه قطعی توش پیدا میکنه، اینا یه ذره آدم دستکاری بکنه درست میشه. من از شما سپاسگزارم.
9: ممنونم، قربان
0: شما، شما هم همینطور عزیزم، خدا نگهدار. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، بفرمایید، بر روی خط هستید.
10: سلام آقای نوید گل، خسته نباشید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
10: قربانت، من میدونم وقتی نیازمندی، من فقط خیلی سریع بگم. ببینید شما تو ماشین که هستی صدا عالیه، هیچ خدشه، ولی توی خونه خب من وسپی میشینم، تو خونه خیلی ناجور، یعنی خیلی که نه، ولی خشخش زیادی داره. به هر حال اینو خواستم بگم.
0: نتیجه اخلاقی چی میگیریم؟
10: نه یا رادیو یا آنتن شما.
0: نه دیگه نمیشه دیگه. ببینین همین، اگر اشکال از فرستنده بود شما در ماشینم نمیتونستین بگیرید.
10: ولی آقای نوید الان این، من خب سالهاست دارم، الان شاید بگم یه 10 روز 2 هفته است اینجوری شده، قبلا عالی بود. من هیچ کاری نکردم با رادیو.
0: خب همون بعدی قضیه هم همینه، شما یه ذره آنتن رو جابجا بکنید، چون تو محله ممکنه اتفاقاتی افتاده باشه، در حال ساختمون سازی باشن، نمیدونم دستگاه‌ها یا ساختمون بزرگی اونجا ساخته باشن، جلوی موجو گرفته باشه، همه اینا امکان داره. فقط کافیه یه ذره جای رادیو یا یه سیم اضافه به آنتنش ببندین، یه ذره طولانی‌تر، بعد می‌بینین یهو درست شد.
10: البته اینا بله ممکنه احتمالاً همینطور، چون رادیوی دیگر هم من میگیرم همین خشخشو داره، یعنی
0: نتیجه رادیو. اخلاقی دوباره بگیریم دیگه.
10: درسته. نه به هر حال ممنون،
0: قربان شما، من سپاسگزارم از شما، قربان شما، خدا نگهدار. دوستان بخش نیازمندی رو با هم دیگه به پایان میرسونیم، سپاسگزارم از همگی شما نازنینان. یاد قدیما که همه چی خوب و قشنگ و عالی و اینا بود، میریم سراغ منوچهر سخایی.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: رناتی تو منگل کشه رنا، تیق بوسته آخر مره کشه رنا.
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان، شماره 77، استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ: 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
1: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
0: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
1: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
0: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: بینندگان عزیز سلام و خوش آمدید. بخش خبری ساعت 4 بعد از ظهر رو با من منصوره حسینی یگانه میبینید. ابتدا سرخط خبرها. قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های غیرقانونی بریتانیا. سپاه مشمول قانون مقابله با گروه‌های تروریستی شد. وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد سپاه تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است. ادامه حملات سنتکام به ده ها نقطه نظامی در ایران با شهباد انتحاری. استانداری خوزستان از حمله ظهر امروز به آبادان خبر داد. بامداد امروز جمهوری اسلامی به کویت، اردن، بحرین و عمان حمله کرد. گزارش‌های غیر رسمی از ورود یک جت پیشرفته روسی موسوم به هواپیمای روز قیامت به ایران. هواپیمای TU-214 به عنوان یک مرکز کنترل و فرماندهی پرنده در تهران فرود آمد. بالا گرفتن تنش میان حوثی‌های یمن و دولت قانونی این کشور. عربستان سعودی از ورود یک هواپیمای جمهوری اسلامی در پایتخت یمن جلوگیری کرد. در ادامه این بخش خبری، اعتراض بازنشستگان مخابرات به نفوذ نهادهای حکومتی در اقتصاد ایران. مال باختگان پرونده واردات خودروهای سنگین هم از حمایت حکومت از شرکت‌های وارد کننده می‌گویند. بریتانیا با انتشار بیانیه رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های غیرقانونی و مشمول مقررات مقابله با گروه‌های تروریستی قرار داد. بر اساس بیانیه وزارت کشور بریتانیا، سپاه پاسداران تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است و هر گونه فعالیت و همکاری با این گروه در این کشور غیرقانونی است. این اقدام بر اساس قوانین جدید و مهم دولت برای مقابله با تهدید دولت‌های خارجی صورت می‌گیرد.

0: تهدید جدی رو متوجه امنیت ملی کشور میکنه. میبینیم که سه نهاد معرفی شدن، اولی سپاه پاسداران بوده، دومی نهادی به نام حرکت شعب یمین الاسلامی است که گروهی است که شمار زیادی از حملات تروریستی رو در اوایل سال جاری نه فقط در لندن، مثلا آمبولانس های محله گولدرز گرین و دیگر نقاط اروپا مرتکب شدند و بعد نیروهای داوطلب روسی هستند که یک نیروی نیابتی سازمان اطلاعاتی نظامی روسی است. این سه سازمان این اقدام رو در چارچوب قانون جدید امنیت ملی انجام دادن، متممی که به تهدیدهای فراملی میپردازه که همین اخیراً تصویب شده بود. و این خوبه که میبینیم که شبانه محمود وزیر کشور و دولت بریتانیا این قدم رو داره برمیداره علیه سپاه پاسداران. اینو باید بگیم که این فرق میکنه با قانون امنیت ملی سال 2000 که تحت اون حماس و داعش رو فهرست کرده بودن. الان امکانی که فراهم میکنه اینه که به سرویس های امنیتی بریتانیا این اختیارات رو میده که اگر هر کسی حمایتی بکنه یا همکاری بکنه، منفعتی داشته باشه برای این نهادهای ذکر شده، اینها رو علیهشون اقامه دعوا کنن، به صورت کیفری اینها رو پیگیری کنن، جاسوسی، نظارت بر جامعه بریتانیایی های ایرانی تبار یا یهودیان بریتانیا، همه اینها شامل این قضیه میشه و اینها رو تحت این قانون میتونن که تحت پیگرد قرار بدن. از این بابت مهمه برای اینکه به دولت و سرویس های امنیتی بریتانیا قدرت بسیار بیشتری از گذشته میده. یکی از نکات مهمی که باید ذکر کنیم اینه که این بس که نیروی قدس سپاه پاسداران در این ذکر شده به این معنی میشه که سپاه پاسداران برای اولین بار به مسائل تهدیدهای امنیتی و تروریستی علیه بریتانیا وارد شده. تحریم هایی برای حدود 7 سال علیه سپاه البته برقرار بوده، حالا ما با یک قانون کیفری که جایگزین تحریم ها نیست ولی قدرت بیشتری میده برای تحت پیگرد قرار دادن حامیان سپاه پاسداران، این قضیه رو تشدید کردن. بحث آنلاین هست، بحث حضور در شبکه‌های اجتماعی هست، از طرق مختلف اینها میتونن تحت پیگرد قرار بگیرن.
1: بله، اگر بتونیم خیلی کوتاه به این مسئله بپردازیم که پیامدهای حقوقی و سیاسی تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران در روابط دیپلماتیک بریتانیا و تهران چه اثری میگذاره؟
0: فکر کنم خیلی مهمه که بدونیم این اتفاق در یک زمان بسیار شکننده و حساسی برای روابط ایران و بریتانیا افتاده. جنگی که از آخر فوریه ادامه داشته و فجایعی که جمهوری اسلامی در ژانویه مرتکب شده، بنابراین رابطه بسیار شکننده هست. و توجه داشته باشیم که وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی رو احضار کرد بعد از حکم صادر شده در مورد حمله به همکار شما پوریا زراعتی. بنابراین این هم وضعیت رو دچار تشنج بیشتری خواهد کرد، طبیعتاً وضعیت رو آرامش بیشتری بهش نخواهد داد. حالا اینکه تهران چه کار خواهد کرد، طبیعتاً مثل همیشه لفاظی‌های رو شاهد خواهیم بود. اگه به خاطر داشته باشید همین اخیراً وقتی که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی فهرست کرد، تهران این رو یک اشتباه بزرگ استراتژیک توصیف کرد. ولی خب اهرام فشار محدودی داره جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد کار خاصی بکنه، با توجه به اینکه تقریبا هیچ رابطه اقتصادی باقی نمونده بین تهران و بریتانیا و رویدادهای چند ماه اخیر ثابت کردن که اینها یک شریک قابل اعتماد نیستند. اما یک سری مخاطرات دیگری هستن که باید در نظر بگیریم. طبیعتا معرفی کردن سپاه پاسداران به عنوان یک تهدید خارجی مانع از ادامه فعالیت‌های آنها نخواهد شد. خطرات برای شهروندان بریتانیا و شهروندان دو طبیعتی همچنان ادامه خواهد داشت، دیپلماسی گروگانگیری اونها ممکنه ادامه پیدا کنه. و خب معنای اون اینه که در بریتانیا امیدواریم که پیامدهای داخلی این قضیه رو شاهد باشیم، ببینیم که افرادی به پیشگاه عدالت آورده بشن، متهم و پیگیری بشن به خاطر اینکه به در حمایت از یک تهدید خارجی در بریتانیا اقدام کردن.
1: بسیار ممنون هستم از حضور شما. راجر مک میلان، کارشناس مسائل امنیت و تروریسم از لندن با ما بود.

0: ارتش آمریکا ظهر امروز دوشنبه به مواضع جمهوری اسلامی در نقاطی از آبادان حمله کرده. معاون امنیتی استاندار خوزستان گفت این حملات 3 نقطه در آبادان را هدف گرفته. همزمان رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر دادند در پی این حمله ها 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. این در حالی است که شب گذشته سنتکام اعلام کرده بود موج جدید حمله ها به 10 هدف نظامی تکمیل شده و ارتش آمریکا برای نخستین بار در این عملیات از شهبازهای انتحاری استفاده کرده. بر اساس گزارش ها ارتش آمریکا نقاطی در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان را هدف قرار داده بود. مناطق اطراف شهرستان خنداب که محل استقرار راکتور آب سنگین ایران در استان مرکزی است هم بار دیگر در میان اهداف بوده. صبح امروز و پیش از حملات اخیر آمریکا، سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی به عمان، بحرین، کویت، اردن خبر داده بود. سپاه پاسداران اعلام کرد که پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده. به نیویورک بریم، همراه بشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل. چه جزئیاتی داریم از حملات اخیر آمریکا به ایران؟
1: خب منصور، در ساعات گذشته تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی یک بار دیگه به شدت بالا گرفته و تبادل آتش هم در حال افزایش. ارتش آمریکا موج تازه‌ای از حملات رو علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی انجام داده، حملاتی که بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، تأسیسات موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای نظامی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. همچنین گفته شده که زیرساخت‌های لوجستیکی و همچنین شناورهای تندروی سپاه هم در امتداد سواحل جنوبی ایران مورد حمله قرار گرفتن. گزارش‌هایی هم از شنیده شدن انفجار در بندر عباس و جزیره قشم منتشر شده بود که اون حملات هم از سوی رسانه‌های خود جمهوری اسلامی هم تایید شد. بر اساس بیانیه سنتکام ما تا حالا میدونیم که گفته شده نیروهای آمریکایی این اهداف رو با استفاده از جنگنده‌ها، ناوهای جنگی و موشک‌های دوربرد هدف قرار دادن و همچنین همونطور که تو گفتی از پهپادها هم استفاده شده، پهپادهای انتحاری. واشنگتن اعلام کرده که هدف این عملیات کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز. همزمان هشدار داده که اگر حملات جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه به کشورهای حاشیه خلیج فارس یا مواضع ایالات متحده آمریکا، دوباره ایالات متحده آماده انجام عملیات‌های بیشتر و تندتر علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده که با موشک و پهپاد تأسیسات نظامی آمریکا در چند کشور منطقه از جمله بحرین و کویت رو هدف قرار داده. گزارش هایی هم از حملات در واقع یا رهگیری پرتابه ها در اردن و عمان منتشر شده، هر چند هنوز همه ادعاهای مطرح شده از سوی تهران به طور مستقل تایید نشده و این گزارشیه که خود رویترز داده که نتونسته این حملات جمهوری اسلامی و این آمار رو در واقع تایید بکنه. کشورهای منطقه این حملات رو نقص حاکمیت خودشون دونستن و اینجا در سازمان ملل هم تلاش‌های دیپلماتیکشون علیه جمهوری اسلامی ادامه داره، چنانچه که امروز در شورای امنیت قرار است که یک جلسه دیگر درباره امنیت دریای سرخ و حوثی ها برگزار بشه و همچنین نقش سپاه پاسداران در ناامن کردن دریای سرخ.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت فلایت رادار، یک فروند هواپیمای محرمانه توپولوف TU-214 موسوم به هواپیمای روز قیامت به تهران آمده. این هواپیما یک مرکز فرماندهی و کنترل ویژه روسیه است که به اتاقهای جلسه فوق امن مجهز است. این پرواز با اسکورت یک اسکادران از جنگنده های روسی به تهران انجام شده. برای اینکه جزئیات بیشتر رو بدونیم همراه میشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. سلام آقای حسنیاری، بسیار خوش آمدید. این هواپیما چه ویژگی هایی داره و اصلا برای چه منظورهایی به کار گرفته میشه؟
2: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. همونطور که شما اشاره کردین، این هواپیما یک مرکز ارتباطات هوابرد هست، به این معنا که این هواپیما از امنیت بسیار بسیار بالایی برخوردار هست، اطلاعات خود را از طریق ماهواره و بسیار امن رد و بدل میکنه و مرکز فرماندهی است، به این معنا که در شرایط بحرانی این هواپیما میتونه ارتباط مستقیم برقرار بکنه بین سرنشینان خود که معمولا افسران بسیار ردی بالا و یا اینکه سیاسیون در حد ریاست جمهوری، وزیر دفاع و غیره هستند با میدان، و در نتیجه هواپیمایی است که میتونه از شنود و همینطور جنگ الکترونیکی دور بمونه و در نتیجه بایسته است حضور و وجودی چون این هواپیمایی در جنگ. آمریکا چون این توانایی رو داره، روسیه چون این توانایی رو داره و کشورهای عمده دیگری نظیر چینی. برای اینکه بهتر درک کنیم این حساسیت این شرایط رو، همین بس که هیچ گونه اطلاعی درباره نشست این هواپیما در تهران داده نشده، از کسانی که در این هواپیما بودن اطلاعی نداریم، مأموریت اون به هیچ وجه روشن نیست و در نتیجه با سوالات بسیار زیادی روبرو هستیم در این مورد. ولی این هواپیما هواپیمایی است که بسیار بسیار مهم است برای اداره جنگ.
0: آقای حسنیاری، شما اشاره کردید که ابهامات زیادی وجود داره، اما حالا با توجه به شرایط ایران و منطقه شما چه دلایلی میبینید برای اینکه این پرواز وجود داشته؟
2: ببینید، یکی از دلایل میتونه این باشه که این هواپیما تعدادی از نیروهای بسیار مهم ارتش روسیه رو به چین برده برای اینکه مذاکراتی در مورد جنگ صورت بدن، جنگ فعلی در خلیج فارس و در جمهوری اسلامی. به این این افراد به طور قطع درباره چگونگی ادامه جنگ هماهنگی‌های لازم رو خواهند کرد و در نتیجه حضور این افراد به نوعی میشود گفت که روسیه رو وارد یک شرایط جدیدی کرده و جمهوری اسلامی رو از اتکای بسیار بیشتر از نظر نظامی به روسیه قرار داده. خب میدونیم که در طی دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی کوشش بسیاری کرد برای دستیابی به تجهیزات جنگی پیشرفته روسیه. داستان S-300 پدافند هوایی رو به خاطر داریم. روسیه سال هاست که قول دادن یا فروختن هواپیماهای سوخوی 35 رو به جمهوری اسلامی داده، حتی سوخوی 30 فکر میکنم هنوز در راه است ظاهرن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی مبلغ زیادی از هزینه های این هواپیما رو داده. بنابراین ورود این هواپیما به ایران میتونه نشانه از این باشه که روسیه به تدریج داره وارد این جنگ میشه، نه اجباراً با حضور نظامی و سرباز و تجهیزات نظامی که خود به کار میبرن، بلکه با دادن اطلاعات و نیازهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی که بسیار بسیار ضعیف جمهوری اسلامی در این زمینه در حال حاضر.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات و تحلیل هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی رو شنیدید. و در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفته ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز است. ترامپ با اشاره به وضعیت کنونی جمهوری اسلامی گفت که امتیازی به ایران نداده و تاکید کرد که جمهوری اسلامی دیگر چیزی در اختیار ندارد. همکارم علی حسین قاضی‌زاده در استودیو با ماست. خب این خبر فوری اومد و درش ترامپ داره میگه که من اصلا خودم کنترل تنگه هرمز رو در دست میگیرم. شما چطور ارزیابی میکنین؟ این پایان این تفاهم‌نامه است؟
3: بله، اگر تصمیم آقای ترامپ برای کنترل گرفتن تنگه هرمز باشه، این دیگه از مسیر تفاهم‌نامه نمیگذره. این یک ابزار نظامی گسترده میخواد و موضوع فقط به تنگه هرمز محدود نمیشه. اگر شما بخوای کنترل تنگه هرمز رو به عهده بگیری، اون وقت باید تقریبا یک سوم جنوب ایران رو خل سلاح کنی، یعنی باید بلکه پرواز امنی ایجاد کنی، یک مسیر دیگری میره. چون کسی که حتی رضایت نمیده که این آبراه به شکل آزاد باشه و مال کسی نباشه، طبیعتا تحت کنترل تو هم قرار نمیده. باید چقدر این حرف آقای ترامپ جدی هست. شکل گفته های آقای ترامپ نشون میده که به نظر میاد حداقل در ظاهر اینجوری که بخشی از یک گفتگوی طولانی هست در اون پشت و که دارن برنامه ریزی میکنن برای یه تصمیمی که حالا این شکلی انجام شده. چیزی که قوی میکنه این که آقای ترامپ قطعا این مسیر رو به سمتش داره حرکت میکنه، نحوه حملاتی هست که در شبهای گذشته آمریکایی ها داشتن. یک گستره جغرافیایی که فراتر از اون نوار ساحلی هست و الان هدف قرار دادن. طبیعتاً هر گونه رادار، سیستم پدافندی، حتی امکانات زیرساخت‌های اقتصادی رو دارن در این لایه جنوبی نابود میکنن. به نظر میرسه که چیزی فراتر از یک پست همین شکلی هست و حداقل داره در جایی در موردش فکر و برنامه‌ریزی میشه. حالا اینکه چقدر به عمل بتونه نزدیک بشه اون یه بحث دیگه است، ولی حداقل آمریکایی‌ها الان برای استیصال کامل از هر گونه مذاکره دیده میشه دیگه. یعنی الان مسئله هرمز دیگه نکته ناگفته ای نداره، چون طبیعتاً مشخصه که اون طرف به دلایل بسیار مهمی حاکمیت کاملش رو میخواد و این طرف قطعاً نمیتونه اون رو بهش بده. پس این گره فقط از یک رویاروی نظامی باز میشه. رویاروی نظامی برای باز کردن هرمز به طور کشتی ها امن رد بشن خیلی پروژه بزرگیه، یعنی یک سوم حداقل جنوب رو باید کنترل کنن.
0: خب ما در خبرها داشتیم که این هواپیمای فوق پیشرفته محرمانه در تهران بر زمین نشسته. خیلی کوتاه میتونین شما به ما بگید که برداشت شما چیه؟ آیا الان روسیه وارد ماجرا شده؟
3: ببین چند تا خبر کنار هم یه معنایی داره. یکی همین خبر آقای حرف آقای ترامپ بوده، یکی این که بریتانیا اومده این حکومت رو در این سازمان در پرسگوی تروسی نزدیک کرده. یعنی اینها نشون میده که یه جایی یه تصمیمی گرفته شده. زمان بندی همه اینها شکل عملیات نظامی آمریکا برمیگرده به بعد از اون اجلاس ناتو. به نظر میرسه که در اون اجلاس از سطح رهبران ارشد حداقل قرار مدارهایی گذاشته شده. بریتانیا وقتی این تصمیم میگیره احتمالاً بعدش میخواد اکتی انجام بده که این تصمیم رو اتخاذ کرده. من فکر میکنم که این هواپیما از اونجایی که اصلی ترین کار کردش اینه که بتونه حضور عام داشته باشه، مکالمات عام داشته باشه، این برای ملاقات با کسی اومده که او نمیتونه بره مسکو. یعنی به نظر میاد که این شکلی هست. اصلا اگر قالیباف قرار ببینه خب اون میرفت مسکو، این هواپیما نمیاد ایران. شاید قراره در بالترسات با مشتبه دیدار بکنن، شاید قراره پیام بسیار مهم یا خبر مهمی رو انتقال بدن روزها، یه خبر محرمانه رو بگن که یعنی باید چه کار انجام بشه در این شرایط. به نظر خیلی از نشانهایی که ما در جنوب ایران میبینیم، در این سطح رسانه ها میبینیم، نشون میده که چیزی در سطح رهبران غربی تغییر کرده، حداقل این کاملا مشهوده.
0: بسیار ممنون هستم از حضور شما. تحلیل همکارم علی حسین قاضی‌زاده رو شنیدیم. وزارت دفاع دولت یمن که از سوی عربستان سعودی پشتیبانی می شود اعلام کرد برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی باند فرودگاه صنعا را بمباران کرده. این وزارتخانه می گوید جمهوری اسلامی بر نقض حریم هوایی یمن اصرار داشته. در واکنش به این حمله یحیی سریع سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام را پایان مرحله کاهش تنش با عربستان سعودی دانست و تهدید کرد که به این حمله پاسخ می دهد. به پاریس بریم و با ترسک صادقی همراه بشیم که برامون بگه از این تشدید درگیری ها در یمن، حملات به فرودگاه صنعا و آخرین واکنش علیه جمهوری اسلامی و حوثی‌ها.
4: خب در واقع همین چند دقیقه پیش میتونیم بگیم که حوثی ها تایید کردن با توجه به تصاویری که منتشر کردن این هواپیمای ایرانی که قرار بود در صنعا فرود بیاد و به هر حال به دلیل حملاتی که به باند فرودگاه شد مجبور شد که مسیر خودش رو تغییر بده، در حال حاضر در حدیده به زمین نشسته و به هر حال تصویری هم از اون منتشر شده. به نظر میاد که تعداد زیادی از نیروهای حوثی ها از این این هواپیما دارن خارج میشن، اگرچه خود تصاویر رو عکسایی که منتشر کرده رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هم منتشر کردن و تا حدودی میتونیم بگیم که از سمت خود جمهوری اسلامی و حوثی‌ها تایید شده. این به هر حال نشست هواپیمای ایرانی رو حوثی‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی یک دستاورد دارن تلقی میکنن، گفتند که با موفقیت این هواپیما تونست بشینه در حدیده و محاصره شکسته شده. خود دولت رسمی یمن گفته که برای اینکه جلوگیری بکنیم این هواپیما وارد صنعا بشه ما باندهای فرودگاه رو زدیم. با این حال در واقع هم جمهوری اسلامی و هم رسانه‌های حوثی‌ها یعنی انصارالله اینها میگن که کار عربستان بوده و بیانیه‌هایی که از سمت حوثی‌ها داره منتشر میشه متوجه عربستان سعودیه، میگن که خب این پایان در واقع آتش بس هستش و تهدید کردند که عربستان سعودی باید هزینه بسیار زیادی رو پرداخت بکنه. کل ماجرا یک بار دیگر اگر بهش اشاره بکنیم برمیگرده به 3 ژوئیه، در زمانی که جمهوری اسلامی یک هواپیمایی رو به صنعا فرستاد، در اون زمان یک سری از نیروهای یا تعدادی از هیئت حوثی‌ها رو برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران منتقل کرد. همون زمان منابعی در دولت یمن اعلام کردند که فقط یک جابجایی ساده برای مشارکت در یک مراسم اتفاق نیفتاده. در واقع جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران از طریق این هواپیما تعداد زیادی موشک و پهپاد و تجهیزات نظامی مرتبط به اضافه متخصصان در زمینه موشک و پهپاد رو متخصصان ایرانی رو به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها منتقل کرده. با اینکه به هر حال هیچ بیانیه از سمت حوثی‌ها وجود نداره که این جزئیات رو در واقع تکذیب بکنه. در حال حاضر که من رسانه‌های عربی رو میشنیدم، نگرانی‌هایی که در وجود داره و دارن در موردش صحبت می‌کنن این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال تثبیت یک خطوط هوایی مستقیم در بین ایران با مناطق تحت کنترل حوثی‌ها هستش. ضمن این که گزارش هم داریم که بریتانیا اعلام کرده یک حمله‌ای شده به یک کشتی در واقع نفتکش در محدوده آب‌های خلیج عدن. همه اینها رو کنار هم قرار بدیم، نتیجه گیری‌ها این هستش که به نظر می‌رسه جمهوری اسلامی همزمان با تشدید تنش در تنگه هرمز به دنبال این هستش که به هر حال باب المندب و مناطق دیگر محدوده‌های دیگر دریایی رو به نوعی از طریق حوثی‌های یمن وارد یک نوع درگیری و ناامنی برای کشتی‌های بین‌المللی بکنه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم ترسک صادقی از پاریس با ما بود. شهروندان در واکنش به تهدیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره انتقام‌گیری از سیاستمداران خارجی، پیام‌هایی برای مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردند. شهروندی با اشاره به بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی در کشور نوشته شعار انتقام برای خونخواهی مشکلات مردم را حل نمی کند و تنها برای نمایش قدرت حکومت مصرف دارد. شهروند دیگری هم گفته حکومت توانایی تأمین آب و برق مردم را ندارد، با این حال از ترور مقام‌های آمریکایی حرف می زند. شهروندی خطاب به حسین شریعت مداری که از درگذشت لیندزی گراهام ابراز خرسندی کرده بود، یادآوری کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی هم در حملات آمریکا به صورت دست جمعی کشته شدند. این شهروند اضافه کرده که اسرائیل به سراغ شریعت مداری هم خواهد رفت. مخاطب دیگری هم با اشاره به ناتوانی نظام در گرفتن انتقام نوشته مقام‌های جمهوری اسلامی از مرگ طبیعی یک سناتور ابراز خوشحالی می‌کنند، چون توان اقدام برای انتقام از آنها را ندارند. همکارم مهدی تاجیک این واکنش‌ها رو دنبال کرده و الان اینجا در استودیو با ماست. واکنش مخاطبا دقیقاً چطور بوده؟
5: من سوره به بخشی از واکنش‌ها اشاره کردی. عمده واکنش‌ها روی همین موضوع که مرگ یک اتفاق طبیعیه، برای همه میفته، به هر حال تا بوده همین بوده و مرگ بوده. بنابراین اون چیزی که الان در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی بازتاب پیدا می‌کنه و اونها روی در واقع این مسئله مرگ سناتور لیندزی گراهام تاکید دارن اینه که اون رو می‌خوان ربط بدن به یه ترتیب مسئله انتقامی که گفتن از در واقع کسایی که دخالت داشتن در کشته شدن علی خامنه‌ای می‌گیرن و از دید مردم این دو تا قضیه کاملا متفاوت از همه و در پیام‌ها هم بود. خب چون تا در واقع اونها نمیتونن الان اون ادعایی که میکنن در مورد انتقام رو عملی بکنن، شروع کردن به جشن گرفتن درباره مرگ لینزی گراهام. و پیامی که خیلی پربازتابه و مکرر هست از در واقع سوی شهروند خبرنگاران، از کسایی که به ایران اینترنشنال پیام میدن، اینه که خب الان مردم ماهاست که این فشار اقتصادی رو بیش از همیشه دارن احساس میکنن. در این هفته گذشته قطع آب و برق هم به اوج خودش رسیده و این گرانی کمرشکن در کنار در واقع آسیب دیدن زندگی روزمره شون باعث شده که این ادعاها در مورد انتقام گرفتن و اینها بیش از هر زمان دیگری در واقع بی پایه جلوه بکنه. و در واقع واکنشی که مردم نشون میدن اینه که شما کاری که از دست خودتون برنمیاد، حتی همون ادعایی که میکنید در مورد انتقام رو، میخواهید در واقع موکول بکنید به مرگ طبیعی کسی که به هر حال حالا اطلاعات در مورد مرگش هم منتشر شده که به چه نحوی به مرگ طبیعی در واقع از دنیا رفت.
0: مقایسه می کردن گویا بین مرگ سناتور گراهام و علی خامنه‌ای، از این واکنش ها بیشتر برای ما بگو.
5: خیلی مقایسه در واقع مکرر بود در پیام های مردم و در واقع ارجاعشون به همون واکنش هایی که مقام های جمهوری اسلامی نشون دادن، به این معنا که خب علی خامنه‌ای ماها بعد از کشته شدنش هنوز دفن نشده بود و وقتی که در واقع سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که خب در واقع اسرائیل حق رو اعمال کرده در قبال سناتور گراهام، اونها خب به این نکته اشاره کردن که اون حق در مورد علی خامنه‌ای در واقع اعمال شده و در قبال بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران و مقام های جمهوری اسلامی. و اساسا این نکته که به هر حال شما خودتون همچنان در واقع زیر آماج فشار ایالات متحده و اسرائیل قرار دارید و هر لحظه ممکنه که در واقع مقام های جمهوری اسلامی کشته بشن، بنابراین ارجاع دادن به این که اسرائیل حق ادا کرده علاوه بر این که اساسا پای و اساسی نداره، این نکته رو هم در واقع برجسته میکنه که شما در واقع همچنان در معرض خطر هستی، جانتون ممکنه که لحظه از دست بره سمت در واقع ایالات متحده یا اسرائیل. بنابراین این رتوریک و این بحثایی که مطرح میشه از در واقع زاویه شهروند خبرنگار، از زاویه کسایی که به ایران اینترنشنال پیام دادن، غیر موجه در واقع تلقی شده.
0: بسیار ممنون هستم از اینکه نظرات مردم رو با ما به اشتراک گذاشتی. همکارم مهدی تاجیک در استودیو با ما بود. بازنشستگان مخابرات در کردستان و کرمانشاه امروز دوشنبه در اعتراض به سیاست‌های ستاد اجرایی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران و تأثیر آن بر تشدید بحران معیشت خانواده‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از دومین روز تجمعات اعتراضی مالباختگان پرونده های واردات خودروهای سنگین حکایت میکند. این تجمع امروز مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران برگزار شده. بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروی انتظامی با گاز اشک‌آور به معترضان حمله کرده. مالباختگان این شرکت ها که در تبریز فعال بودند میگویند این شرکت ها که با وعده واردات خودروهای سنگین با قیمت پایین هزاران میلیارد تومان از متقاضیان پول دریافت کردند، با حمایت مقام های حکومتی فعالیت می کنند. تصاویر منتشر شده از سوی یکی از این شرکت ها نشان می دهد استاندار آذربایجان شرقی و عباس عراقچی وزیر امور خارجه سال گذشته در محل این شرکت در تبریز حضور داشتند. مالباختگان معترض میگویند مقام های استانی حتی از این شرکت ها تقدیر هم کردند. همراه بشیم با آرش آذرمی همکارم که اینجا در استودیو با ماست و درباره نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی و معیشتی بیشتر با هم صحبت کنیم.
6: خب منصور، راجع به اون بحث سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تأثیر اون بر بحران اقتصادی کشور و بحران معیشت مردم خب خیلی صحبت شده. عملا سیاست خارجی جمهوری اسلامی از همون ابتدا آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، وضعیتی که ایجاد کرد موجب تحریم‌های گسترده شد، بعداً جاه‌طلبی‌های هسته‌ای هم به اون اضافه شد که اون هم موجب شد به ویژه از دهه 90 خورشیدی ما شاهد تحریم‌های گسترده روی اقتصاد ایران باشیم. در نهایت اقتصاد ایران تبدیل شد به یک اقتصاد ایزوله از دنیا و بحران اقتصادی هر روز شدیدتر شد و این جنبه رو در واقع خیلی صحبت کردیم. حالا این تحریم ها در این سالهای اخیر شدت بیشتری پیدا کرد، حالا با جنگی که اضافه شد در این یک سال خورده اخیر ما عملا شاهد بزرگترین رکود تورمی و عمیق‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی دوم هستیم. این اون جنبه سیاست خارجی است که خب نقش حکومت در اون خیلی مشخص است و راجع به اون هم زیاد صحبت کردیم. اما اگر بیایم داخل نگاه بکنیم، سیاست گذاری داخل رو نگاه بکنیم، باز یه بخشی اون وضعیت تحریمی و اقتصاد ایزوله باعث شد که ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که عموماً بخشای مهم اقتصاد حکومتی هستند، اونها شبکه‌های بزرگی درست بکنن برای دور زدن تحریم‌ها، یعنی همون تحریم‌هایی رو که سیاست‌های خود حکومت ایجاد کرده بود حالا برای دور زدن اون شبکه‌های مافیایی ایجاد کردند که باعث شد که میلیاردها دلار خود افراد متصل به حکومت، آقازاده ها در ایران و کشورهای خارجی دارایی ایجاد بکنند، تراستی ها، سایر موارد. بارها راجع به اینها صحبت کردیم. اون شبکه بزرگی که در طول این سالها ایجاد کردند به اسم دور زدن تحریم، ارزان فروشی نفت به چین، سایر محصولات صادراتی رو به ثمن بخس فروختن به کشورهایی که از نظر سیاسی بهشون نزدیک بودن و در نهایت پول هایی که معلوم نشد چقدر برگشت یا برنگشت. خود آمار رسمی داره میگه از سال 1397 تا به حال 130 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته که این ابعاد این رو نشون میده. اما جنبه سوم قضیه، ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی وضعیت داخلی اقتصاد رو هم کامل در اختیار گرفته، یعنی سپاه پاسداران، نهادهای زیرمجموعه بیت رهبری مانند آستان قدس رضوی، همین ستاد اجرایی فرمان امام که الان به بازنشستگان مخابرات به این ستاد و سپاه پاسداران معترض هستند، نقشش در بحران بازنشستگی مخابرات و صندوق بازنشستگی مخابرات، اینها عملاً تمام بخش‌های کلیدی و استراتژیک اقتصاد کشور رو در اختیار گرفتن. یعنی ما از صنایع بالادستی نگاه بکنیم، صنایع بزرگی مثل نفت و پتروشیمی، اگر ساختار سهامداری رو نگاه بکنیم، نهایتاً به یکی از همین نهادهای حکومتی و دولتی و عمومی می‌رسیم و در سایر صنایع، حتی در مثلا ساخت و سازهای بزرگ و متوسط هم مثلا قرارگاه خاتم انبیای سپاه رو میبینیم نقش گسترده‌ای داره. اما به اینجا هم ختم نمیشه. الان میبینیم مال باختگان این پرونده واردات خودروهای سنگین دارن میگن که حکومت حتی در زمینه این واردات خودروهای سنگین از شرکت‌هایی که به ظاهر خصوصی هستند هم حمایت کرده. عباس عراقچی اونجا بازدید کرده، استاندار با رفته ازشون حمایت کرده و نهایتاً در اینجا هم در پرونده‌های حتی فساد اقتصادی هم باز رد اون نفوذ حکومت رو میشه.
0: ممنونم. توضیح و تحلیل همکارم آرش آذرمی رو میشنیدیم. اطلاعات رسیده به کارزار کشف حقیقت درباره بیمارستان القدیر هویت یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های دیماه را مشخص کرده. بر اساس اطلاعات رسیده، امیر حسین رازگردانی شراهی 23 ساله که 18 دیماه با شلیک گلوله به سر زخمی شده بود، در این بیمارستان جان باخت. خانواده این جاویدان پس از جستجوهای طولانی پیکرش را در حیاط پشتی بیمارستان پیدا کردند.

0: منتقل شده به حیات پشتی بیمارستان برای ما توضیحات بیشتری.
1: متصور ایران اینترنشنال از ماهای گذشته کارزار کشف حقیقت رو در بیمارستان القدیر آغاز کرد. اولین کارزار ما بود در مورد راستی آزمایی پیکرهایی که لای پتو در حیات پشت بیمارستان رها شده بودند، یا تیر خلاص خورده بودند، یا از وسط عمل جراحی اونها رو بیرون آورده بودند، یا اینکه رسیدگی نکرده بودند در اونجا رها کرده بودند، در اثر خونریزی شدید جان خودشون رو از دست داده بودند. ما تا قبل از این هویت 23 نفر رو در حیات پشتی شناسایی کردیم و اونها رو در مورد تک تکشون صحبت کردیم و در بخش‌های مختلف نشون دادیم. امروز یک نفر دیگر از افرادی که در این حیات پشتی رها شده بود که روایت متفاوت‌تری هم داره به ما اطلاع رسانی شده. دلیل اینکه این اطلاع رسانی‌ها خیلی با فاصله انجام میشه این هستش که خانواده امیر حسین تحت فشارهای شدید امنیتی بودند و یکی از نزدیکان تونسته این اطلاعات رو به ما برسونه. موبایل هاشون کنترل میشه، در خونهشون ایست گذاشتن و دائما خانواده رو تحت فشار قرار میدن که اون رو باید بسیجی اعلام کنه، اطلاع رسانی نکنه. امیر حسین 23 ساله بوده، متولد 12 شهریور 81 بوده. عذرخواهی میکنم. امیر حسین رازگردانی اهل روستای رازگردان از استان مرکزی عراق بوده که در روز 18 به سر کار نمیره، به خانواده میگه که من میخوام به اعتراضات بپیوندم، بعد از آزادی مطمئن باشین بهترین شغل رو پیدا میکنم، برمیگردم به سر کارم. اون 2 رو میخواسته، برنامه داشته که به خیابون بره و به اعتراضات بپیونده. ساعت 8 بدون اینکه با خانواده باشه، با پدر و برادرش، خودش به تنهایی به خیابون میره. حتی برادرش میگه
0: شما این آب رو بتونم برسونم.
1: ممنون، متشکرم. به برادرش میگه که بند کفش نوعی خریدم که به این اعتراضات برم و بگم که من میتونم پیروز بشم. گلوله جنگی به سرش میخوره. ساعت 9 که بهش زنگ میزنن میگن که در بیمارستان هستش، ساچمه خورده، به بیمارستان مراجعه کنیم. برادر و مادرش به بیمارستان میرن، عمل جراحی رو انجام میدن. به برادرش میگن همراهش کی هستش، خوشبختانه عملش با موفقیت بوده، داریم میبریمش به ICU. اما ساعت 4 اون رو در لای پتو پشت حیات پیدا میکنن و پدرش تا صبح بالا سر پیکرش بوده که ندزدن ماموران و بتونن اون رو خاک سپاری کنن. که بعد از اون پدرش پیکر اون رو به بهشت زهرا میبرن، تحت شرایط امنیتی خاک سپاری میکنن. بهش گفته بودن باید شهید اعلام کنه، ما میخوایم در بخش شهدا خاک سپاری کنیم، اما خانواده پای حرفشون موندن، غرامت دادن و اون رو خاک سپاری کردن.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرنوش فرجی با ما بود.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-90-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-64-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: بله، برگردیم به استودیو، در خدمت شما عزیزان هستیم. بذاری من این آهنگو داره توی گوش من پخش میشه رو استوب بزنم. خیلی بسیار برگردیم، خبرها رو شنیدید عزیزان دیگه، فکر میکنم دیگه جای بحث و صحبتی باشه. بریم سراغ یک سری دیگه از خبرها و قوانینی که در سوئد ما در جریان است. پس از سالها اجاره غیرقانونی، حق اجاره آپارتمان خود را از دست داد. به نوشته سایت استکهلمیان، هیئت رسیدگی به دعاوی اجاره در سوئد حکم داد مردی که بیش از 30 سال قرارداد اجاره یک آپارتمان یک خوابه در منطقه واسایستان را در اختیار داشت، به دلیل اجاره دادن غیر مجاز آن به دیگران حق اجاره خود را از دست بدهد و ملک را تخلیه کند. این مرد در دهه 1990 پس از خرید خانه‌ای در والنتونا به آنجا نقل مکان کرد، اما همچنان نشانه رسمی خود رو در آپارتمان اجاره‌ای ثبت نگه داشت. یعنی اونجایی که رفت به والنتونا خودشو اسکریون نکرد و در همون خونه سابق نگه داشت. با وجود این، آپارتمان رو در سالهای مختلف به افراد دیگری اجاره میداد. ماجرا زمانی آشکار شد که همسایگان موضوع را به مالک ساختمان اطلاع دادند. پس از آن قرارداد اجاره فسخ و پرونده برای بررسی به هیئت رسیدگی به دعاوی یا دعاوی اجاره ارجاع شد. مالک در سال 2025 پس از اطلاع از وضعیت قرارداد را لغو کرد. مرد مدعی شد یکی از بستگانش نیز در آپارتمان زندگی می کرده و او با وی در واحدی به مساحت 26 متر مربع سکونت داشته، اما این ادعا از سوی آن بستگان تایید نشد. همچنین او گفت مالک را از اسکان این فرد مطلع کرده بوده، اما مالک چنین اطلاعی را رد می کنه. بررسی ها نشان داد این مرد سالها مالک یک واحد مسکونی در والنتونا بوده و حتی در هیئت مدیره انجمن ساختمان نیز عضویت داشته، موضوعی که با مقررات آن انجمن سازگار نبوده، هرچند او مدعی شد با موافقت اعضای هیئت مدیره این سمت را پذیرفته. بر اساس اسناد پرونده، آپارتمان دست کم از سال 2011 به صورت غیر مجاز به دیگران اجاره داده شده و یک زوج 8 سال در آن زندگی کردند و سپس فرد دیگری از سال 2019 تا 2022، مستأجر دیگری از سال 2024 تا 2025 در آن ساکن بودند. مرد ادعا کرد که زوج نخست مستأجر نبودند و تنها همخانه او محسوب می‌شدند، اما هیئت رسیدگی این ادعا رو کاملا غیر قابل پذیرش دونسته. در نهایت هیئت رسیدگی در سال 2026 حکم داد که او با اجاره دادن بدون مجوز حق اجاره خود را از بین برده. بر اساس این رأی، وی باید حداکثر تا تاریخ 31 آگوست 2026 آپارتمان رو تخلیه بکنه. آخه یه آپارتمان 26 متری خودت توش زندگی میکردی، یه زوجم توش زندگی میکردن، بعد میگه همخونم بوده. جور در نمیاد دیگه. بعد میبینید که دارن سختر و سخترش میکنن دیگه. بعد بریم سراغ دولت سوئد. اعلام کرد جریمه های سنگین برای خدمات پشتیبانی ضعیف شرکت ها در راه هست، یعنی همون ساپورت هایی که باید داشته باشیم. بسیاری از ما آن را تجربه کردیم، شرکت ها و کمپانی هایی که اصولا نه تلفنی برای تماس و یا حتی ایمیلی برای ارتباط با مشتریان دارند و در اوج خود یک ربات یا همون اعصاب، ببخشید، در اوج خود یک ربات اعصاب مشتری را با پاسخهای بی ربط خط خطی کرده و به نارضایتیش اضافه میکنه. اتفاقا راجع به این مسئله بد نیست من بعدا بعد از اینکه مطلب تموم شد یه صحبت کوچکی با داشته باشم. اینک دولت سوئد از ارائه قانونی خبر داد که بر اساس آن شرکت هایی که خدمات پشتیبانی مشتریان را به درستی ارائه نکنند می توانند با جریمه های مالی کلان روبرو شوند. هدف این طرح ساده تر و سریع تر شدن ارتباط مصرف کنندگان با بخش پشتیبانی شرکت ها هست، یا همون ساپورت. اریک سلونتنر امیدوارم درست گفته باشم اسم ایشونو، وزیر امور مدنی سوئد، اعلام کرد بسیاری از شهروندان هنگام تماس با مراکز پشتیبانی

بود به دسترسی مناسب خدمات پشتیبانی را رعایت نمی کنند به پرداخت جریمه محکوم کنند. دولت معتقد است ناکارآمدی خدمات پشتیبانی ممکن است باعث شود برخی مشتریان برخلاف میل خود در قراردادهایی باقی بمانند که قصد فسخ آنها را دارند. این پیشنهاد بر پایه بررسی‌های اداره حمایت از مصرف کنندگان سوئد تهیه شده و بخش‌هایی مانند خرده فروشی، هتل‌ها و رستوران‌ها، خدمات ساختمانی و فنی، آرایشگاه‌ها و مراکز زیبایی را در بر می‌گیره. الین نیلسون، نماینده حزب لیبرال، تأکید کرد این اقدام پیامی روشن برای شرکت هاست تا کیفیت خدمات پشتیبانی خود را بهبود دهند و افزود شرکت های مسئولیت پذیر دلیلی برای نگرانی ندارند. بر اساس این پیشنهاد نهاد حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر اجرای مقررات نظارت نظارت خواهد کرد و در صورت تخلف امکان اقدام قانونی علیه شرکت ها را خواهد داشت. در صورت تصویب این تغییرات قانونی از تاریخ اول ماه مارس سال 2027 اجرایی میشه. حالا جریان این ربات ها چیه؟ میدونید که هوش مصنوعی در تمام چیزهای زندگی ما الان داره خودش رو نشون میده. الان یه سری شرکت ها اومدن سایت هایی رو زدن و شما میایین میرین میگین که من یه دونه پیتزایی دارم. اوکی. 10 تا هم پیتزا دارم، اسماشون هم اینه، خلا قیمتاشون هم اینه. اوکی، دست شما درد نکنه. یعنی منی که زنگ میزنم به یه پیتزایی میگه که یه روبوتی با صدایی کاملا شبیه صدای آدمیزاد میگه که مثلا به پیتزایی نوید خوش آمدید، چی میخوای سفارش بدی؟ طرف میگه که من یه دونه کاپریچوسا با یه نوشابه. این روبوت خیلی راحت میفهم یه کاپریچوسا با نوشابه. بعد اینا همه از قبل برنامه ریزی شده است. طرف میگه که پیتزای شما قیمتش میشه 105 کرون مثلا و تا 10 دقیقه دیگه حاضره، یا میخوای برات بیاریم در خونه. شما میگه بیار در خونه. میگه آدرس چی؟ میگه آدرسم. اینجا تا اینجا هیچ مشکلی نیست. اما حالا یکی زنگ میزنه به پیتزاریا میگه که هی، روبوت ها میگه هی، میگه من یه دونه کاپریچوسا میخوام که نصفیشو برام مثلا ووسوو بزنی نصفیشو کاپریچوسا بزنی. روبوت توش میمونه میگه که چی میخوای؟ دوباره میگه آقا یه پیتزا میخوام نصفیش این باشه نصفیش این باشه، یا پنیرشو مثلا اینجوری اونجوری. اینجاست که این محدودیت ها خودشو نشون میده. در آخرین کار طرف شاکی میشه، میگه اصلا میرم با از یکی دیگه میخرم که آدمیزاد با ما حرف بزنه. گوشو قطع میکنه. خب حالا در بعضی موارد این ربات ها خیلی هم باهوشترن، حتی ممکنه قبول بکنه که یه پیتزا سفارش بگیره که نصفش مثلا چه میدونم کواترو باشه نصفش کاپریچوسا. اما وقتی برمیگردیم میاییم در مورد ساپورت صحبت میکنیم، یعنی خدمات بعد از فروش، شما نگاه کن الان بیشتر سایت ها بزرگ و کوچیک فرق نمی کنه، شما اگه دنبال تلفنشون بگردی تو سایتشون خیلی سخت پیدا میکنی. هی میزنی کنتاکت، میری تو کنتاکت میبینی که یه دونه صفحه میاد اگه ایمیل میخواییم بفرستین، نمیدونم اگه میخواییم با چت ساپورت ما صحبت بکنی اینجوری بکنی، ولی شماره تلفنی رو پیدا نمی کنی. تا بگردی یه جایی هم مثلا میبینی یه دونه شماره تلفن پیدا میکنی. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما به اینا زنگ نزنین. همه چیو با ایمیل و نمیدونم از همین چت رابوت ها و اینا انجام بدین. حالا شما میخواین زنگ بزنید بگی آقا بنده دست شما درد نکنه، نمیخوام دیگه از شنسایی که شما میفروشین نمیخوام من استفاده کنم، ببینین چه بلایی سرتون میاد. هی میگه بگو چه میخواهی؟ من میگم آقا مثلا ساپورت. یه ذره بیشتر توضیح بده. بابا ولمون کن، چی بیشتر توضیح بده؟ نمیخوام دیگه. خلاصه این جریان خیلی وقته که الان راه افتاده و این شرکتایی هم که این ساپورت های رباتی رو میفروشن، سرویس های رباتی رو میفروشن، خیلی هم دارن پول در میارن چون باید آبونه بهتون میفروشن. بعد مثلا شما میگی من به اندازه 500 کرون در ماه به من کردیت بده که بتونه این چت جوابگو باشه. 500 کرونه که تموم بشه، حالا یا مثلا 1000 کن فرق نمی کنه، تموم بشه دیگه هیچ کی جوابگوه طرف مقابل نیست.
یک بساطی هستن، یه دنیایی. حالا یه روز

0: اتفاقا بعد از علی عزیز از بچه های نازنینمون تقاضا بکنم یه روز بیاد یه مقداری توضیح بده در مورد این روبوت ها و اینا، چون علی حسابی وارده به این اطلاعات و اینا چیز داره که حتما یه روز ازش خواهش میکنم که بیاد توضیح بده. بذاریم من دو تا مطلب دیگه هم از سایت استوکلمیان دارم، اینم مطالب جالبی از اینا رو هم براتون بخونم. دهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور 8 و 9 آگوست 2006 در استوکلم. بنویسید سایت استوکلمیان: دهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور طی 2 روز 8 و 9 ماه اوت یا همون آگوست در سال 2026 در استوکلم برگزار خواهد شد. در این راستا از تمامی ناشران، نویسندگان و مترجمان فارسی زبان اروپا و اسکاندیناوی دعوت شده تا برای معرفی آثار خود به علاقمندان کتاب و فرهنگ فارسی شرکت کنند. در حاشیه این رویداد فرهنگی که در ABF استوکلم برگزار خواهد شد، ناشران و نویسندگان شرکت کننده برنامه‌های متنوعی شامل معرفی کتاب‌های فارسی در تبعید، دیدار با نویسندگان و نشست‌های فرهنگی و گفتگوهای ادبی برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه ناشرانی چون دنا، ارزان، باران، 49، فروغ، نوگام و ناکجا شرکت خواهند کرد. ناشرانی که مایل به رزرو میز برای عرضه، معرفی و فروش کتاب‌های خود در این نمایشگاه هستند، می‌بایست حداکثر تا تاریخ 17 جولای یعنی 4 روز دیگه از طریق ایمیل زیر با برگزار کنندگان نمایشگاه تماس بگیرند: info@baran.se. اطلاعات تکمیلی درباره شرایط شرکت، رزرو میز و برنامه‌های نمایشگاه پس از دریافت درخواست در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. پس این تاریخو اگه مایل به شما کتابخون هستین و علاقه‌مند هستین، 8 و 9 ماه آگوست همین امسال، یعنی 1 ماه دیگه تقریبا. آره دیگه، 1 ماه یه چند روز کمتر. نه، 2 ماه دیگه. معذرت میخوام. جولای نه دیگه، آگوست دیگه نه، 1 ماه. یه ماه کمتر میتونه در ABF مرکز داشته باشید. امروز 13 ماه یولیه، ماه دیگه ماه آگوست هستش که 8 و 9 آگوست این اتفاق میافته. ماه اوت، بذار ببینم، اوت آگوست، پس اکتبر چیه؟ اوت، دوستان به دادم برسیم، اوت آگوست یا اکتبر؟ نه دیگه، اکتبر فرق نمی کنه، اوت آگوسته. نه درست، نه درست. خب اینم از این مطلب. بعد بریم سراغ استادیار ایرانی جوان در دانشگاه هاروارد دستن در کار اصلی سامانه هشدار زمین لرزه اندروید. پس از زمین لرزه های اخیر ونزوئلا، هم تصاویر ویرانی های سنگین آن منتشر شد و هم تصاویر متعددی از دوربین های مدار بسته که نشان می دهد عده‌ای درست کمی قبل از امواج سنگین این زلزله ها روی گوشی های تلفن یا تبلت هایشون یک هشدار دریافت کردند. در یکی از چشمگیرترین این تصاویر یک خانواده را می‌بینیم که مثل میلیون‌ها نفر دیگر در آن لحظه پای تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال نشسته بودند و مادر بزرگ و پدر خانواده که همزمان سرشان در گوشی و تبلتشان بود، یک هشدار روی دستگاه‌هایشان گرفتند و در نتیجه همه با هم از جمله مادری که فرزند نوزادش را در آغوش دارد خانه را ترک می‌کنند. در ادامه همین تصویر ضبط شده دوربین مدار بسته رو می‌بینیم که خانه این خانواده به شدت می‌لرزد. هشداری که در این تصاویر می‌بینیم از سامانه هشدار زمین لرزه اندروید است که روی دستگاه‌هایی که سیستم عامل آنها اندروید هستند کار می‌کنه. شرکت گوگل این سامانه را حدود 6 سال است راه انداخته و میگوید نزدیک 11.5 میلیون نفر در ونزوئلا درست قبل از زمین لرزه ها این هشدارها را دریافت کردند. پس از زمین لرزه ونزوئلا، سامانه هشدار زمین لرزه اندروید متعلق به کمپانی گوگل که منجر به نجات جان هزاران انسان در این زمین لرزه شد، توجهی جهانی به خود اختصاص داد و همزمان فاش شد که مصطفی موسوی، استادیار دانشگاه هاروارد و دانشمند ارشد گوگل، یکی از کسانی است که دستن در کار راه اندازی و بهبود این سامانند. بی بی سی مصاحبه جالبی با این نابغه ایرانی انجام داده. این مصاحبه اما بخش غم‌انگیزی نیز دارد. با وجود اینکه ایران از کشورهای زلزله خیز است، اما برای اینکه از این سامانه استفاده ببرد دو شرط لازم است. اول اینکه باید تعداد قابل توجهی از گوشی‌ها در محل وقوع زمین لرزه به اینترنت وصل باشند و بتوانند در لحظه داده‌ها را به سرورهای گوگل بفرستند و موقعیت‌یاب جهانی یا جی پی اس این دستگاه‌ها هم درست کار کند تا گوگل بتواند این اطلاعات را به هم مرتبط و تشخیص بده. ولی وضعیت فعلی اینترنت در ایران با اختلال و قطعی همراه است و همینطور اختلال مداوم در عملکرد جی پی اس مانند عمل کردن این هشدار مانع عمل کرده این هشدار برای زمین لرزه های احتمالی در ایران و در نتیجه نجات جان انسان ها در یک زمین لرزه احتمالی شود. رشد شهری به ویژه در کلان شهر تهران به شکل نادرست انجام شده و حدود 8 میلیون نفر از جمعیت تهران در ناحیه‌ای بسیار خطرناک قرار دارند. یک پژوهش زمین‌شناسی پیش‌بینی می‌کند که زلزله‌ای با بزرگی حدود 7 ریشتر در تهران 640 هزار مسکن را از مجموع 1 میلیون و 100 هزار مسکن ویران کرده و علاوه بر این بیش از 1 میلیون و نیم از جمعیت تهران را کشته و حدود 4 میلیون و 300 هزار نفر را زخمی می‌کند. به گفته ریفات لطیفی متخصص جراحی بالینی در دانشگاه آریزونا، حدود 20% از مرگ‌های مربوط به این زمین لرزه احتمالی در دو ساعت اول اتفاق می‌افتد که از جمله دلایل اصلی آن خفگی در اثر استنشاق گرد و غبار، فشار بر قفسه سینه، شوک افتادن قند خون و یا سرمازدگی می‌باشد. بقیه 80% مرگ و میر در سه روز اول اتفاق می‌افتد و دلیل آن از دست دادن آب بدن، سرمازدگی، نشانگان له شدن، نارسایی کلیوی، عفونت زخم و همچنین کمخونی می باشد که البته اینجا نوشته شده گندخونی. منم این کمخونیه یا گندخونی، حالا در صورت در این مطلب در صورت حساب کنیم. آخه اصلا مسئله شهر تهران یکی از بزرگترین مشکلاتش که سالهای سال در موردش صحبت شده طرز ساختمون سازی ها و کوچه های باریک هستش. یعنی اگر که این ساختمون ها به نحوی خدای ناکرده زلزله بیاد و روی هم بریزن، اگر روی آدم ها هم نریزه و فقط خیابونا رو بند بیاره، دیگه هیچ نه ماشین آتش نشانی، نه جرثقیل، نه بولدوزر، نه نمیدونم آمبولانس، هیچ کس نمیتونه به کسی کمک بکنه. و این خیلی ساله در مورد این مسئله صحبت میشه. شاید من 40 ساله میدونم یا همچین مسئله رو در موردش صحبت میکنم، ولی کوگوش شنوا، بساز و بفروش و بزن و برو دیگه. امیدوار هستم که هیچ وقت یک همچین روزی رو شهرهای بزرگی مثل تهران در خودشون نبینن. بریم سراغ یه چند تا هم، یه دو سه تا هم تیراندازی و قتل و اینا در استکهلم و سوئد دارم که اینو براتون بگم. یه آقای 20 ساله روز جمعه بعد از ظهر در شهر یوله گلوله خورد. ایشونو به بیمارستان بردند و گفته میشه که وضعیتش بسیار خراب هستش. عمل جراحی رو انجام دادن ولی حالش اصلا خوب نیست. و چیز، یک آقای 25 ساله رو در رابطه با دو مورد اقدام به قتل و داشتن اسلحه غیر مجاز دستگیر کردن و همین آدم اقدام کرده بود که یک نفر دیگر رو هم، یه آقای 20 ساله دیگر رو هم بزنه که مثل که موفق نشده بوده. به همین دلیل میگن اقدام به قتل دو نفر. گندخونی همان عفونت خون است که بدون دریافت کمک خطرناک میباشد. مرسی. پس گندخونی یعنی عفونت بدنی، عفونت خونی. مرسی دوست عزیز، سپاسگزارم از شما. بریم یه آقای سوئدی رو در تایلند گرفتن، کارهای چیز میکرده، کار خلاف مواد مخدر رو اینا انجام میداده. گفته میشه که حتی تو سوئد هم تحت تعقیب پلیس بین‌المللی هستش. بعد در منطقه هلسینگبوری، در یک پارکی در هلسینگبوری، یک بچه، گفته میشه که یک بچه خیلی کوچک، من شنیدم حدود 5 سال زخمی بوده. چه اتفاقی افتاده بوده هنوز ننوشتن و گفتن که ساعت 2 بعد از ظهر 2:46 این بچه رو به بیمارستان بردن، ولی هنوز چیزی ننوشتن. ترامپ اعلام کرده که ما امنیت تنگه هرمز رو میگیریم دستمون، ولی از هر کشتی که رد بشه 20% ارزش اجناس جون اینا رو ما گمرکی میگیریم بابت امنیت. حالا کار به جایی میرسه که ملت دنیا دعا بکنن که بابا جان به ایران فشار بیارن، بابا جان عزیزت بیخیال که چیزه، بذار خود ایرانی ها بگیرن دستشون. اونا میخواستن چقدر بگیرن؟ 1,000,000 یا همچی چیزه. حالا در صورت ترامپ اعلام کرده که ما تنگه هرمز رو میگیریم دستمون امنیتشو، ولی کشتی ها باید پول بدن. این هم از این خبرهایی که خیلی دیگه همیه در حد چند تیتر وار اومده، چیز زیادی در مورد صحبت نشده. اجازه بدید اینو بذارمش برم کنار. از امروز بذارم، این خبرشون داشتم ولی حالا زیاد مهم نیست، فقط من توضیح بدم. چندین سازمان دولتی از امروز قانونی اجرایی شده که اگر ببینن کسی در سوئد اجازه نداره باشه، یعنی حق موندن نداره، ولی به این سازمان‌های دولتی رجوع بکنه، باید گزارش بدن. باید گزارش بدن که توضیحات بیشتر رو میذاریم برای فردا. یک روز یک شنبه در منطقه روسشبری نزدیک فرودگاه آلاندا یک آقایی رو پیدا میکنن که میبینن افتاده روی زمین. بعد که میرن نگاه میکنن میبینن که ایشون مرده در نزدیکی یک موتلی، هتل نه، یک موتلی در اون نزدیکی که من تصاویر اخبار رو که داشتم امروز صبح نگاه میکردم، این بابا حالا چجوری زدنش، با چی بوده، با چاقو بوده، با اسلحه بوده، تو خبر نیومده. ولی یه مسیر خیلی طولانی از اتاق به طرف بیرون و راهروها و اینا این خوناش بود که داشتن میشستند و اینا. خلاصه ایشون جان خودش رو از دست میده. گفته میشه که یک نفر، یک مرد دیگر رو در رابطه با قتل ایشون مشکوک به اقدام، یعنی قتل ایشون، دستگیر کردن و گفته میشه که این دو همدیگر رو میشناختند، یعنی احتمالاً توی اتاق موتل بودن، دعواشون شده، مثلا طرف با چاقوی چیزی زده و بعدش هم که میخواسته در بره که اون یکی هم که مرد. همزمان روز یک شنبه، همین یک شنبه که پشت سر گذاشتیم، در منطقه گولسپونگ در اونجا یک خانم 30 ساله رو مرده پیدا میکنن که یک آقای 50 ساله رو مشکوک به قتل این خانم دستگیر میکنن. گفته میشه که از شواهد و قرائن که مشخص هست که این آقا و خانم هم همدیگر رو میشناختن، مثلا زن و شوهر، خواهر برادر، دوست، فرقی نمیکنه، ولی در صورت چیز میکرد. اینم از این خبر. دیگه بذاریم ببینم چیز دیگری هم دارم دم دستی. این آها، در یکی از دوستان زنگ زدن گفتن در مورد لینسی گراهام که این سناتوری که یه دفعه مریض شد و رفت آکوت و مرد، این روز قبلش در اوکراین بوده، از اوکراین برگشته بوده و حالا میگن که شاید روسیه در اوکراین اینو چیز خورش کرده بوده. اینا همه اینجور چیزهایی که شما میبینید و میشنوید، اینا وقتی که یک خبری میاد خیلی خیلی خیلی خیلی از خبرهایی که به صورت لحظه‌ای میاد در سایت های مثل تلگرام، اینستاگرام، نمیدونم فیسبوک و اینا، اینا یه سری حدسیات هست، یه سری حدسیات هست که تا پزشکی قانونی دلیل فوت ایشون رو نگه، دلیل مرگ ایشون رو نگه، هیچ کدوم از این حرفا رو باور نکنین. یعنی حالا متخصص میارن حرف میزنه، احتمالات میدن، ایران کرده، روسیه کرده، نه من همه اینجور چیز میزن. زیاد چیز نکنید که گمراه نشید. بعد دیگه واسهتون بگم، البته من آخرین مصاحبه ایشونو که دیدم اصلا سر حال نبود این آدم، یعنی بسیار شکسته، بسیار بسیار شکسته بود. و حالا چه اتفاقی افتاده؟ آیا به مرگ طبیعی مرده؟ سکته قلبی کرده؟ نمیدونم دیگه پایان عمرشو یا چیز خورش کردن؟ دیگه اون یه بحثیه که یه سناتور دیگه هم الان در بیمارستان هست، اونم جمهوری خواهه، اونم از طرفدارای ترامپ هست و اینا. حالا باید دیدش که جریان چطوریه. منتظر خبرهای کاملتر و صحیحتر باید بمونیم، بخونیم از جاهای مختلف و بعد ببینیم که چطوری. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم. بسیار خوشحال هستم که تونستیم روز دیگری رو در هفته جدید در خدمت شما باشیم. امیدوار هستم که بعد از ظهر و شب خوبی رو داشته باشید. روزهای بسیار بسیار گرمی رو، یعنی 27, 28, 29, 30 درجه در پیش رو داریم. به همین دلیل مراقب خودتون باشید. اگر که مشکل تنفسی دارید، مشکل با گرما دارید و اینا، مراقب خودتون باشین. بزنیم ببینم این دوست عزیزمون شنانده عزیز در آخرین لحظات هستیم، برای روی خط کاری دارید یا میخواین پشت خط صحبت کنید؟
1: آقای نبی
0: جانم عزیزم،
1: من قبلا میرفتم سالمندا هوشبی،
0: بله بله،
1: سبزی میفروختم، حالا سبزی دارم شنبلیلا از این سبزی ایرانی،
0: بله بله،
1: این برای سالمندا چیز کردم.
0: والا
1: میشناسن؟
0: بله. حالا
1: تلفات شدن، رفتم انجانم کجا رفتن.
0: حالا تعطیلات احتمالاً شاید در تعطیلات تابستان.
1: نه تعطیل سوئدیا گفتم برن از اینجا.
0: سوئدیا گفتم برن؟
1: آره اونجا هم. خواهش میکنم این تلفن منم یادداشت کن.
0: اگه اطلاعاتی بود من بهتون خبر بدم.
1: آره.
0: خب بگین لطفاً تلفنتون رو.
1: 076
0: 89 87
1: 590 شنبلیل
0: حالا دیگه شنبلیل و اینا شو دیگه چیزه. بله
1: بسته داته.
0: من اگه اطلاعاتی پیدا کردم حتما با اتون تماس میگیرم. سپاسگزارم، قربان شما. خب آرزوی سلامتی و پیروزی. بریم تا فردا رأس ساعت 1 بعد از ظهر که بتونیم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار عزیزان.

من فقط بگم یه خبر کاملا تکمیلی اومده، اون دختر جوانی که بهتون گفتم تو پارک در هلسینبوری زخمی بوده، آخرین خبری که اومده این دختر بچه 5 ساله رو با چاقو زده بودن. چه اطلاعات بیشتر هست میذاریم برای فردا.

دیگر نمیخواهم، نمیخواهم افسرده و خسته غمگین نظر دوزم بر این در بسته، بر این در بسته.

شکسته، تو شکستی، موگه کردی، قصه خوردی، از ته دل گریه کردی. من بهاتم، خاک پاتم، چون پرنده در هواتم. من رفیق گریه هاتم.

حقیقتا ای خانه من، بی تو من جایی ندارم، بی تو فردایی ندارم.

0: صدا و سیما ذره ای احساس مسئولیت نکرده، پوشش نداده و به بهانه مراسم تشییع خودش را به آن راه زده است. این مدل خبررسانی غیر واقعی است. حقیقت این است، ایران در حال ویرانی است. و میلاد علوی، روزنامه نگار در تهران که از عدم اطلاع رسانی و مدیریت انتقاد کرده و نوشته شهرهای جنوبی ایران از بلوچستان گرفته تا هرمزگان زیر آتشند و روند زندگی سخت‌تر شده، خبری اما از اطلاع رسانی دقیق نیست. مردم نمی‌دانند بمانند، بروند یا برای حفظ جان عزیزانشان چه بکنند. یکی از چابهاری‌ها می‌گفت لابد اینجا ایران نیست و ما ایرانی نیستیم که باور نمی‌کنید جنگ است.
1: از جنوب می نویسم، ما تو این شرایط و گرما برق نداریم، حمله ها و انفجارها خیلی زیاده، فرجه برای امتحاناتمون نداریم، هر لحظه ممکنه کنار حوزه امتحانیمونو بزنن، علاوه بر استرس امتحان نهایی، استرس مرگ هم داریم. دلیلتون برای تعویق یا مجازی نکردن امتحانات چیه؟ حتما باید تجمعی صورت بگیره؟
0: این نوشته فاطمه است از بوشهر در شبکه اجتماعی ایکس. کاربری نوشته مدرسه شجره طیبه مینا برای 7 پشتمها بسته است. با لغو امتحانات نهایی از تکرار فجایع جلوگیری کنید. کاربری از دختر یکی از بستگانش در آبادان نوشته که کلاس 11 است و این روزها آزمون دارد و مادر و پدرش از هراس جنگ و حملات با او به حوزه امتحان می روند و بیرون حوزه می نشینند تا او بیاید. آزاده مختاری، روزنامه نگار نوشته موشک قبل از فرود آمدن خبر نمی کند چه زمان و کجا اصابت خواهد کرد. دانش آموزی که وسط امتحان نهایی نگران جانش است، دیگر در حال رقابت علمی نیست، در حال بقاست. کشوری که فرزندانش میان صدای انفجار امتحان می دهند، آینده اش را زیر آتش می گذارد. و آرش که خاصی یکی وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش را بیدار کند، شاید زود می خوابند و بی اطلاعند. این صدا از ویدیویی است از حملات آمریکا به سراوان در استان سیستان و بلوچستان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، همچون عکس امید عربی، صیاد اهل سیریک که در حملات آمریکا به جنوب ایران کشته شد، و محمد جواد روانفر، سرباز اهل بندرعباس که فقط چند روز تا تسویه و پایان سربازیش مانده بود و در این حملات کشته شد. آمار دقیقی از تعداد جانباختگان روزهای اخیر حملات آمریکا وجود ندارد. مهدیه، یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسئولان حکومت نوشته اینکه با جنگ ایران را به زمین سوخت تبدیل کنید اسمش شجاعت نیست. شجاعت آنجاست که امروز تصمیماتی بگیرید که جلوی آن فاجعه را بگیرد. نه ایران نه مردم ایران تا به جنگ را ندارند. و کاربری از یکی از شهرهای جنوب ایران که جنوب را نمیتوان با عدد و نمودار خلاصه کرد.
2: جنگ صبح فردایی است که یک صیاد به اسکله می رود و قایقش دیگر آنجا نیست. در جنوب ایران دریا فقط آب نیست، دریا نان است، هویت است. برای هزاران خانواده یک لنج یعنی کارخانه، یعنی شغل، یعنی آینده. وقتی لنج یا قایق خاموش می شود، یک خانواده خاموش می شود. از روزهای نخست جنگ، ضربه ها فقط به دیوارها و سازه ها نخورد، به ستونهای زندگی مردم ساحل نشین هم خورد. اسکله ای که تعطیل می شود، فقط یک اسکله نیست، قلب اقتصادی یک جامعه است که از تپش می ایستد.
0: جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست. اسدالله امرایی، نویسنده و مترجم، در ایران نوشته جنگ شاخ و دم ندارد. خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پاره های تن ما هستند.
3: تعدادی از کاربران میگویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و کسانی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی آورند. از فرشته قاضی در این باره می شنیدیم.
4: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
3: پس از ماها انتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس، شامگاه دوشنبه این نمایندگان با پرچم‌های قرمز که وعده انتقام می‌دادند، وارد صحنه نهاد قانونگذاری ایران شدند و در مقابل عکسی بزرگ از علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در کنار عکس رهبر تازه یک جلسه علنی برگزار کردند. درباره این موضوع بیشتر در گزارش همکارم رضا شکراللهی بشنویم.
5: مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4.5 ماه تعطیلی به طور شبانه و بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس این نهاد تشکیل جلسه داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه 22 تیر بیش از 250 نماینده مجلس با حضور در ساختمان بهارستان این جلسه را به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگزار کردند. گزارش حاکی است که نمایندگان مجلس با شعارهای خواستار انتقام از قاتلان علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و شخصیت‌های سیاسی کشته شده در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران شدند. آنطور که تصاویر منتشر شده از این جلسه نشان می‌دهد، تصویری از مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز در این ساختمان نصب شده بود. در این جلسه مقرر شد که در مواقع اضطرار و شرایط خاص با تشخیص هیئت رئیسه مجلس جلسات این نهاد می تواند در فضای مجازی یا خارج از بهارستان تشکیل شود. مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند 1404 در ساختمان مجلس و صحن علنی جلسه تشکیل نداده بود و درخواست تشکیل جلسه در شرایطی که شمار قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران طی این مدت کشته شدند به خواسته جنجالی تبدیل شده بود. با شروع جنگ ایران، آمریکا و به ویژه اسرائیل با اشراف اطلاعاتی قابل توجه دست به شناسایی و کشتن مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی زدند. اقدامی که مخصوصاً در 2 هفته اول جنگ بسیار نمود داشت و با کشتن علی خامنه ای و چندین مقام لشکری و کشوری در روز اول حملات آغاز شد. این اقدامات باعث شد که اکثر مقام‌های حکومتی پس از شروع حملات به مخفیگاه پناه ببرند یا مجبور شوند مدام جا عوض کنند. با این حال طی این ماه‌ها برخی نمایندگان که بیشتر آنها به طیف سیاسی موسوم به جبهه پایداری نزدیک بودند، از جمله حمید رسایی، بارها درخواست تشکیل جلسه کرده و انگشت اتهام در زمینه ممانعت از برگزاری این جلسات را متوجه محمد باقر قالیباف می‌کردند. این نمایندگان در عین طرح این درخواست و فعالیت گسترده برای دستیابی به این خواسته در شبکه‌های اجتماعی به طور علنی از قالیباف انتقاد کرده و مدعی بودند که او برای جلوگیری از اقدام مجلس در برابر مذاکرات با آمریکا مانع تشکیل این جلسات است. این انتقادها به ویژه پس از آنکه علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ کشته شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چهره اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا شد علیه او افزایش یافت. این نمایندگان بارها به صراحت با مذاکرات ایران با آمریکا مخالفت کرده و خواستار استعفای عباس عراقچی وزیر خارجه نیز به عنوان یکی از چهره‌های اصلی در جریان مذاکرات بودند. این در حالی است که امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس، در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی صحن مجلس، علت این مسئله را ابلاغ مراجع ذی صلاح امنیتی اعلام کرده بود. حمید رسایی طی این مدت در راستای فشار برای از سرگیری جلسات علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا بود و تهدید کرده بود که اگر روند تعطیلی مجلس ادامه یابد، همراه با سایر نمایندگان در اعتراض مقابل ساختمان مجلس تجمع خواهد کرد، تجمعی که البته هرگز برگزار نشد. این موضوع به اختلاف میان دیگر جناح‌های متعلق به اصولگرایان و مخالف جبهه پایداری نیز تبدیل شده بود. از جمله محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به تهدید به تحسن برخی چهره‌های پایداری خطاب به آنها گفت: آنها روزگاری صدایشان را بلند می‌کردند به امید اینکه بتوانند بخشی از تصمیم سازان را همراه خود کنند، اما اکنون در شرایط طرد شدگی کامل از سوی جامعه و همه مسئولان هستند. در حالی که طی ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت فعالیت‌های این نهاد بر تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرده و درخواست تشکیل جلسه می‌کردند، برخی تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که در حال حاضر نه دولت و نه مجلس در ایران قدرت سیاسی ندارند، بلکه قدرت اصلی در دست سپاه پاسداران است که در هیئت مجتبی خامنه‌ای و در قالب شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد.
3: از رضا شکراللهی می‌شنیدیم. جمعی از سناتورهای دموکرات کنگره آمریکا روز دوشنبه از دونالد ترامپ خواستند که ظرف 1 هفته نتایج تحقیقات ارتش در مورد هدف قرار گرفتن مدرسه‌ای در میناب در نخستین روز جنگ با ایران را منتشر کند. خبرگزاری رویترز نخستین بار 14 اسفند ماه 1404 یعنی 5 روز پس از حادثه گزارش داده بود که تحقیقات اولیه و داخلی ارتش آمریکا نشان داده که به احتمال زیاد نیروهای نظامی این کشور مسئول این حمله مرگبار بودند، موضوعی که دولت آمریکا آن را تایید نکرده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
6: در نامه روز دوشنبه 22 تیر ماه بیش از 20 سناتور از جمله جک رید، شاخص‌ترین سناتور دموکرات عضو کمیته نیروهای مسلح سنا، خواهان نهایی شدن تحقیقات ارتش، ارائه گزارشی به اعضای کنگره و اعلام برنامه‌ای مشخص برای حصول اطمینان از تکرار نشدن چنین اشتباهاتی شدند. در این نامه آمده که هیچ توجیهی برای معطل نگه داشتن انتشار بخش‌های غیر محرمانه تحقیقات درباره آنچه که اتفاق افتاده، آنچه که باعث بروز خطا شده و تمهیداتی که وزارت دفاع برای ممانعت از تکرار این دست اشتباهات اندیشیده وجود ندارد. از سوی دیگر یک سخنگوی پنتاگون در پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز درباره این موضوع گفت تحقیقات همچنان ادامه دارد و در حال حاضر اطلاعات تازه‌ای برای اعلام در دست نیست. در نتیجه هدف قرار گرفتن مدرسه یه شجره طیبه میناب در روز 9 اسفند ماه سال گذشته، بیش از 140 تن که 120 تن از آنها دانش آموز دختر و پسر بودند جان خود را از دست دادند. این مدرسه در مجاورت یک مجتمع نظامی نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داشت. رویترز به نقل از منابع نزدیک به موضوع گزارش داده بود که به نظر می‌رسد مقام‌های نظامی آمریکایی مسئول مشخص کردن اهداف حملات از اطلاعات قدیمی استفاده کرده بودند. رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به حجم بالای درگیری نظامی دو طرف در زمان وقوع حادثه روز اول جنگ درباره رسیدن تحقیقات ارتش به نتیجه نهایی ابراز تردید کرده بود. آقای ترامپ حدود 3 هفته پیش در این مورد گفت بعضی میگویند موشک ما به آنجا اصابت کرده بود. شاید هم موشک ما نبوده باشد. تا حالا هیچ مدرکی ندیدم که باعث شود باور کنم که موشک ما بوده است. مقام‌های ایرانی اما این حادثه را جنایت جنگی ایالات متحده اعلام کردند. آمریکا بارها تاکید کرده که هرگز تعمدن غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سناتورهای دموکرات در نامه تازه خود از برادلی کوپر فرمانده سنتکام و پیت هگزث وزیر دفاع ایالات متحده خواستند که یک نسخه غیر طبقه بندی شده یافته‌های تحقیقات را در اختیار کنگره و مردم آمریکا قرار دهند. نویسندگان نامه همزمان یادآوری کردند که هر زمانی که عملیات نظامی ایالات متحده منجر به تلفات غیر نظامی شود، وزارت دفاع باید به کنگره، مردم آمریکا و خانواده‌های قربانیان توضیح دهد که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و بگوید که برنامه مشخص پنتاگون برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی چیست. نامه سناتورهای دموکرات یادآوری کرده که حادثه میناب بزرگترین تلفات غیر نظامی ناشی از عملیات نظامی ارتش آمریکا در 35 سال اخیر بوده. در سال 1991 نیروهای آمریکایی به اشتباه یک پناهگاه غیر نظامیان عراقی را بمباران کردند. حادثه‌ای که به کشته شدن بیش از 400 غیر نظامی منجر شد.
3: از هانا کاویانی میشنیدیم. و اما بشنوید که دو روزنامه آمریکایی و اسرائیلی از آنچه که جزئیات بیشتر در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خوانده شده با هدف به قدرت رساندن او منتشر کردند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره بشنوید.
7: روزنامه نیویورک تایمز که ماه گذشته گزارشی درباره طرح موساد برای به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد منتشر کرده بود، در گزارش تازه‌ای به جزئیات بیشتری از آن برنامه منتسب به موساد پرداخته. این روزنامه به 4 منبع ایرانی و منابع غربی بدون بردن نام آنها استناد کرده. به میزان دسترسی منابع ایرانی مورد استنادش به اطلاعات حقیقی و محرمانه اشاره نکرده و نگفته اگر این منابع از نیروهای اطلاعاتی نظام ایران هستند، چرا و با چه انگیزه این اطلاعات را با این روزنامه آمریکایی در میان گذاشتند. همزمان روزنامه اسرائیلی هارس آنچه را که تحقیق مستقل خود نامید درباره طرح موساد برای ارتباطگیری با محمود احمدی نژاد با هدف استفاده از او به عنوان کسی که قدرت را بعد از مرگ علی خامنه‌ای به دست بگیرد منتشر کرد. هارتس نوشت با 30 تن از مقامات سیاسی و امنیتی و منابع خارجی گفتگو کرده. هر دو روزنامه گزارش‌های خود را همزمان و روز دوشنبه 22 تیر منتشر کردند. نگفتند که این امر توافقی بوده یا اتفاقی. دو گزارش نکات مشترکی دارند. هر دو مدعیند که جذب احمدی نژاد به اولویت برای موساد تبدیل شده بود و دوید برنیا رئیس وقت موساد شخصا این عملیات را زیر نظر داشت و یک بار نیز همزمان با حضور احمدی نژاد در بوداپست خود راهی مجارستان شد. نیویورک تایمز مدعی دیدار بین آن دو نیست است. هارس نوشت طرح موساد برای گرفتن ارتباط با احمدی نژاد در سال 2022 کلید خورد و این تشکیلات اطلاعاتی یک سال پس از آن نیست که اسرائیل درگیر جنگ غزه شد تلاش خود را پیگیری کرد. آقای احمدی نژاد با وجود طرد شدن از سوی رهبری نظام در تهران در سالهای اخیر در سفرهایی به خارج در نشست‌های علمی در گواتمالا، مجارستان و ترکیه شرکت کرد. سفرهایی که به ادعای دو روزنامه دست کم بخشی از آن برای ارتباط گرفتن عوامل موساد با او بوده. در روز نخست حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در روز نهم اسفند که به جنگ 40 روزه کشید، اطراف خانه آقای احمدی نژاد در نارمک تهران نیز بمباران شد. رسانه‌های ایران پس از گزارش‌های اولیه ادعایی در مورد کشته شدن او، با تصحیح خبر خود از زنده ماندن آقای احمدی نژاد گزارش داده، اما نوشتند چند تن از محافظانش در اتاق نگهبانی کشته شدند. نیویورک تایمز که پیشتر نیز نوشته بود آن بمباران با هدف رهایی احمدی نژاد انجام شد، حال مدعی است که پس از آن حمله یک خودروی ماموران موساد، یک پژوی سیاه رنگ به محل رسید و احمدی نژاد را به خانه امن برد تا پس از جنگ آماده به دست گرفتن قدرت باشد. با این حال مدعی است که احمدی نژاد توانست در شرایطی مرموز از آن خانه بگریزد، مخصوصا که از طرحی که در آن درگیر شد ناامید شده بود. به نوشته هارتز، هرچند احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش هولوکاست را انکار می‌کرد و از محو اسرائیل از نقشه دنیا حرف می‌زد، اما پس از اینکه عملاً از سوی رهبری نظام ایران طرد شد و تلاش‌های بعدیش برای نامزدی دوباره ریاست جمهوری و عضویت در مجلس رد گردید، مورد توجه اسرائیل قرار گرفت، به گونه‌ای که موساد به این باور رسید که مخالفتش به حدی رسیده که ممکن است حاضر به همکاری باشد. در این چارچوب موساد به دنبال توصیه نتانیاهو که از سقوط حکومت بشار اسد در پی پیشروی نیروهای احمد شهر الهام گرفته بود، استفاده از نیروهای مسلح کرد ایرانی در کردستان عراق را کلید زد و وارد مذاکرات آموزش آنها شد. حارس به 16,000 نیروی کردی که قرار بود ابتدا کرمانشاه و مریوان را بگیرند و همچنین بهره بردن از سایر اقلیت‌های ایران برای تحرکات امنیتی اشاره دارد. به نوشته هارتز، اما گروهی از مقامات امنیتی اسرائیل مقایسه ایران و سوریه را غیر واقع بینانه می دانستند. سخی هنگبی، مشاور وقت امنیت ملی اسرائیل، طرح استفاده از احمدی نژاد و کردها را داستان علمی تخیلی نامید. ایال زمی، رئیس ستاد ارتش، نیز در شرایطی که تدارکات برای حمله به ایران در اوج بود، با بیان مخالفت خود به ارتش دستور داد تمامی عملیات متوقف شود، اما حرف آخر را بنیامین نتانیاهو زد. او دستور اجرای آن را صادر کرد، اما در عمل طرحی شد که بدون شلیک حتی یک گلوله از سوی کردها شکست خورد. آقای احمدی نژاد 15 تیر در روزی که پیکر علی خامنه‌ای در خیابان آزادی تهران برای وداع آخر و پیش از بردن به سوی قم گردانده شد، در میان عزاداران حضور یافت. نخستین حضور عمومیش پس از چند ماه، در حالی که ماسک معمولی را از صورت خود کنار زده بود، احاطه شده در میان شمار زیادی از نیروهای تنومند امنیتی که اطرافش را حلقه کرده بودند راه می رفت. نیویورک تایمز مدعی است نهادهای اطلاعاتی ایران متوجه ارتباطات موساد شده و آقای احمدی نژاد اکنون در بازداشت خانگی سازمان اطلاعات سپاه است. در این میان الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن، به گاردین گفت در مورد چرایی انتشار چنین گزارش‌هایی در این مقطع زمانی و انگیزه های پشت پرده آن مشکوک است. او پرسید اگر به راستی موساد این میزان برای به قدرت رساندن احمدی نژاد سرمایه گذاری کرد، چرا اجازه داد که او از دستشان بگریزد؟ آقای وطنخواه انتشار این گزارش را تلاش دیگر اسرائیل میداند برای گسترش تنش و بحران در درون نظام باقی مانده بر ایران.
3: فرنوش رام در مورد گزارش دو روزنامه آمریکایی و اسرائیلی می گفت که جزئیات بیشتری در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خوانده شده با هدف به قدرت رساندنش منتشر کردند. اما دفتر محمود احمدی نژاد در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اون رو ادعایی سخیف خوانده و این روزنامه آمریکایی رو متهم کرده که این نقل قول مستقیم عزیزان دفتر محمود احمدی نژاد گفته در قبال دریافت وچ حاضر به انتشار مقالات و اخبار جعلی از عناصر بدنام و معلوم الحال است این روزنامه.
8: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
3: کاپ طلایی جام جهانی فقط یک جام طلایی نیست، بلکه نمادی پرماجرا از تاریخ فوتبال که از پنهان شدن زیر تخت خواب برای فرار از دست نازی‌ها تا سرقت در لندن و کشف شدنش توسط یک سگ و نابودی نسخه قدیمیش در برزیل، داستان‌های شبیه به یک فیلم پلیسی واقعی داره. از ملینا خورشیدیان بشنویم.
9: کاپ طلایی جام جهانی که کاپیتانا آخر بازی با اشک و لبخند میبوسن و میبرن بالای سرشون، یکی از پرماجراترین نمادهای تاریخ ورزشه. این تیکه طلای با ارزش یه تاریخچه کاملا پلیسی داره، از قایم موشک بازی با نازی ها گرفته تا سرقت های بزرگ. قصه این جام از سال 1930 شروع شد، یعنی همون اولین دوره مسابقات جام جهانی توی اوروگوئه. تا قبل از اون سال اصلا مسابقاتی به اسم جام جهانی وجود نداشت و فوتبال فقط توی المپیک برگزار می‌شد. اما یه پیرمرد فرانسوی به اسم ژول ریمه که سومین رئیس تاریخ فیفا هم بود، ایده این مسابقات رو مطرح کرد. اون معتقد بود فوتبال میتونه ملت‌هایی رو که توی جنگ جهانی اول با هم دشمن بودن دور هم جمع کنه. ژول ریمه سال‌ها با کشورهای مختلف مذاکره کرد تا بالاخره موفق شد اولین دوره مسابقات رو راه بندازه و به همین خاطر هم بهش لقب پدر جام جهانی رو دادن. وقتی این مسابقات راه افتاد، ژول ریمه داد یه مجسمه‌ساز فرانسوی به اسم ابل لافلور اولین کاپ تاریخ رو بسازه. ابل هم یه جام ظریف نقره‌ای با روکش طلا ساخت که الهه پیروزی یونان باستان یعنی نیکر رو نشون میداد. برند معروف ورزشی نایکی هم اسمش رو از همینجا برداشته، حالا با تلفظ انگلیسیش. اوایل اسم رسمی این کاپ توی اسناد فیفا کوپ دو موند، یعنی همون جام جهان بود. ولی توی دنیا همه به صورت غیر رسمی و عمومی به خاطر شکل مجسمه‌اش به اسم جام پیروزی میشناختنش. اما بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1946، فیفا برای قدردانی از این پیرمرد که 33 سال رئیس فیفا بود و این مسابقات رو خلق کرد، اسم کاپ رو رسما گذاشت جام ژول ریمه. با شروع جنگ جهانی دوم این جام وارد یه مسیر خطرناک شد. نازی‌ها دنبال غارت کردن هر چیز با ارزشی توی اروپا بودن و این جام طلا هم یکی از اهدافشون بود. توی اون اوضاع نایب رئیس ایتالیای فیفا یعنی اوتورینو باراسی مخفیانه جام رو از گاوصندوق یه بانک توی شهر روم دزدید، آوردش خونش و گذاشتش توی یه جعبه کفش کهنه و قایمش کرد درست زیر تخت خوابش. سربازای نازی اومدن کل خونه رو زیر و رو کردن، ولی اصلا به ذهنشون هم نمی‌رسید که با ارزش‌ترین جام ورزشی دنیا زیر تخت لای یه مش جعبه و لنگ کفش کهنه است. و اینطوری شد که جام تا آخر جنگ سالم بود. سالها گذشت تا اینکه نوبت به جام جهانی 1966 رسید. چند ماه قبل از شروع بازی‌ها توی انگلیس، جام رو توی یه نمایشگاه عمومی توی لندن گذاشته بودن که دزدیده شد. پلیس لندن هم کلافه شده بود و رسما هیچ اثری از جام نبود. تا اینکه چند روز بعد یه سگ به اسم پیکز موقع گشت روزانش با صاحبش، لای بوته‌ها یه چیزی پیدا می‌کنه که لای پلاستیک و روزنامه پیچیده شده بود و بله، جام ژول ریمه بود. پیکل شد قهرمان ملی انگلیسی ها و حتی توی جشن قهرمانی به شام دعوتش کردن. بعد از این اتفاق انگلیسی ها از ترسشون مخفیانه و بدون اجازه فیفا یه نسخه بدل از جام ساختن تا توی نمایشگاه ها بذارن. این بدل سالها قایم شده بود تا اینکه بعدها فیفا توی یه حراجی پیداش کرد و با یه قیمت نجومی خریدش. توی قوانین اون زمان فیفا یه بندی وجود داشت، اینکه هر کشوری 3 بار قهرمان جهان بشه جام رو برای همیشه مال خودش میکنه. سال 1970 برزیل با درخشش پله برای 3 بار قهرمان جهان شد و جام ژول ریمه رو برای همیشه برد ریو دو ژانیرو. ولی سرنوشت این جام تلخ بود، چون سال 1983 این جام دوباره دزدیده شد، این دفعه تو خود برزیل، و دزدها طلاهاش رو آب کردن و جام ژول ریمه برای همیشه نابود شد و به تاریخ پیوست. یه سال بعد از اون قهرمانی برزیل، یعنی سال 1971، فیفا یه فراخوان بین‌المللی داد و یه مسابقه بزرگ بین هنرمندا و مجسمه‌سازای دنیا برگزار کرد. هنرمندای از 7 کشور مختلف 53 تا طرح برای فیفا فرستادن و در نهایت طرح یه مجسمه‌ساز ایتالیایی به اسم سیلویو گاتزانیگا برنده شد. یعنی همین جامی که امروز می‌بینیم و طرحش هم دو تا فوتبالیستن که کره زمین رو بالا روی دستشون نگه داشتن. ارتفاع این کاپ حدود 37 سانتی متره و وزنش هم نزدیک 6 کیلو و 200 گرمه که 5 کیلوش طلای خالص 18 عیاره. ارزش مادی این حجم از طلا بدون در نظر گرفتن ارزش تاریخیش بیشتر از نیم میلیون دلاره. این جام کاملا توخالیه، چون دانشمندا حساب کردن که اگه تو پر می بود وزنش میشد 70 کیلو و هیچ کاپیتانی نمیتونست بلندش کنه. با وجود این همه سال برگزاری جام جهانی و این همه شور و هیجان در سراسر دنیا، توی کل تاریخ این رقابت‌ها فقط و فقط 8 تا کشور تونستن این جام رو لمس کنن و به قهرمانی برسن. یعنی اوروگوئه، ایتالیا، آلمان، برزیل، انگلیس، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا. البته حالا دیگه قانون فیفا کاملا عوض شده و هیچ کشوری نمیتونه جام اصلی رو با خودش ببره خونه. جام اصلی همیشه تو موزه فیفا توی سوئیس میمونه و روز فینال فقط برای چند دقیقه میدنش دست تیم قهرمان تا باش عکس بگیره و کیف کنه. بعد از جشن یه جام بدلی برنزی با روکش طلا بهشون میدن و جام اصلی دوباره برمیگرده به زوریخ سوئیس تا نام کشور قهرمان زیر پایه اون حکاکی بشه. الان هم زیر پایه این جام که از سنگ مرمر سبز ساخته شده، دیگه جای زیادی برای نوشتن اسم قهرمانای بعدی نمونده و تا جام جهانی 2038 کلن پر میشه. واسه همین فیفا به زودی باید به فکر یه زیرپایه بزرگتر یا کلن یه جام جدید برای دوره‌های بعدی باشه.
3: از ملینا خورشیدیان میشنیدیم در مورد جام طلایی فوتبال. و ما رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخرالزمانی همراه بود، حالا به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمانی قرن بدل شده. کی؟ شامگاه 13 ماه آوریل سال 2029، یعنی 3 سال دیگه وقت برای تدارکات هست. در شامگاه 13 آوریل سال 2029 سیارک آپوفیس آنقدر به زمین نزدیک میشه که میلیاردها نفر میتونن اونو بدون تلسکوپ و چشم مسلح به راحتی به تماشا بنشینند. از بنیامین صدر بشنوید.
10: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می‌گذرد، یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخورد آن با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق‌تر و اصلاح مداران، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلاً رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشین ندارد، بلکه به شکل نقطه نورانی دیده می‌شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره‌ها حرکت می‌کند. اروپا، بخش بزرگی از آفریقا و بخش‌هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که می‌توان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان می‌گویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب می‌شود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نه شبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
3: برای شما عزیزان عاشق نجوم و اخترشناسی حساب و کتاب کردیم. 1004 روز باقی مونده تا خودتون رو آماده کنید برای دیدن این سیارک آپوفیس. عزیزان ممنون که ما رو در ساعت 14 رادیو فردا همراهی کردیم. صدای شما صدای فرداست. یادتون نره 2420 725 970 30.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. گزارش از ایران حاکی از شنیده شدن انفجار در چندین نقطه از جنوب کشور است. قوای قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اعدام 2 نفر به اتهام عضویت در داعش خبر داد. و وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید صادرات نفت با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا ادامه می‌یابد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در غرب بندر عباس خبر می‌دهند. خبرگزاری ایران نوشته که استانداری هرمزگان برخورد این پرتابه‌ها را در حدود ساعت 13 امروز تایید و اعلام کرد که اخبار تکمیلی در این خصوص به زودی اطلاع رسانی می‌شود. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر نوشت ظهر امروز 4 نقطه در این شهر مورد اصابت پرتابه‌ها قرار گرفت. این مقامات به منشأ این پرتابه‌ها اشاره نکردند. این مقامات به منشأ این پرتابه‌ها اشاره نکرده و تنها از واژه دشمن استفاده کردند. محمد مظفری فرماندار بوشهر نیز به خبرگزاری ایسنا گفته که این حملات آسیب جانی در پی نداشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز ظهر سه شنبه اعلام کرد مردم بوشهر و چقادک نیز صدای چندین انفجار شنیدند، اما محل دقیق انفجارها هنوز مشخص نیست. این انفجارها که عوامل و جزئیات آن هنوز مشخص نیست، در حالی رخ داده که شب گذشته ارتش آمریکا در عملیاتی که به گفته سنتکام 5 ساعت طول کشید به اهدافی در بخش‌های مختلف ایران شامل بوشهر، چابهار، جاست، کنارک، ابو موسا و بندرعباس حمله کردند. ارتش آمریکا هنوز از انجام حملات تازه خبر نداده، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد بامداد سه‌شنبه حکم اعدام 2 زندانی به نام‌های محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی را به اتهام عضویت در داعش و بغی اجرا کرده. در گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه بدون ارائه شواهد این دو تن به جذب نیرو در نقاط مرزی میان ایران و عراق، تجهیز و برنامه‌ریزی برای نفوذ به ایران و انجام عملیات مسلحانه متهم شدند. دادگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی به صورت غیر علنی برگزار می‌شوند و سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به محدودیت دسترسی متهمان این پرونده‌ها به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند. اما محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که صادرات نفت کشور با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا طبق روال معمول ادامه خواهد یافت. پاکنژاد در پیامی در تلگرام گفت ایران ساختارهای لازم برای مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا را از مدت‌ها پیش ایجاد کرده. وی افزود این سازوکارها در دوره معافیت 60 روزه از تحریم‌ها از بین نرفته و همچنان برقرار مانده. و همچنین واشنگتن را متهم کرد که ماده 10 تفاهم‌نامه مربوط به معافیت‌های 60 روزه را نقض کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر در چارچوب توافق آتش‌بس فروش نفت ایران را برای مدت 60 روز از تحریم‌ها معاف کرده بود. این معافیت 16 تیر همزمان با آغاز دوباره حملات آمریکا علیه ایران لغو شد. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مجلس بررسی طرحی به عنوان اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس را آغاز کرد. آقای عزیزی روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این طرح شامگاه دوشنبه به طور رسمی در مجلس اعلام وصول شده. آغاز بررسی این طرح در حالی است که درگیری‌ها میان ایران و آمریکا بر سر نحوه مدیریت تنگه هرمز بار دیگر شدت گرفته. تهران خواهان نظارت بر تنگه هرمز و دریافت عوارض از کشتی‌های عبور است، درخواستی که واشنگتن به شدت با آن مخالفت کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست می‌گیرد و محاصره بنادر ایران را اثر می‌گیرد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجهتون.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. سی پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ ها، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بزن.
15: در این لحظات از روند حوادث همه نشانه ها حاکی از اوج گرفتن تنش ها و درگیری ها در جغرافیای بلاخیزی است که این روزها قلب ایرانیان در آن و برای آن می تپد. در ساعت‌های اخیر تحولات جنون‌آسا در جهت اوجگیری بحران در خلیج فارس و تنگه هرمز بود، به طوری که برای بسیاری تقریباً یقین حاصل شده که هدف امروز یا فردا یا در پاییز و زمستان ورود زمینی آمریکاست به ایران از جنوب. روز دوشنبه ترامپ اعلام کرد محاصره دریایی را که برمیگرداند هیچ نگهبان تنگه هم می شود و بابت این کشتی ها و مالکان محموله ها باید 20% از ارزش بار خود را به او بدهند. یعنی آمریکا دیگر مجانی امنیت برای دیگران برقرار نمی کند. از طرف دیگر گزارش ها رسید از بمباران های سنگین. ظهر دوشنبه وسط روز داغ تیرماهی اهداف نظامی در آبادان را زدند و بسیاری جاهای دیگر. ترامپ تهدید کرد امشب، یعنی شب گذشته دوشنبه شب، بمباران‌ها سنگین‌تر خواهد بود و همینطور هم شد و شهرهای جنوبی کشور با سنگین‌ترین و شدیدترین حملات در این دور از درگیری‌ها روبرو شدند. بندر خمینی، ماهشهر، سراوان، بوشهر، کنارک، امیدیه، پاوه، بوموسا، بندر عباس، سیریک، کنگان، کیش، جم، جاسک، آبادان، قشم، شیراز، برازجان و بسیاری شهرهای دیگر. حالا دیگر اکثر ناظران رویای تفاهم و توافق را به باد فراموشی سپردند و میگویند جنگ در خاورمیانه در حال گسترش است و انتظار می‌رود در روزهای آینده تشدید تنش قابل توجهی را در سراسر منطقه تجربه کنیم. یکی دیگر از خبرهای مهم ساعت‌های اخیر که این روند را نشان می‌دهد بالا رفتن تنش‌ها میان حوثی‌های یمن و عربستان است. عربستان سعودی در اقدامی غیرمنتظره فرودگاه صنعا را بمباران کرد. حوثی‌ها حدود 10 سال است که در محاصره هستند، ولی در روزهای اخیر آنها با کمک جمهوری اسلامی این محاصره را شکستند و هواپیمایی ماهان به فرودگاه صنعا رفت برای آوردن حوثی‌ها به تهران به منظور شرکت در مراسم تابوتگردانی علی خامنه ای. حالا حمله عربستان به حوثی‌ها پاسخ متقابل آنها را در پی داشته و گفته می شود آنها به فرودگاهی در عربستان حمله کردند و چه بسا اینها بهانه شود برای اخلال در کشتیرانی در تنگه باب‌المندب و پیچیده تر شدن اوضاع. در این ویدیو مسافران پرواز ماهان از تهران به صنعا دیده می شوند که مدتی در آسمان سرگردان بودند و پس از پایان بمباران فرودگاه صنعا توسط عربستان بالاجبار در فرودگاه بندر الهدیده در یمن فرود آمدند و اینطور بر مبارزه خود با اسرائیل تأکید کردند. مهمانان بدوی جمهوری اسلامی که از ورای تصویر هم رایحه ناخوش افکار ماقبل تاریخ را از میان دندانهای قاطزده آنها میتوان حس کرد که به بیرون تراوش میکند. امکاناتی که به لطف جمهوری اسلامی در اختیار حوثی‌های بدوی قرار گرفته فقط در هواپیمای اختصاصی ماهان برای نقل و انتقال آنها خلاصه نمی‌شود. حوثی‌ها در رقابت جمهوری اسلامی با عربستان قدرت گرفتند و در تمام این سال‌ها با پول مردم ایران سرپا مانده و حکومت کردند، در حالی که مردم ایران هر روز بیشتر زیر بار بیپولی خم شدند. روز دوشنبه همزمان با این پرواز اختصاصی مردم در ایران اعتراض کردند، اعتراض به غارت اموالشان، اما حکومت با گاز اشکاور به آنها پاسخ داد تا بساط پروار کردن حوثی‌ها همچنان برقرار بماند.
16: Shut up!
15: مردم که اینطور مظلومانه همچنان برای حق خود می‌جنگند از شنیدن اخبار درگیری‌های حکومت با کشورهای غربی چندان ناراحت و نگران نمی‌شوند، به امید اینکه شاید سرانجام این درگیری‌ها باعث سقوط جمهوری اسلامی و آزادی آنها شود. روز دوشنبه آنها یک خبر مهم در این باره شنیدند که برایشان امیدوار کننده بود و آن این که رسانه‌ها گفتند سرانجام انگلیس سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی خود قرار داد. مخالفان حکومت نوشتند سپاه پاسداران با سالها تأخیر و تعلل و بحث‌های قانونی بالاخره در انگلیس هم تروریستی شناخته شد. آمریکا در سال 2019، کانادا در سال 2024، استرالیا در سال 2025 و اتحادیه اروپا در سال 2026 و بالاخره آخرین قدرت غربی که هنوز این کار را نکرده بود، انگلیس در جولای 2026. به گزارش گاردین، کیر استارمر نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد که بریتانیا حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را ممنوع خواهد کرد. اقدامی که به گفته مقامات نزدیک به ممنوع کردن این گروه نظامی به عنوان یک سازمان تروریستی است. استارمر اعلام کرد که دولتش این سازمان را تحت یک قانون جدید امنیت ملی می‌برد که به مجریان قانون اجازه می‌دهد علیه هر کسی که به نظر می‌رسد از آن حمایت می‌کند اقدام کنند و طبیعتاً علیه خود آن. این موضوع بسیار مهم است و می‌تواند مقدمه‌ای باشد بر ورود بریتانیا به جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی و به احتمال زیاد با تصمیمات غلیظ و شدید ترامپ ارتباط دارد. لندن پس از سالها کشمکش بر سر سپاه دارد این کار را حالا و در این شرایط خطیر و حساس انجام می دهد. کاری که می تواند چشمنداز پیش رو را به نفع مخالفان رژیم ایران دگرگون کند. این کار بریتانیا پس از سالها مقاومت چندین پیام مهم در خود دارد. اول به بقایای جمهوری اسلامی که دوران تلاش برای حفظ فاصله و موازنه و مماشات به پایان رسیده و لندن مواضع سخت‌تری اتخاذ کرده است. دوم به آمریکا که ما ارزیابی شما از وضعیت را پذیرفته ایم و در مقابله با جمهوری اسلامی با شما در یک جبهه قرار گرفته ایم. و سوم پیام به جهان و متحدان غربی که لندن آماده است تا فشار هماهنگ بر سپاه و جمهوری اسلامی را افزایش دهد. شاید اولین گام قابل مشاهده پس از این پیوستن ناوگان دریایی بریتانیا به نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس باشد برای تضمین جریان آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز و این یعنی آغاز پایان تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه و واگذار کردن این کارت در حالی که خیال می‌کردند می‌توانند با این کارت جهان را به زانو در بیاورند. بسیاری از کارشناسان حامی رژیم گلوی خود را دریدند که رها کنید این تفکر ابلهانه مدیریت تنگه و گرفتن عوارض از کشتی ها را. ناصر هادیان استاد روابط بین الملل از اردوی اصلاح طلب ها بارها به آنها گفت تنگه در دست شماست، نگهش دارید، اما نه با موشک بلکه با دیپلماسی که آنچه از رفع تحریم ها گیرتان می آید قابل مقایسه با اندک پولی نیست که می خواهید از عوارض تنگه به دست بیاورید. اما گداصفت‌های مجنون به حرف او گوش ندادند.
16: ما هیچ کاری نباید بکنیم. ما فقط باید بگیم آقا تنگه مثل قبل. این که الان اینقدر بحث حاکمیت و مدیریت و درآمدزایی و اینا هست به نظر من بیراه است. اهمیت اون چه که به دست آوردیم اهمیت ژئوپلیتیک ژئوستراتژیکه. نه درآمدزایی که اصلا هیچه. این بحث‌های درآمدزایی و حاکمیت و حاکمیت رو که ما داریم مدیریت اینها فقط موجب بشه خیلی رو علیه خودمون بکنه، کشورهای منطقه رو علیه خودمون بکنیم، خیلی دنیا رو علیه خودمون بکنیم، دوستان خودمون علیه خودمون بکنیم با این بحثا که چی؟ حالا آمریکا عمان که همچه کاری نکرده، آمریکا بعد همچه کاری کرده، یه مسیری رو اونجا باز کرده بکنه، کار زشتی کرده، کار بدی کرده، نباید میکرده، حالا کرده. پاسخ ما نباید زدن کشتی قطری و نمیدونم عربستانی باشه. ما اصلا از اول من چقدر وقت دارم میگم آقا ول کنید، برش کردید، میخواد مدیریت کنید که چی بشه؟ چه مزیتی این مدیریت برای ما داره؟ فقط درد سره. اول اومدید عوارض گفتید، بعد عوارض گشتیم کنار، حالا اومده میگه آقا باز خدماتی که انجام میشه مثلا هزینه پرداخت شه. خب ایده بدی نیست، اما با دیپلماسی واسه این انجام میشه، نه با موشک. که آقا ما اینجا بالاخره یه سرویس هایی رو داریم ارائه میدیم، اینجا مسائل مثلا محیط زیستی وجود داره، مسائل تعمیرات وجود داره، مثلا آقا به هزینه پرداخت بشه. اونم کاملا ثانوی، ما تحریم ها رفع بشه، اون درآمدی که برای ما ایجاد میشه قابل مقایسه با این درآمدی نیست که بخواد بگیریم شارژ بکنیم این کشتی ها رو. آخه اینا یه چیزهای خیلی سبک سنگ کردنش راحته، این مسیر اشتباهه.
15: مقاومت بقایای جمهوری اسلامی در مقابل شنیدن پندها و نصایح خیرخواهانی مانند ناصر هادیان باعث شده کارشان با ترامپ به جایی برسد که او تصمیم به کنترل کامل تنگه هرمز بگیرد و حالا آنها باید برای بیرون آوردن تنگه از دست او بجنگند. مصاحبه صبحگاهی ترامپ در روز دوشنبه به وقت شرق آمریکا با فاکس نیوز در این باره بسیار عجیب بود. او دست از دهان برداشت و هرچه توانست به رهبران فعلی جمهوری اسلامی گفت. به آنها دشنام داد و از قتلشان گفت. او وعده داد که تنگه هرمز را باز خواهد کرد و از آن عوارض خواهد گرفت و دقایقی بعد بود که در پستی باور نکردنی نوشت که رقم این عوارض 20% ارزش محموله هاست. رقمی عجیب و باور نکردنی. مصاحبه صبح دوشنبه ترامپ با فاکس نیوز از این هم باور نکردنی تر بود. شاید به جرأت بتوان گفت او تا به حال چنین مصاحبه‌ای درباره جمهوری اسلامی نداشته و چنین حرف‌هایی درباره آنها نزده است. ترامپ که تا پیش از این با اشتیاق از امکان توافق با بقایای جمهوری اسلامی حرف می‌زد و می‌گفت آنها منطقی و آدم حسابی هستند و رژیم به شکلی عوض شده، در این مصاحبه درباره قیام مردم حرف زد و گفت چنین شجاعتی بدون سلاح باور نکردنی است.
17: من اینو میگم، به نظرم مردم اشتباه میکردن. من هیچ وقت فکر نمیکردم، مگه که کاملا مسلح میشدن، هیچ وقت فکر نمیکردم همچین شورشی را بندازن. چون این آدم ها وحشین، به اصطلاح رهبرانشون خیلی وحشین. 52,000 نفر رو کشتن. اون کشتیگیر چی؟ میدونی اون کشتیگیر یکی از بهترین کشتیگیرهای دنیاست. خودش و دو تا از دوستاشو کشته فقط واسه اینکه حرف زده بود، اونم نه حتی خیلی دون دلای رژیم.
15: اینجا ترامپ دارد میگوید به شناختی تازه از جمهوری اسلامی دست یافته و آن اینکه قیام مردمی بدون سلاح هیچ فایده‌ای ندارد و آنها مردم را میکشند، همانطور که بیش از 50,000 تن را کشتند. نوعی دلیل اخلاقی برای جامعه آمریکایی که با چنین افرادی مذاکره بیفایده است و آنها ارزش مذاکره ندارند. اما باید در نظر داشت که سابقه او نشان می‌دهد که اگر فکر کند توافقی ممکن است، چشم روی مردم و کشتار آنها می‌بندد. مخاطب ایرانی این روزها البته حواسش به این نکته مهم هست. ترامپ سپس در مهمترین بخش این مصاحبه می‌گوید می‌تواند لایه‌های دیگر رژیم را هم حذف کند. او سوال مجری در این باره را رد نمی‌کند، بلکه فقط می‌گوید فعلاً نمی‌خواهد اطلاعات زیادی بدهد.
18: آنها دیوونه، به کشتنشون ادامه بدید، چون اگه این کارو نکنید اونا مردم خودشون رو میکشن. آیا شما یا ارتش آمریکا یا ارتش اسرائیل میتونید به باقی مونده‌های رده سوم و چهارم و پنجمشون دسترسی پیدا کنید؟ میدونید کجا هستن؟ میتونید بکشیدشون؟
17: Yeah, I do, and but we don't want to talk about that. But okay. we certainly are watching. Yep. I know a lot about that subject. I know a lot, but I don't think it's appropriate to talk about it right now, but we will see them like as an example. I've been hit them very hard tonight. And we're going to hit them hard tomorrow. And there's not a damn thing they can do about it. هیچ ندارن. هیچ کاری از دستشون برنمیاد جز اینکه دنگره رو باز کنن.
15: این تهدید ترامپ عملی شد و شب گذشته سنگین‌ترین حملات نسبت به شب‌های گذشته انجام شد. ترامپ در این مصاحبه گفت 25% از لایه‌های فرماندهی نظام را حذف کرده و درباره توافق هم گفت همه چیز تمام شده بود که ناگهان یک تماس باعث شد مذاکره کننده ها از اتاق بیرون بپرند. او نگفت این تماس از طرف چه کسی بود، ولی به احتمال زیاد آن تماس صحنه را تغییر داد و شلیک به کشتی ها پس از آن تماس شروع شد و ماجرا را به اینجا رساند.
17: خب به نظرم اونا یکم خلوت چلن، فکر کنم همشون همینطوره. ما رژیم اول رو ناکاو کردیم، بعد رژیم دوم رو ناکاو کردیم، بعد حدود 25% این رژیم از بین بردیم. And اونا یه جورای سیمکشی مغزشون فرق داره. دیروز یه توافق داشتیم و قرار بود 100% اوکی بشه، بعد یهو یه تلفن بهشون شد و همشون از اتاق دویدن بیرون. این آدما دیوونن. ما توافقی داشتیم که توش همه چیزو برده بودیم و اونا اساسا توافقا رو زیر پا میذارن. میدونن اونا توافق میکنن و از نظر اونا توافقا برای شکست شدن آدمای به شدت غیر قابل اعتمادی هستن. و راستش اگه روزی سلاح هسته‌ای داشته باشن ظرف یک روز ازش استفاده میکنن.
15: ترامپ در این مصاحبه گفت اهالی جمهوری اسلامی دیوانه اند زیرا توافق می کنند بعد آن را زیر پا می گذارند. او گفت آنها به شدت غیرقابل اعتمادند و اگر سلاح هسته‌ای داشتند ظرف یک روز از آن استفاده می کردند. او گفت این تفاهم یک آزمون بود که جمهوری اسلامی در آن رفوزه شد و گفت حالا مردم می گویند من آدم معقولی بودم که با آنها مذاکره کردم. او بار دیگر گفت که حالا آنها را شناخته و فهمیده که کاملا سنگ دل هستند. ترامپ همچنین روز دوشنبه اعلام کرد که ارتش ایالات متحده کوه کلنگ را در ایران هدف قرار داده نابود خواهد کرد. جایی که تصاویر ماهواره‌ای جدید نشان می‌دهد، یک سایت زیرزمینی محرمانه است در رشته کوه‌های زاگرس که گویا همچنان فعال است. ترامپ روز دوشنبه خیلی حرف زد. او در مراسم میزبانی از رانندگان مسابقات ایندیکار گفت شما شاهد عملکرد ما در ونزوئلا بودید و اکنون نیز در قبال ایران همین شرایط را می‌بینید. او با انتقادات شدید از رژیم ایران افسود آنها 47 سال پیاپی به دیگران زورگویی می‌کردند. اما آنها دیگر به ما زور نمیگویند، بلکه این ما هستیم که به آنها زور میگوییم. ترامپ درباره مجتبی خامنه ای هم گفت 90% از بین رفته که معلوم نیست منظورش چه بود. اینکه 90% احتمال دارد کشته شده باشد یا اینکه جانباز 90% شده به قول رژیم. او خامنه ای را هم خمینی تلفظ کرد.
19: هیچی ندارن، نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی، همش نابود شده. پرافن هواییشون از بین رفته. رهبرانشون همگی کشته شدن، بهترین رهبرانشون کشته شدن دیگه نیستن. خمینی رفته، پسرش هم 90% کارش تمومه. اون وقت نیویورک تایمز مقاله می نویسه که اوضاعشون امروز بهتر شده. تازه تورم 350% هم دارن. هیچی نرن، نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی، همش نابود شده.
15: چنین به نظر می رسد که باید یک مرحله دیگر از لایه برداری در رژیم حالا انجام شود، حالا که آتش بس و تفاهم و توافق فرو پاشیده و ترامپ چنین بی‌پروا از حذف سران رژیم میگوید. مصطفی نجفی تحلیلگر سیاسی حامی رژیم که معمولاً برآوردهای واقع‌بینانه تری نسبت به دیگران دارد، درباره چشم‌انداز احتمالی جنگ پیشرو میگوید: درگیری‌های سنگین روزهای اخیر پیش‌زمینه یک جنگ پرشدت دیگر است. مرحله‌ای که در صورت وقوع شاید به جهاتی از جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه نیز پرشدت‌تر باشد. در چنین سناریویی علاوه بر اهداف نظامی از پیش تعریف شده، زیرساخت‌های حیاتی نیز به بانک اهداف طرفین افزوده خواهد شد. دیگر اینکه دامنه جنگ احتمالاً تنها به افزایش حجم حملات محدود نخواهد ماند، بلکه از نظر جغرافیایی نیز گسترش خواهد یافت. احتمال کشیده شدن میدان درگیری از خلیج فارس و شرق مدیترانه به دریای سرخ و تنگه باب المندب وجود دارد و در این میان نقش انصارالله و سعودی‌ها می‌تواند پررنگ‌تر از گذشته باشد. حملات رژیم ایران دقیق‌تر، گسترده‌تر و پردامنه‌تر از قبل خواهد شد و حملات محدود به خلیج فارس نخواهد بود. این تحلیلگر سیاسی حامی حکومت می‌گوید اجرای یک محاصره دریایی در شرایط جنگی با شدت بالا به مراتب پیچیده‌تر از محاصره در شرایط آتش بس خواهد بود. او می‌گوید اسرائیل هم احتمالاً به زودی وارد درگیری می‌شود و کارزار ترور و کارزار ضربه به زیرساخت‌ها را توسعه خواهد داد. نجفی می‌گوید کشورهای عربی منطقه به نظر می‌رسد نسبت به گذشته هم انگیزه کمتری برای مهار تنش دارند و هم آمادگی بیشتری برای ایفای نقشی مستقیم‌تر در معادلات جنگ، موضوعی که می‌تواند ابعاد منطقه‌ای درگیری را بیش از پیش گسترش دهد. او احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی علیه تأسیسات هسته‌ای و موشکی زیرزمینی جمهوری اسلامی را منتفی نمی‌داند. نجفی میگوید اقدامات نظامی و خرابکارانه جدیدی برای تسریع شورش و ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی و مرزی در دستور کار آمریکا و اسرائیل قرار دارد که احتمالاً از آن رونمایی خواهند کرد. او میگوید احتمال هلیبورن و همچنین عملیات ویژه زمینی در برخی نقاط کشور به ویژه در سواحل، بنادر، جزایر و مراکز هسته‌ای و موشکی منتفی نیست. این تحلیل یعنی جمهوری اسلامی خودش را برای یک جنگ شدید آماده کرده و می‌خواهد دامنه این جنگ را از منطقه هم فراتر ببرد. شاید به همین دلیل است که انگلیس سپاه را در لیست تروریستی گذاشته. دو نکته در این تحلیل مهم است. یکی ترور مقامات باقی‌مانده رژیم و دیگری احتمال قیام مردم که نجفی می‌گوید اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل پیش‌زمینه و پیشران آن خواهند بود. اما ترامپ روز دوشنبه گفت مردم بی سلاح چطور به خیابان بیایند وقتی رژیم تک تیرانداز روی پشت بام ها می گذارد و آنها را درو می کند.
20: 40,000 of them got massacred before your help could get there.
15: موجی، پیش از آن که کمک شما به آنها برسد 40,000 نفرشان قتل عام شدند. آیا حالا وقت آن رسیده که دوباره به خیابان‌ها برگردند؟
17: Well, you can't do that because they don't have guns.
15: ترامپ: نه، نمی‌شود این کار را کرد. چون آنها اسلحه ندارند، اما طرف مقابل اسلحه دارد و در واقع تعداد کشته‌ها تا این لحظه به 52,000 نفر رسیده است. اینها مشتی عرازل و اوباش هستند. برای مردم خیلی سخت است که دوباره به خیابان‌ها برگردند. ممکن است شجاعت زیادی داشته باشند، از حکومت متنفر باشند و هر انگیزه‌ای برای اعتراض داشته باشند. اما وقتی می‌بینید آدم‌ها یکی یکی سمت چپ و راست روی زمین می‌افتند، دیگر اوضاع فرق می‌کند، چون می‌دانید آنها تک تیرانداز دارند و این تک تیراندازها بالای ساختمان‌ها مستقر هستند. 4 یا 5 نفر در هر نقطه و فرض کنید 100,000 یا 200,000 نفر هم در خیابان تجمع کنند. ترامپ هر چه باشد سنگدل نیست. او می‌داند که چه خطراتی مردم را در بیرون آمدن علیه رژیم تهدید می‌کند. پس به نظر نمی‌رسد بخواهد آنها را به خطر بیندازد. نکته دوم که در تحلیل کسانی مانند مصطفی نجفی به آن اشاره می‌شود و خود ترامپ هم گفت، ترور مقامات و چهره‌های رژیم است. اما آیا دست ترامپ به آنها می‌رسد؟ می‌گویند آنها حالا که خرشان از پل گذشته و مراسم رهبرشان را برگزار کرده اند، در اعماق زمین پنهان شدند. حسین علایی می‌گوید هر کدامشان که در اعماق زمین بودند ترور نشدند.
21: کسانی که تو این ایام در جاهای امنی زیرزمینی مناسبی قرار داشتن، اینا هیچ کدوم امریکا و اسرائیل نتونستن آنها اعتبار کنن. جاهایی که اونها به هر دلیلی نرفتن و این نوع اقدامات رو انجام بدن، هدف قرار گرفتن.
22: یعنی شما
21: مثلا رهبری در بیت خودش هدف قرار گرفت، در حالی که اگر اونها این باور رو داشتن که اونها به دنبال این هستن که رهبری ترور بکنن، باید این رو تبدیل میکردن به یک هدف سخت برای امریکا. و بنابراین شاید مثلا، حالا نمیدونم تصمیم بر چه اساسی بوده، شاید وقتی که بوی جنگ میومد و بوی اقدام، نباید دیگه در اون ساختمون حضور پیدا میکرد.
22: یعنی ارزیابی که مثلا اون محل بهتون میخوان بزنن نداشت؟
21: نمیدونم، این رو من اطلاع ندارم که ارزیابی داشتن یا نه. ارزیابی من این بود که هم رهبری رو میزنن هم بیت رهبری رو میزنن.
15: حالا که همه دارند رو بازی میکنند، کشتن مقامات پنهان شده رژیم احتمالاً کار آسانی برای ترامپ و یار کاربلد او نتانیاهو نخواهد بود. اما ترامپ گفت اطلاعات آنها را دارد و باید دید آیا این بار که دیگر هیچ غافلگیری در کار نیست، باز هم آنها تومه‌های آسانی خواهند شد برای بمب‌ها و موشک‌های آمریکایی و اسرائیلی، یا این بار می‌توانند جان خود و رهبرشان را که ترامپ می‌گوید 90% وجود ندارد حفظ کنند. مجلس شورای اسلامی اولین جلسه خود را پس از جنگ 40 روزه برگزار کرده. دوشنبه شب 22 تیر ماه در ساعت غیر اداری حدود 10 شب، پس از حدود 5 ماه تعطیلی که اگر ادامه پیدا کند می تواند هدفی باشد که احتمالاً بسیاری از ایرانیان را خوشحال خواهد کرد. زیرا در این مدت که مجلس تعطیل بود، هیچ تغییری در اداره کشور پدید نیامد و چرخ همانطور لنگ زنان به کار خود ادامه داد و بسیاری معتقدند که نبود آنها شاید حتی بهتر از بودنشان است. اما نکته مهم در بازگشایی مجلس غیبت قالیباف بود که نشان می دهد زور جناح مخالف توافق حسابی چربیده است. آنها پرچم‌های سرخ انتقام را به مجلس بردند. تمام وقت‌های کنسولی سفارت آمریکا در ابوظبی و دبی تا 25 تیر ماه کنسل شده است و در اعلامیه سفارت آمریکا در امارات ضمن اعلام این موضوع آمده که سفارت و سرکنسولگری آمریکا همچنان در وضعیت تخلیه اجباری قرار دارند، به این معنا که کارکنان غیر اضطراری دولت آمریکا از امارات منتقل شدند. در نتیجه فقط خدمات کنسولی محدود به شهروندان آمریکایی ارائه می شود. محاصره دریایی هم باز می گردد و قرار است از روز سه‌شنبه امروز اعمال شود. ترامپ هم که رسماً به کنگره نامه نوشته و و خبر داده که جنگ با ایران مجدداً از سر گرفته خواهد شد. ترامپ در این نامه گفته حملات به ایران محدود و حساب شده است و نیروی زمینی اعزام نمی شود. شبکه ABC نیوز گزارش داده که ترامپ در این نامه تاکید کرده عملیات نظامی علیه ایران به گونه ای انجام می شود که تلفات غیر نظامیان به حداقل ممکن برسد و نیروهای زمینی آمریکا در این حملات مشارکت نخواهند داشت. حامیان مذاکره و توافق به شدت عصبانی اند. آنها می گویند تمام شد، تنگه هرمز را هم مثل خزر دادند رفت. احمقهای تندرو آمدند تنگه هرمز را مدیریت کنند، مالکیتش را هم از دست دادند. به علاوه محاصره هم شدیم. حالا ما مانده ایم و بنادرمان در خلیج فارس و دریای عمان که مثل فرودگاه خمینی بیرونق و سوت و کور می شوند. ترامپ هم گفت آنها توافق را زیر پا گذاشتند. ما تنگه را امر می کنیم و بابتش هم از اعراب ثروتمند حسابی پول می گیریم. ما یک توافق داشتیم اما کسی از آن خبر ندارد. ما یک توافق داشتیم، توافقی که کاملا نهایی شده بود، اما آنها را زیر پا گذاشتند. آنها همیشه توافقها را نقض می کنند. ما تا حالا با این افراد 10 توافق داشته ایم. بنابراین ما ضربات بسیار سختی به آنها خواهیم زد و تنگه را در اختیار خواهیم گرفت. حتی احتمالاً اداره آن را هم بر عهده خواهیم گرفت. ما به نگهبان تنگه تبدیل خواهیم شد. شاید اسمش را بگذاریم فرشته نگهبان تنگه و بابت این کار باید به ما پول پرداخت شود. وقتی این مسئولیت را بر عهده بگیریم، هزینه اش را از دیگر کشورها دریافت خواهیم کرد. چون آن کشورها بسیار ثروتمند هستند. آنها در کنار ما هستند و منطقی نیست که از ما انتظار داشته باشند این کار را مجانی انجام دهیم. همانطور که سالهای طولانی این کار را کردیم. میدانید ما 50 سال بلکه بیشتر از این تنگه محافظت کردیم، اما هیچ وقت بابت آن پولی نگرفتیم. دیگران همه درآمدش را بردند. اما ایالات متحده واقعا عجیب است. ما سالها بدون هیچ دستمزدی از این تنگه محافظت کردیم. اما از این به بعد هم از آن محافظت خواهیم کرد و هم بابت این حفاظت پول زیادی دریافت خواهیم کرد. ما فقط می‌خواهیم هزینه تمام این کارها به ما بازپرداخت شود، به خاطر اینکه جان نیروهای خودمان را به خطر می‌اندازیم. البته در واقع ما جان مردم را به خطر نمی‌اندازیم، بلکه داریم جان انسان‌ها را نجات می‌دهیم. این را هم به خاطر داشته باشید. تا همین لحظه آنها 52,000 نفر از معترضان را کشتند. ترامپ وقتی این حرف‌ها را می‌زد هنوز خبر نیامده بود که جمهوری اسلامی به دو نفتکش در نزدیکی سواحل عمان حمله کرده و به گزارش آسوشیتد پرس در این حمله یک نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. به این ترتیب کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با رضایت بیشتری به ترامپ پول می‌دهند تا کشتی‌هایشان را اسکورت کند. استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان را امروز و فردا 23 و 24 تیر ماه تعطیل کردند که نشان می‌دهد احتمال حملات گسترده را می‌دهند. در این میان خبر جدیدی درباره محمود احمدی نژاد منتشر شده که مدعی است او در بازداشت اطلاعات سپاه است و در اولین حضورش پس از جنگ 40 روزه در مراسم تابوتگردانی علی خامنه ای هم در محاصره ماموران سپاه بوده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی که روز دوشنبه 22 تیر منتشر کرد، از تلاش چند ساله سرویس اطلاعاتی اسرائیل برای جذب محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران به عنوان یک عامل اطلاعاتی خبر داده. طرحی که هدف نهایی آن به گفته این روزنامه نصب او در رأس نظام سیاسی ایران پس از سرنگونی حکومت فعلی بوده. بر اساس این گزارش که به نقل از منابع آگاه آمریکایی و ایرانی تهیه شده، ماموران موساد طی چند سال گذشته در سفرهای خارجی احمدی نژاد با او دیدار کرده و حتی هزینه‌های مسکن و رفت آمد او را تأمین کردند. دیوید بارنیا رئیس پیشین موساد که 5 سال این نهاد را اداره می کرد، شخصا برای دیدار با احمدی نژاد به بوداپست سفر کرده و به گفته مقام‌های سابق آمریکایی، موساد موضوع تماس با احمدی نژاد را به طور رسمی به سازمان سیا اطلاع داده بود. طبق این گزارش، کنفرانس‌های دانشگاهی به عنوان پوشش دیدارهای امنیتی محمود احمدی نژاد در کشورهای مختلف بوده. بر اساس این گزارش، نخستین نشانه‌های تماس احتمالی به سفر احمدی نژاد در سال 2023 به گواتمالا برای شرکت در یک کنفرانس زیست محیطی باز می‌گردد. همان سفری که در آن احمدی نژاد ابتدا با ممانعت نیروهای امنیتی فرودگاه تهران از خروج روبرو شده و با برگزاری یک تحصن ساعتها در فرودگاه و انتشار تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی سرانجام موفق به خروج از کشور شده بود. در یکی از سفرهای احمدی نژاد و تنها چند روز پیش از آغاز جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در بوداپست، محافظان او از یگان انصار سپاه پاسداران در گزارشی که بعدها تهیه کردند نوشته بودند که احمدی نژاد دست کم دو بار طی این سفر از چشم آنان دور شده و در پاسخ به بازخواست آنها این غیبت‌ها را به دیدار با استادان دانشگاه نسبت داده بود. گزارش نیویورک تایمز میگوید که طرح اسرائیل برای جابجایی احمدی نژاد که تحت نظارت شدید در تهران زندگی میکرد در اواخر بهمن امسال و در نخستین روزهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه رژیم وارد مرحله اجرایی شد. هدف این عملیات به راه انداختن روندی برای سرنگونی حکومت و روی کار آوردن احمدی نژاد اعلام شده بود. بر اساس این گزارش در 9 اسفند یک حمله هوایی اسرائیل به محل اقامت احمدی نژاد صورت گرفت که ساختمان محافظان و خودروی زرهی او را هدف قرار داد. به گفته 4 مقام ارشد ایرانی پس از این حمله یک خودروی پژو مشکی رنگ در صحنه حاضر شده و احمدی نژاد را با سرعت از محل خارج کرده بود. منابع آگاه از این عملیات گفتند راننده این خودرو از ماموران موساد بوده و احمدی نژاد را به یک خانه امن در داخل ایران منتقل کرده. اما طبق این گزارش این طرح در نهایت ناکام ماند. احمدی نژاد از شیوه اجرای این عملیات نجات ناراضی بوده و به گفته افراد آگاه از جریان ماجرا نسبت به برنامه اسرائیل برای بازگرداندن او به قدرت دچار دلسردی شده بود. او سرانجام خانه امن را ترک کرد. هرچند شرایط دقیق این خروج همچنان نامعلوم است. احمدی نژاد از آن زمان تا دوشنبه هفته گذشته که برای لحظاتی کوتاه در مراسم تشییع خامنه ای ظاهر شد، در هیچ رویداد عمومی دیده نشده بود. در تصاویر منتشر شده از این مراسم، او با وجود گرمای هوا ژاکتی زخیم بر تن داشت و ماسک جراحی را تا زیر چانه پایین کشیده بود، در حالی که سرش به زیر افتاده و از هر سو افرادی که به نظر محافظ می رسیدند او را احاطه کرده بودند. به گفته 4 مقام ارشد ایرانی، احمدی نژاد اکنون در بازداشت واحد اطلاعات سپاه پاسداران به سر می برد پس از آنکه نهادهای اطلاعاتی رژیم بخش عمده ای از ارتباطات او با اسرائیل را کشف کردند. نیویورک تایمز می نویسد طرح تغییر رژیم مورد نظر اسرائیل تنها به احمدی نژاد محدود نمی شد و بخش دیگری از آن شامل مسلح کردن و آموزش دادن نیروهای اپوزیسیون کرد ایرانی مستقر در شمال عراق بود تا با عبور از مرز بخشهایی از غرب ایران را در اختیار گرفته و به سمت تهران پیش بروند، طرحی که هرگز عملی نشد. تمیر هایمن رئیس پیشین اطلاعات ارتش اسرائیل اردیبهشت امسال در برنامه تلویزیونی فایرینگ لاین شبکه PBS پس از انتشار نخستین گزارش نیویورک تایمز درباره نقش احمدی نژاد از وجود مجموعه از عملیات ویژه و کاملا بی سابقه سخن گفته و تاکید کرده بود که احمدی نژاد بخشی از این زنجیره عملیاتی بوده است. دفتر محمود احمدی نژاد این گزارش را تکذیب کرده، اما این تکذیب باعث نمی شود که موضوع جاسوسی و نفوذ در جمهوری اسلامی تکذیب شود. ماجرای احمدی نژاد به شکلی به ماجرای تنگه هرمز و اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی پیوند می خورد. به این شکل که نفوذی ها کار جمهوری اسلامی را به اینجا رساندند که تنگه هرمز از کارت مهم بازی تبدیل شد به یک دام برای نابودی حکومت. کاربر ماه سیما پویافرد در این باره تحلیل بسیار قابل تأملی ارائه داده است. او گفته دام استراتژیک در تنگه هرمز و پرسیده چگونه اسرائیل توسط نفوذی‌هایش رژیم ایران را به تله جنگ دوباره انداخت. و در توضیح تحلیل خود گفته در میان هیاهوی رسانه‌ای و تنش‌های فزاینده در خلیج فارس یک روایت ساده اما ویرانگر در حال شکل گیری است. جمهوری اسلامی به عنوان ابله منطقه مسیر حیاتی تنگه هرمز را تهدید می کند و اقتصاد جهانی را به گروگان گرفته است. این روایت که اخیراً در رسانه ها برجسته شده نه تصادفی است و نه صرفاً محصول سیاست ترامپ. این شاهکاری از مهندسی استراتژیک است که ریشه در تل‌آویو دارد و با دقت توسط شبکه نفوذی های اسرائیلی در منطقه و و اطراف تصمیم گیران ایرانی پهن شده است. دامی که چیده شده از عملیات روانی تا اقدام تحریک‌آمیز. این کاربر میگوید تصور کنید سناریویی که در آن پس از ضربه‌های سنگین اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای رژیم، تهران تنها کارت باقی مانده اش را رو کند. تهدید به بستن یا مختل کردن تنگه هرمز. این دقیقاً همان نقطه ضعف بزرگ است که تحلیلگران به آن اشاره دارند، اما پشت این صحنه دستان ظریف‌تری در کار بوده است. اسرائیل که سالهاست بر روی تضعیف محور مقاومت سرمایه گذاری کرده، به خوبی می دانست که ملاها پس از تحقیر نظامی به دنبال یک اقدام نمادین برای حفظ آبرو و بازدارندگی هستند. نفوذی های اسرائیلی، کسانی که سالها در لایه های اطلاعاتی، رسانه‌ای و حتی حلقه های تصمیم گیری نزدیک به بیت رهبری نفوذ کرده اند، این نقطه ضعف را شناسایی و تقویت کردند. آنها با تغذیه اطلاعات غلط، تشدید جو محاصره و ترس و شاید حتی هدایت عملیات پرچم دروغین محدود، رژیم را به سمت حرکتی سوق دادند که جهان آن بلاهت و نادانی را ببیند، نه مقاومت مشروع. نتیجه افکار عمومی جهانی از اروپا تا آسیای شرقی اکنون متقاعد شده که مشکل اصلی نه سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل و آمریکا، بلکه رفتارهای خصمانه ایران است. این کاربر میگوید تنگه هرمز، شریان حیاتی نفت جهان، حالا به نماد تهدید توسط ابلهان رژیم تبدیل شده. این دقیقاً همان اجماع بین المللی است که تل آویو برای دهه‌ها آرزویش را داشت، مجوزی ضمنی برای ضربه نهایی. بر اساس این تحلیل اسرائیل هرگز به تنهایی وارد میدان نمی‌شود. استراتژی جنگ از راه دور آنها بر پایه نفوذ عمیق استوار است. ایجاد شکاف‌های اعتقادی، قومی و ایدئولوژیک در ایران و تقویت عناصر تندرو که تصمیمات احساسی بگیرند و تضعیف صدای عقلانیت در تهران. ملاهای ایران درگیر در توهم اقتصاد مقاومتی و محور مقاومت نتوانستند یا نخواستند این دام را ببینند. آنها با تهدید هرمز دقیقاً همان چیزی را به اسرائیل دادند که می‌خواست. بهانه‌ای برای ائتلاف سازی جهانی علیه رژیم ملاها. حالا ترامپ به عنوان بازیگر اصلی صحنه میتواند با حمایت ضمنی اروپا و چین که آسیب اقتصادی میبیند و حتی برخی کشورهای عربی اقدام کند. ضربه‌ای قوی‌تر از قبل که نه تنها تأسیسات باقی مانده را هدف قرار میدهد، بلکه زمینه را به طور جدی برای تغییر رژیم فراهم میکند. این کاربر میگوید اکنون ملاها که خود را معماران نظم نوین اسلامی میدانستند در تله افتادند که اقتصادشان را فلج، ائتلافهایشان را متلاشی و مشروعیت داخلی و بین المللیشان را نابود کرده است. تنگه هرمز که قرار بود کارت برنده باشد به یک زنجیر تبدیل شده و به زودی مشخص خواهد شد که این اقدام نتیجه سالها عملیات روانی و نفوذ هوشمندانه ای است که از تل آویو هدایت می‌شد. ملاحظه می‌شود که تحلیل تفکر برانگیزی است. حالا جمهوری اسلامی در بنبست تنگه هرمز گرفتار شده، جبهه حوثی‌ها را فعال کرده، جنوب ایران را هم تبدیل به جنوب لبنان کرده و تنگه هرمز را به ترامپ باخته و محاصره دریایی هم بازگشته است. بریتانیا هم پس از سال‌ها سپاه را تروریستی اعلام کرده و به نظر می‌رسد همه چیز برای یک رویارویی بزرگ و یک ضربه بزرگ مهیاست. به نظر شما آیا کار به جایی میرسد که برخی میگویند مردم برای حفظ جان خود از مناطق جنوبی کشور خارج شوند که یک جنگ تمام عیار در راه است و این حملات مقدمه است بر ورود زمینی به جنوب و تصرف بنادر جنوبی و تسلط کامل بر تنگه‌ای که جمهوری اسلامی برای همیشه آن را از تصرف ایران خارج کرد؟ شما در این باره چه نظری دارید؟
1: مردم جنوب ایران، قبل از اینکه خیلی دیر بشه خودتون رو از منطقه جنگی دور بکنید. ما

0: هایی که به هر حال میتونن به جنوب نیروی نظامی ارسال بکنن. این نشان دهنده کاملا نشان دهنده اینه که تاکتیک آمریکا ورود زمینی حداقل به حاشیه جنوبی ساحلی ایران هست. لذا قبل از اینکه دیر بشه من به عنوان یک سرباز، یک کهنه سرباز به شما توصیه میکنم، حتی از نیروهای نظامی ایران خواهش میکنم، شما اگر میخواید جنگ رو ادامه بدید خودتون میدونید، اما مقررات جنگی اینه، شرف نظامی شما اینه که مردم بیدفاع رو از منطقه جنگی تخلیه بکنید. به این شکلی که داره پیش میره، خود شما هم میدانید که آمریکا به خط جنوبی ایران حمله زمینی خواهد کرد. شما نیروی نظامی هستید، اما فریب ندید زن و بچه مردم رو. کسی از سران این کشور به فکر مردم نیست، بلکه همه تلاش میکنن مردم رو به عنوان سپر انسانی خودشون قرار بدن. پاینده ایران.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند،
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی‌وی همسفر، با آرزوی این که در این هوای بسیار بسیار زیبای تابستانی سوئد، کل سوئد رو صحبت کنم یا حالا استکهلمی که ما در اون هستیم، امیدوار هستم که بهتون حسابی خوش بگذره. گرمای درست حسابی، یک باد، یک نسیمی، یک باد کوچیکی هم داره میاد، هوا رو زیباتر و زیباتر میکنه. امیدوار هستم که هر جا هستید، سر کارید، تو خونه اید، لب آبید، مسافرتید، هر جایی که هستید بهتون خوش بگذره و این دوران زیبای تابستان که امسال از وسطای یونی، ماه یونی یا جون شروع شده رو بهتون خوش بگذره. تازه وسط یولی هستیم، هنوز آگوستو هم داریم، یعنی حسابی یک ماه و نیم دیگه هم میتونه هوای بسیار قشنگی رو داشته باشیم. بعد تازه سپتامبر هوا خوشگل میشه، تازه گوگلی مگولی. خدمت شما عرض کنم که امروز روز 14 ماه یولی سال 2026 میلادی است، برابری میکنه با 23 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی، که هفته 29 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 برای شما عزیزانی که مایل هستین به ما زنگ بزنید به استودیو، 070-439-81-94 برای اسمس هست، فقط اسمس، info@hamsafarradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.cz هم در خدمت شما عزیزان هست. امیدوار هستم که برنامه خوبی رو بتونیم در این بعد از ظهر گرم شما داشته باشیم. سعی میکنیم که بیشتر موزیک و خبرهای داخلی و اینا رو داریم، یه سری خبرهایی رو داریم که میخوایم در موردش حرف بزنیم، ولی سعی میکنم که بیشتر موزیک و از اینجور چیز میزا داشته باشیم که حسابی بهتون خوش بگذره. اگه اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا، یه نگاهی به وضعیت هوا بندازیم و بعد دیگه عزیزان دیگه بریم جلو ببینیم که دنیا دست کی هستش. این هوا، چرا من اینا رو بستم؟ خب اشکالی نداره، یکی یکی دوباره باز میکنم، مسئله نیست. اون حرم هوا، هوای گرمی که احتمال داده میشد از نیمه سوئد به طرف پایین رو دربر بگیره، تازه نه تنها نیمه سوئد بلکه تازه یه ذره بالاتر رو هم دربر گرفته. امروز بعد از ظهر دور برای ساعت 7-8 شب حدود 24 تا 25 درجه کاملا صاف خواهیم داشت. قسمت شمالی جبهه هوای سرد داره به طرف پایین میاد که حدودا 10 درجه بارانیه، ولی قسمت جنوبی ما بین 24 تا 25 درجه امروز بعد از ظهر خواهد بود. اما فردا، وای وای وای، اما فردا صبح زودو با یک هوای حدوداً نزدیک 23 درجه آغاز میکنیم صبح، ساعت 7-8 صبح. بعد دیگه میاییم و وسطای روز ما بین 28 تا 29 درجه، بله که به عبارتی 30 درجه رو در استکهلم داشته باشیم. طرفای کالستاد و اینا 30 درجه.

0: یوتوبوری 31 درجه، مالمو 28 درجه، جزیره گوتلند 27 درجه، یون شوپینگیا 29 درجه و خلاصه یک گرمای عجیب غریبه. اما شمال سوئد اون جبهه هوا سرده و ابری خراب کرده و براشون 11 درجه بیشتر نیست. خب اونو شاید علاقه دارم به سر برم. فردا بعد از ظهر دور و بر ساعت 8-9 شب حدود 27 درجه بالای صفر رو خواهیم داشت و قسمت جنوبی ما بین 26 تا 31 درجه و قسمت شمالی ما بین 12 تا 15 درجه. اما میریم سراغ روز پنجشنبه. واویلا یعنی من چی براتون بگم؟ از هر قسمتش بخوام بگم یه جورایی ترسناکه. استان استکهلم حدود 31 درجه بالای صفر خواهد بود، یون شوپینگیا 32 درجه، گوتلندیا 29 درجه، شمال سوئد 21 تا 24 درجه و این اوج اون گرمایی هستش که به طرف ما اومده. ازش تشکر میکنیم، یه دستی هم براش میزنیم. بله مرسی، خواهش میکنم. روز بس دیگه، روز جمعه هوا یه ذره بیشتر ابری میشه، 29 درجه. روز شنبه اون جبهه هوا سرده که از شمال سوئد شروع کرده بود به ما میرسه و حدود 18 درجه بیشتر نمیشه. روز یه شنبه آفتابی 17 درجه. 31 درجه کجا، 17 درجه کجا؟ ولی خب در اصل هوای متغیری است و ما دوستش داریم، ازش هم تشکر میکنیم و ببینیم که SMHI سازمان هواشناسی کشور چی میگه. SMHI میگه از روز شنبه به بعد که یه مقداری باران و اصلا مثلا میگه شنبه 25 میلیمتر قرار باران بیاد و 18 درجه بالای صفر. اصلا باور نکردنیه، 25 میلیمتر. اوه حالا میگه که از روز شنبه به بعد 18 17 18 18 19 19، ولی من فکر میکنم یه تغییراتی رو در طول هفته خواهیم داشت، به همینجوری هم سرد نخواهد بود. اما امروز 20 تا 26، فردا 18 تا 28، پنجشنبه 18 تا 29 و جمعه 16 تا 26 درجه رو SMHI برای استان استکهلم که نه آره دیگه استان استکهلم اون وسط ترش دیگه، حالا اون دوراشون هم اونجا رو پیش بینی کرده. بریم سراغ به طلوع و غروب خورشید که ساعت 3:59 دقیقه صبح طلوع کرده، 21:47 دقیقه غروب خواهد کرد، 17:48 دقیقه روز و 6:12 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. بادها هم که همونجوری که براتون گفتم بادهای عجیب غریب اصلا نداریم، هیچی نه، من هیچ چیز عجیبی. تازه یه بعدی هم که داره چهارشنبه و اینا، چهارشنبه و پنجشنبه این یه ذره بادم میشه نسیم، از این هم کمتر میشه که اون گرمای دیگه واویلا. پنکه ها و ایناتون رو آماده کنین، یکی دو روزه رو خلاصه سر کنیم دیگه. اما بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران. باور نکردنیه، یعنی عملا باور نکردنی. اهواز و آبادان تا یک ساعت پیش 52 درجه بالای صفر بودن، الان که دیگه ذره ذره به طرف بعد از ظهر و غروب آفتاب که حال نمیتونم میگم ولی بعد از اون میریم به 50 درجه بالای صفر رسیدن. هیچی هم در خبرها نمیگن، فقط خبرها میتونن بگن فرانسوی ها گرمشونه، مثلا آبادانی ها گرمشون بشه هیچ اشکالی نداره. اهواز و آبادان همکنون حدود 51-50 درجه بالای صفر، اردبیل 31، گرگان 39، اصفهان 39، کرمان 34، مشهد 36، قم 44، شیراز 39، تهران 39، یزد 40، زنجان 39، ارومیه 37، تبریز 39، ساری 34، قزوین 39، خرم‌آباد 42، کرج 37، همدان 38، بندرعباس 42 و عراق 39 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای شما هموطنان عزیزم دارم. برنامه کوچه یه ذره طولانی بود، یه 5 دقیقه اضافه تر بود. در اصل میریم آگهی ها رو میشنویم، برمیگردیم و میریم سراغ احمدی نژاد. بله بریم ببینیم احمدی نژاد که بهترین گزینه، گویا اینجوری میگن بهترین گزینه اسرائیل و آمریکا بوده. حتما میخواسته بیاد بگه ساعت 5 اومدین، بعد همه بگن نه بگه 6 اومدین، این بهترین گزینه اینا بوده. بریم آگهی ها رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: شما عزیزان شنونده و بیننده برنامه‌های رادیو و وب‌تبه همسفر هستید و نام من نوید آزادی است و با بچه‌های همسفر در خدمت شما. روز دوشنبه تا جمعه روی طول موج اف ام ردیف 94.2 مگاهرتز و از ساعت 1 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر و تکرار برنامه تا 9 صبح فرداش. شنبه و یک شنبه هم تکرار برنامه صبح‌ها، تکرار برنامه جمعه پخش میشه. اما همونطوری که در خبرها گفتند و این ور و اون ور سر و صدا زیاد کرده و همه چی دیگه خلاصه دیگه میدونین دیگه گندش در اومده، که مثل این که اسرائیلیا با احمدی نژاد در تماس بودن، یعنی یه جورایی باش تماس گرفتن که خودش هم مثل که نفهمیده. بعد سپاه پاسداران و اینا اومدن احمدی نژاد رو بگیرن و دارن برنامه‌ریزی میکنن که در اون مابین اون موشلی و نمیدونم اینا و مشتبه و اینا رو خلاصه گول بزنن و یک بساطی. حالا یک صدایی اومده بیرون که معلومه که اینا دارن با همدیگه صحبت میکنن و در موقع صحبت کردن مشخص شده که برای اینکه سپاه و اینا مثلا بخوان گول بزنند و مرد اون قالیباف و نمیدونم تخت نراقچی و چه چی چی چی چی و اینا همه بخوان که چیز بکنند، اسم و رسم خودشون رو عوض کردن، صدای خودشون هم عوض کردن که بتونن یک برنامه ریزی کامل داشته باشن. به جان خودم این فایل صوتی به دست برنامه همسفر رسیده و ما اینو برای شما پخش میکنیم. صوتی تصویری است که چهره ها رو با هوش مصنوعی عوض کردن، صداها رو عوض کردن. خلاصه عزیزان دست احمدی نژاد و خلاصه قالیباف و عراقچی و همه اینا رو شده. باور نمی کنید؟ بفرمایید میخوام براتون پخشش بکنم و دیگه پته اینا رو بریزیم رو آب. بفرمایید.
1: تازه اگه بتونین خانداداشو به مذاکره با یه هندی راضی بکنین تکلیف درجهش چی میشه؟ خانداداش از جنرال پایین تر رو قبول ندارن.
2: درجه مهم نیست، تا که درجه های قشون انگلیس رو نمیشناسن میگیم کلونله.
1: اصلا شما تا حالا با خود خانداداش هیچ صحبت کردین؟
3: ذهنشون یک کمی آماده کردن.
0: این موشلی رو
3: دفعه پیش که دیدمشون علکی گفتم که انگلیس‌ها در تمام ممالک اشغال شده،
0: منظورش اسرائیلی است،
3: پا افتادن که مخالفین رو به طرف خودشون جلب کنن.
1: اکثر عملشون چی بود؟
3: تو پورت که زیاد کردن که اگه انگلیس‌ها با اون تماس بگیرن زیر بار محال برن و از این جور حرفا. اما فکر میکنم وقتی به نقشمون عمل کنیم رضایت بدن. میگفتن اصلا این قالیبافه ندارن و اگه قرار باشه انگلیس‌ها نماینده پیشمون بفرستن اول دستور میده که اونو خلع سلاح کنن. میگفتن مشخاصمو با تفنگ پشت پرده قایم میکنن که اگه نماینده انگلیس‌ها خواست اون نارا بزنه مشخاصم پیشتاسی کنه با یه
0: این احمدی نژاد بهش میگن مشخاصم
4: گرفتاری برای هممون درست بشه. اومدیم این هندیه دست کرد جیبش دستمال در بیاره دماغشو بگیره. وای از اون روزی که آقا به مشخاصم دستور آتش بدن. اون وقت میدونن انگلیس ها چه بلایی سرمون میارن؟
5: راست میگین، به نظر من باید مشخاصم هم در جریان بذاریم.
0: احمدی نژاد باید در جریان بذاریم.
6: میخواییم برم صداش کنم؟
5: بد نیست.
4: نه
5: مومنت، نباید بفهمی که ما جلسه کردیم، بهتره ما بریم سراغش همین جوری که اتفاقی جلوه کنه. بیاین.
4: بفرمایید آقای سرای.
0: حالا احمدی نژاد نشسته در فکر و دیگه قالیباف و اینا و سپاه و اینا میرن باهاش حرف بزنن ببینن دستشون میتونن رو کنن یا نه، اعتراف ازش بگیرن یا نه.

0: چطوری مشخصیم؟
1: آقا ما نوکر شمایی.
0: اینجا میشستی شد؟
1: ببینی که گل قشنگیه، خودش در آمده.
0: بسی دعوا مرافعه آقا نخور، از دست آقا دلخوری؟
1: والا آقا ما هنوز ترس از دلمان بیرون نرفت.
0: این کار امروز آقا رو به دل نگیر، آقا چند روز مریضن.
1: والا ما به این حکیم و دواها اعتقاد نداریم، اما پنداری یه هوا آقا گرمیشان کرد.
0: نه این مدتیه که آقا خیالاتی شدن. ندیدی امروز روی فکر و خیال بی خودی نزدیک بود تو رو بکشن؟ آدم عاقلی شخ نمیاد به تو تهمت جاسوسی بزنه. قبول نداری؟
1: والا آقا ما نمیخوایم رو حرف شما حرف زده باشیم، اما از این انگلیسی ها غافل نباشیم.
2: از اینجا دیگه از اعترافا شروع میشه.
1: والا آقا ما از کجا بدانیم؟
3: مگه ندیدی خانداداش خیالاتی شدن؟
0: اصلا انگلیس ها بد، خبیث،
2: اسرائیلیا.
0: اما این درسته که بگن مشقاسم با انگلیسا ساخت و پاخت کرده؟ نه خودت بگو درسته؟
1: والا آقا ممکنه.
4: چی میگی؟ یعنی انگلیسا با تو تماس گرفته بودن؟
1: والا آقا دروغ چرا تا قبل راستشو بخوایم.
2: بله بیا اعتراف کن.
3: حرف مزخرف نزن مشقاسم.
1: پس آقا اگه شما خیال میکنی ما مزخرف میگیم، اصلا حرف نزنیم بهتره.
2: احمدی نژاد قهر کرد.
0: باز قهر دارین حرفشو بزنیم؟
1: ما حرفی نداریم بزنیم آقا.
0: آخه مشقاسم چطور ممکن انگلیس با تو تماس گرفته باشن؟ امروز آقا یه خیالاتی به سرشون زده بود، یه چیزی گفتن. ما تو خودت قسم نمیخوردی که دروغه؟
1: والا آقا دروغ چرا؟ دروغ دروغم نبود.
0: مشقاسم مگه خودم هم به تو یاد ندادم که اقرار کنی؟ مگه تو آشپزخونه یادت ندادم چی بگی؟ حالا به خودم هم کلک میزنی؟
1: راستشون این حرفا رو گفتیم، اما ما هم دروغ نگفتیم.
0: یعنی انگلیسا واقعا با تو تماس گرفتن؟
1: بله بله بله ها بله.
3: مرد حسابی یه کمی فکر کن، چرا پرت و پلا میگی؟
0: کجا تماس گرفتن؟
3: کی تماس گرفتن؟ برای چی تماس گرفتن؟
1: شما که نمیزنی ما حرف ما رو بزنی.
3: خفمون کردی تو هم.
0: بگو
3: حرف بزن، چه جوری تماس گرفتن؟
1: ای به چشم، همین چند روز پیشا بود. یک روز ما رفته بودیم دم نانوایی، دیدیم یک انگلیسی آمد دو سه دفعه از جلوی نانوایی.
2: مامورای موساد و میگه ها،
1: با اون چشمای چپ کور شدش یک نگاه هایی به ما میکرد، یک نگاه هایی به ما میکرد. پنداری ما دختر 14 ساله. بعد آمد تو نانوایی یک چیزی از شاطر پرسید. ما هم که آمدیم بیرون همینطور پا به پای ما میامد. پنداری بلا نسبت بلا نسبت ما از این دخترهای سر به هوایی. بعد که رسیدیم در خانه با یک صدایی که چشمتان روز بعد نبینه، یک صدایی داشت پنداری خورناس پلنگ، با یک زبانی فیبا بین رشتی و ترکی و خراسانی پرسید: شما مالی مر نیستین؟ ما جوابش ندادیم، اما توی دلمان گفتیم تا چشم انگلیسی ها کور بشه. چپیدیم توی خانه، از لای در پاییدیمشان، دیدیم رفت در همه خانه ها رو نگاه کرد، بعدش هم در خانه هندیه رو زد و رفت توی.
2: بفرما.
3: تمام شد؟
1: نه آقا تازه اولشه، بعدش دو مرتبه دیدیمش، یک نگاهی به ما کرد که بند دلمان پاره شد.
0: البته البته که انگلیس ها با مشقاسم تماس گرفتن. مشقاسم حالا بعد
2: حالا در هر صورت این راز تماس اسرائیلیا با احمدی نژاد مشخص شد، خودش هم اعتراف کرده که باهاش تماس گرفتند و حالا باید ببینیم دیگه چه بلایی سرش میارن. میگن که الان در حبس. یعنی این آمریکا و اسرائیل یا نشسته بودن از موتوری جنس گرفته بودن یه حالی داشتن میکردن، یا اینکه خلاصه گفتن بذار بساط خندمون به پا بشه و اشغالی بکنیم، بذار اینا رو بهشون بخندیم. آخه احمدی نژاد نمیدونم. در صورت عزیزان این فایل صوتی به دست ما رسیده بود، گفتیم تقدیم حضور شما نازنینان بکنیم. برای اینکه سر حالتون بیارم یه کار زیبا با هم دیگه میشنویم و خستگیتون در بره و بریم یه چند تا خبر بخونیم.

0: بله، این کار زیبا رو تقدیم حضور شما نازنینان کردیم که مثلا شماهایی که از صبح که پا میشید چشمتون رو باز میکنید، اینستاگرام و فیسبوک و نمیدونم از همین چیزها رو، واتساپ و اینا مرده و دل جیگر اومده بیرون و قتل و غارت و اینا رو نگاه میکنید، بعد تازه میخواین صبحونه بخورین، بعد تازه میگی عجب دنیایی. خب دیگه چیزی برای خودتون باقی نذاشتین. یه مقداری باید بیخیال دنیا شید، یه مقداری باید بذارین سیاستمدارا کاراشونو بکنن، بذارید اونایی که مسائل اجتماعی رو در نظر میگیرن اونا کاراشونو بکنن، شما هم از این دنیا حداقل بتونید یک لذتی ببرید. برای غم و غصه خوردن همیشه وقت هست، ولی بعضی وقتا این غم و غصه ها متاسفانه آدمو از پا در میارن. اینی که قسمت های شاد زندگی رو هم حتما یه نگاهی بهش بندازید. از این کارهای زیبا بازم براتون دارم که براتون پخش بکنم، اما بریم سراغ دیشب. یعنی امروز صبح آمریکایی‌ها حدود 6000 موشک به مراکز سپاه زدن، از لانچرها بگیر تا جاهایی که اینا قایق تعمیر میکردن و نمیدونم همه از بندر عباس و اینا بگیر، حتی چند تا از مخازن نفتی رو زدن. دود بسیار سنگینی در آسمان ها داره میره، آتیش همچنان برپا است. و ترامپ هم که اومد برگشت گفت آقا اینا رو ما دوباره تمام تنگه هرمز رو بر روی ایران میبندیم، کشتی ها رو هم کمکشون میکنیم که رچن برن. حالا به خاطر این کمک هایی که میکنیم، البته بیشتر رو به اروپایی ها منظورشه که خودشون رو کنار کشیدن، که حالا ما کشتی ها رو میفرستیم 20% هم ما چیز میگیریم، کارمزد میگیریم. البته این از این آرتوپورتا زیاد میکنن، ولی خب در اصورت این دفعه دیگه با ایران شوخی بردار نیست. و الان شب سوم هستش که هر شب 1000 تا 1500 تا که دیشب حدود یا امروز صبح حدود 6000 تا موشک رو به طرف مناطق نظامی سپاه زد. از اون طرف سپاه پاسداران هم که خب دیگه متوجه شدین، دیگه متوجه شدین که آهان، اینم واسهتون بگم، برای اولین بارم از شهبادها آمریکایی‌ها استفاده کردن. شهبادها یه وسایلی هستند، یک قایق‌هایی هستند تندرو، که این قایق‌های تندرو عزیزا چون شناورن دیگه بهشون نمیگن پهباد، یعنی پرواز نمی‌کنن که په باد باشن، اینا شناورن، شهباد هستن. یه توضیح کوچیکی هم میتونم در موردش در سایت ایران اینترنشنال گذاشته بودن که میتونم این تیکر رو تقدیم حضور شما بکنم که یه ذره بیشتر با شهبات
1: ها اخیر آمریکا آشنش. به بندر عباس فقط یک عملیات نظامی دیگه نبود، این اولین استفاده عملیاتی ارتش آمریکا از قایق‌های تهاجمی بدون سرنشین یا همون شهبات ها بود. شناورهای که بدون خدمه از راه دور یا به صورت خودکار حرکت می کنند، صدها کیلومتر رو طی می کنند و با مواد منفجره به هدف برخورد می کنند. به گفته فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، سه قایق بدون سرنشین وارد بندر عباس شدند و تاسیسات تعمیر زیردریایی و همچنین شناورها رو هدف قرار دادند. این فناوری می تونه شکل جنگ دریایی رو تغییر بده. این شناورها که کورسر نام دارند تنها حدود 7 متر طول دارند، اما میتونن بیشتر از 1600 کیلومتر حرکت کنند و نزدیک به نیم تن محموله هم کنند. قیمت هر کدومشون هم کمتر از 1 میلیون دلاره، یعنی خیلی ارزونتر از موشکهای کروز یا نفهای جنگی. مهمترین پیام این فناوری کاهش هزینه جنگ برای آمریکا. وقتی دیگه نیازی به اعزام نیرو یا ناوهای بزرگ نباشه، هم هزینه عملیات پایین میاد و هم ریسک کشته شدن نیروهای آمریکایی کم میشه. در مقابل جمهوری اسلامی برای مقابله با تعداد زیادی شناور کوچک و ارزون باید از سامانه‌های دفاعی خیلی گران استفاده کنه. این همون عدم تقارن اقتصادیه که قبلا هم در جنگ پهپادها دیدیم. این فناوری تا حد زیادی از تجربه جنگ اوکراین الهام گرفته. اوکراین طی 3 سال گذشته با استفاده از این قایق‌های بدون سرنشین ناوهای روسیه و اهدافی در روسیه رو بارها هدف حمله قرار داده و نشون داده که برای وارد کردن خسارت سنگین دیگه لزوماً به ناوهای بزرگ و گران قیمت نیاز نیست. حالا آمریکا همون الگو رو داره وارد خلیج فارس میکنه. پیام این تحول فقط برای ایران نیست، این اتفاق نشون میده که جنگ‌های آینده بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به سمت سامانه‌های خودکار، هوش مصنوعی و تجهیزات ارزان قیمت اما پرتعداد حرکت میکنند. برای کشوری مثل ایران که بخش مهمی از قدرت بازدارندگی دریاییش بر مبنای قایق‌های تندرو هستند، ظهور این شهبازها میتونه معادلات خلیج فارس رو تغییر بده.
0: بله، شنیدیم کمی در مورد شهبازها یاد گرفتیم، اما من یه نکته ای رو میخوام در مورد صحبت بکنم. دیروز صحبت بر سر این شد که بیژن مرتضوی قراره که در فینال بازی های جام جهانی سال 2026 در نیوجرسی به روی صحنه بیاد و به مدت 11 دقیقه ویولون بزن. بسیار عالی. من دیروز برگشتم گفتم من باور نمی کنم. هر از دیروز تا حالا دوستان نزدیک 2300 بار یک پستی رو برای من فرستادن که همه یه بچه مشترک داره که از یک سایت فارسی زبان هستش، نمیدونم بیل بورد فارسی هم چه چیزی اسمشه. من هر چی رفتم، هر جایی سرچ کردم، هر جایی سوکا کردم که بابا جان یه جایی نوشته باشه که بیژن مرتضوی جزو لیست هنرمندانی هستش که قرار برنامه اجرا بکنه، من پیدا نکردم. به همین دلیل، چون من نمیتونم صحت و سقمشو اعلام بکنم با عرض شرمندگی، پس نه تکذیب میکنیم از این لحظه به بعد، نه چیز میکنیم، نه تاییدش میکنیم، ولی ته قلبم امیدوار هستم که ایشون به روی سن بره و برنامه رو اجرا بکنه. این ته قلب منه، ولی یه ذره برام سخته که بتونم که باور بکنم، چون اینقدر رقابت سخته و اینقدر پولای سنگین رد و بدل میشه که کیا مثلا بتونن بیان آواز بخونن، چه کسانی چیز بکنن، چه کسانی برنامه اجرا بکنن. دیگه خودتون دیگه حسابشو بکنید دیگه. در صورت میگم از ته قلبم امیدوار هستم که بیژن مرتضوی به روی صحنه بیاد و بتونه که برنامه، حالا حتی اگه خودش هم سولو نمیخواد چیز بکنه، برنامه اجرا بکنه، بیاد و همکاری بکنه با گروه های دیگه مثلا شکیرا و اینا که قراره آواز بخونند و اینا، اونا هم مثلا بیاد هنرنمایی کنه. این از ته قلب. پس اگه اجازه بدید دیگه در مورد صحبت نکنیم. مرسی از این که این پستا رو برای ما فرستادید. صحبت فوتبال کردیم. امشب که دیگه شب عشق، یعنی ما سه تا فینال در پیش رو داریم که من دیگه اسمشو سمی فینال نمیذارم، اسمشو میذارم فینال. امشب بازی فرانسه با اسپانیا که وا ویلا، که البته خب همه میگن فرانسوی ها، ولی من میگم که اسپانیایی ها برنده میشن. حالا میخواد وقت اضافه باشه، میخواد ضربه پنالتی باشه، هرچی باشه، من میگم که اسپانیایی برنده میشه. این نظر منه. اما خب قاعدتا از بازی انگلیس و آرژانتین هم نباید غافل بشیم، از بازی انگلیس و آرژانتین هم نباید غافل بشیم که اینا با هم دیگه بازی میکنن. بعد برنده ها با هم دیگه قرار بازی بکنن که میشه فینال، که روز یک شنبه هست و روز شنبه هم فکر میکنم بازی سوم و چهارمی قراره انجام بشه، سر در واقع اینکه ببینن کی سوم میشه، که بازنده های این دو بازی امروز، امشب و فردا. امشب ساعت 9 شب کانال یک یا دوی تلویزیون و فردا ساعت 9 شب اگر اشتباه نکنم کانال 4 تلویزیون قراره که این برنامه رو پخش بکنه. متاسفانه برای شمایی که در کانالهای تلویزیون سوئدو ندارید، اسوت پلی کار میکنه در اینترنت، ولی تفیرا پلی پولی هستش، یعنی اگر که از کانال 4 پخش بشه و شما دسترسی به تلویزیون هم نداشته باشید، امکان دیدنش فقط زمانی هستش که یک آبونه ای رو از کانال 4 خریده باشید. اینم از این. اسم یه گروهی، حالا من نمیدونم اینا کی هستن، اومدن یه کار، من 99.9999000000% میتونم قسم بخورم که این کار باید هوش مصنوعی باشه. برای تیم اسپانیا اومدن یه کار ساختن برای تشویق کردن. نمیدونم میدونید یا نه، دیشب نروژیا، تیم نروژ وارد کشور شدن و یک استقبال عجیب غریب از اینها شد، یک چیز عظمتی، ده ها هزار نفر آدم در میادین جمع شدند و بعد بازیکنها به دیدن پادشاه سوئد و خانواده پادشاهی رفتند و پادشاه سوئد هم به دلیل کهولت سنی روی یک صندلی نشسته بود در واقع صندلی نبود، یه چهارپایه‌ای نشسته بود که نیمه خیز هستش که بتونه با اینا دست بده، و رفتند و مردم زدن و کوبیدن و رقصیدند و خلاصه تیمشون رو تشویق کردند که تا آخرین لحظه جنگیدن. باریکلا باریکلا، دستشون درد نکن. اما در مورد تیم ملی اسپانیا و فرانسه که امشب قرار بازی کنن، یه سری هم فکتا و یه سری اعداد و ارقام اومده. میدونی که تیم ملی ایران، ببخشید تیم ملی جمهوری اسلامی، وقتی که به آمریکا رفت بهش ویزای روزانه بهشون دادن و گفتن که باید در مکزیک باشین، در یک فاصله نزدیکای مرز مکزیک، بعد با هواپیما یا با چیز با اتوبوس و اینا بیاین و برین و خلاصه بعد برین تمریناتون رو بکنین بعد بیاین مسابقه بدین و برین. این قضیه یک سر و صدایی را انداخت که وای ما مردیم، کشتیم، خوردیم، داغون شدیم، بدبخت شدیم که چرا این کارا رو با ما میکنند، انگار که مثلا با هیچ تیم دیگه ای نکردن. حالا گوش کنید. تیم ملی اسپانیا در حالی برای بازی نیمه نهایی جام جهانی 2026 با فرانسه وارد دالاس شد که از آغاز جام جهانی تا کنون بیش از 16500 کیلومتر سفر کرده. 6 بار نیز تغییر منطقه زمانی رو پشت سر گذاشته. آماری که در مقایسه با فرانسه تفاوت‌های چشمگیری داره. اسپانیا در طول این تورنمنت بارها بین شهرهای مختلف آمریکا، مکزیک و کانادا جابجا شده. علاوه بر طی کردن بیش از 16500 کیلومتر، 6 بار نیز تغییر منطقه زمانی رو تجربه کرد. در سوی مقابل یا در سوی دیگر، فرانسه شرایطی کاملا متفاوت رو تجربه کرد. نایب قهرمان جهان از ابتدای مسابقات در بوستون مستقر بود و تمرینات خود را نیز در همان منطقه برگزار کرد. فرانسوی‌ها تمام مسابقاتشان را در حدود محدوده بوستون، فیلادلفیا و نیوجرسی انجام دادند تا پیش از سفر به دالاس تنها حدود 3000 کیلومتر در خاک آمریکا جابجا شده باشند. با احتساب پرواز به تگزاس، مجموع مسافت طی شده آنها به حدود 5700 کیلومتر رسید، یعنی 10800 کیلومتر کمتر از اسپانیا، اختلافی که میتواند در چنین تورنمنت فشرده‌ای از نظر ریکاوری و آمادگی جسمانی تاثیرگذار باشد. شما شنیدین اسپانیایی ها بیان غور بزنن؟ شما شنیدید مثلا یه دونه از این اسپانیایی ها بیاد بگه دارن به ما نامردی میکنن؟ چرا فرانسوی ها اونجا هستن ما نیستیم؟ شما شنیدید که یه دونه اسپانیایی بیاد بگه من گل میخوام بزنم، تقدیم میکنم مثلا به امام اسپانیا؟ اینا چیزای فرهنگیه دیگه، اینا از اون مسائلی که طرف ورزشکاره، میدونه که قرعه کشی شده، باید یه مسافرت پرواز داشته باشه چندین ساعت به کانادا، بعد بیاد بره مکزیک، بعد بیاد در داخل آمریکا بره نیویورک برگرده، بیاد بره دالاس، بیاد بره نیوجرسی. خودن تموم شد، پذیرفته، داره بازی میکنه، تا سمی فینال هم اومده. اینها میگم یه ذره اینا چیزای فرهنگیه دی. حالا صحبت اسپانیا شد، یه رندی اومده یه دونه چیز بازی کرد، یه دونه آهنگ درست کرده، 2.5 دقیقه هم بیشتر نیست، این آهنگ زیبا رو تقدیم کرده به تیم ملی اسپانیا که در اون از بعضی از بازیکنان اسپانیایی هم صحبت میشه. کار زیبایی، با هم بشنویم.

0: هست، اما ساعت 15 و 28 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و همچنان در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. همچنان من نوید آزادی مخلص همگی شما عزیزان هستم. بله دیگه، آره این کار زیبا رو میذاریم بعدن براتون پخش میکنیم، یه آهنگ خیلی زیبایی دیگه بود که حالا بعدن براتون پخش میکنیم. و بعد اما حالا که صحبت نروژ کردیم، بریم سراغ کرون پرنسس های نروژ. بله، سراغ خانم مت ماریت که مشکل ریوی داشت، مجبور شدن یک شش دیگر رو بهش پیوند بزنن. ایشون امروز دیگه از بیمارستان اومد بیرون، 52 سال سنشه، از بیمارستان اومد بیرون و تشکر کرد از اون کسی که تونسته ششش رو دیگه بگیره و در بدنش استفاده بکنه و دیگه به زندگیش ادامه بده. معمولا از همه خواسته میشه که اگر احساس میکنید که این جسارت در وجودتون هست که اگر خدای ناکرد اتفاقی افتاد و از این دنیا تشریف بردید، بشه از قطعات سالم بدن شما برای دیگران استفاده کرد. فقط کافیه کاغذی تو جیبتون بذارید، تو کیف پولتون بذارید، برید اصلا خودتون رو رجیستر بکنید برای این کار و اینا، به عنوان دوناتور که من مثلا اگر بلایی سرم من یه همچین کارتی، یه کارت کوچولو اسمم و اینا روش نوشتم، یه دونم زبر زدم گذاشتم که اگه که من مردم هر چی گیرتون اومد بردارید، همه مال شما، بردارین ازش استفاده بکنید. اینه که خانم مت ماریت هم از بیمارستان بیرون اومد و دیگه امروز کلی از نروژی ها صحبت کردیم. خب بذار بنویسم از اینو دیگه واسه تون بگم. آها، حالا که صحبت از سپاه پاسداران و جنگ و اینا هم کردیم، براتون بگم که در کشور انگلستان اعلام کردند که هر کسی از این به بعد، هر کسی از سپاه پاسداران حمایت بکنه و به هر نحوی چیز بکنه تا 14 سال میتونه زندان داشته باشه. میدونید که انگلیس اصلا شده مرکز ستاد عملیاتی سپاه و نمیدونم این ارزشیاشون و اینا. مطلبی هست که اگه اجازه بدیم براتون بخونم. وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد حمایت از سپاه پاسداران تا 14 سال حبس دارد. وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد که دولت این کشور با استفاده از اختیارات قانونی جدید هر گونه حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را جرم انگاری خواهد کرد، اقدامی که در صورت تصویب مقررات مربوطه در پارلمان میتواند مجازاتی تا 14 سال حبس در پی داشته باشد. بر اساس گزارش بی بی سی، شبانه محمود وزیر کشور بریتانیا در بیانیه کتبی به پارلمان اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی بریتانیا محسوب میشه و هر گونه حمایت از این نهاد، حتی ابراز نظر مثبت درباره سپاه، همکاری یا ارائه هر گونه کمک به آن جرم تلقی خواهد شد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا نیز با اشاره به لایحه جدید امنیت ملی این کشور گفت هرگز اجازه نخواهیم داد بریتانیا به زمین بازی دولت‌هایی تبدیل شود که می‌خواهند در خیابان‌های ما ترس، تفرقه و خشونت گسترش دهند. بر اساس این لایحه، گروه‌هایی که در فعالیت‌های تهدیدآمیز وابسته به قدرت‌های خارجی مانند تلاش برای ترور، جاسوسی و خرابکاری دخیل هستند، به عنوان تهدید ملی در بریتانیا شناخته می‌شوند. دولت بریتانیا سپاه پاسداران را به ارتباط با تهدید به قتل، حملات و اقدامات ارعاب‌آمیز در خاک این کشور متهم کرده. وزیر کشور بریتانیا در روز سه‌شنبه اول ژوئیه یا همون دهم تیر که در سال گذشته طرح ثبت نفوذ خارجی با هدف محافظت از اقتصاد و جامعه بریتانیا در برابر فعالیت‌های مخفیانه دولت‌های متخاصم یعنی ایران و روسیه رو راه اندازی کرد. بی بی سی در خرداد ماه گذشته، البته من این خبر رو از بخش فارسی سایت اپوک تایم براتون انتخاب کردم. بی بی سی در خرداد ماه گذشته گزارش داده بود در یک سال گذشته چند نفر در بریتانیا به اتهام جاسوسی برای حکومت چین علیه مخالفان هنگ کنگی انجام حمله آتش سوزی به یک انبار اوکراینی به نیابت از گروه واگنر روسیه و حمله با چاقو به یک روزنامه‌نگار مخالف حکومت در ویمبلدون به نیابت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محکوم شدند. اخیراً اعلام کردند که اخیراً MI5 اعلام کرد سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا در یک سال گذشته دست کم 20 طرح بالقوه مرگبار با حمایت جمهوری اسلامی علیه افرادی در بریتانیا را شناسایی کردند. به گفته این نهاد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محور اصلی عملیات حکومت ایران است که به طور خاص جامعه یهودیان و مخالفان جمهوری اسلامی را هدف حملات خود قرار دادند. خب ببینید که دولت بریتانیا اومده این اقدامات رو میکنه. دولت سوئد چیکار کرد؟ البته دولت سوئد که حالا من نمیتونم اسمش رو بذارم دولت، بذاریم پابلیک سرویس سوئد، یعنی کانال 1 و 2 سوئد چیکار کرد؟ خبرنگار فرستاد خاکسپاری خامنه ای رو 45 دقیقه لایو پخش کرد. بله، این جزء افتخارات سوئد. بعد پولشو کی میده؟ ماها. هی داده بیتون. بریم بذاریم ببینم ساعت چند، 15:35 از خوب داریم پیش میریم. خیلی خوب، دیروز عزیزان اگه یادتون باشه در آخرین لحظات پخش برنامه من اعلام کردم که یک دختر خانم 5 ساله رو با چاقو زدن. جریان به این صورت بود که در خبرهای اولیه یه ذره بالا و پایین بوده، خبرهای مختلفی میاد، اخبار مختلفی میومد، ولی مشخص شد که یک دختر 5 ساله داشته در یه پارکی در هلسینگبوری بازی میکرد. یک دفعه یک پسر زیر 15 سال، زیر 14-15 سال میاد و با چاقو میکنه توی گلوی این بچه. مردمی که اونجا بودن، یک مخصوصا یه خانومی میبینه که یه آقایی داره توی اونجا کار میکنه، از اینا که پارکا رو تمیز میکنن، بدو بدو جیغ زنون که بیا بدادم برس. یه بچه افتاده روی زمین، طرف میاد میبینه بله، دختر 5 ساله، البته بهوش هستش ولی خونریزی داره میکنه و یک جسم تیزی مثل چاقو توی بدن این فرو شده که خوشبختانه از حالا نمیدونم فیلمای CSI زیاد نگاه کرده بود و نمیدونم از این چیزا زیاد نگاه کرده بوده یا اطلاعات خوبی داشته یا آدم دوره دیده‌ای بوده، چاقو رو نمیکشه بیرون، میذاره بمونه همونجا، دستش هم میذاره دور چاقو که خون زیاد بیرون نزنه. بچه رو به ناز و نوازش میکنه، زنگ میزنه به 112، آمبولانس و اینا میان و بچه رو به بیمارستان میبرن و خوشبختانه موفق میشن که چاقو رو میکشن بیرون و خلاصه بخیه میزنند و جون دختر خانوم رو نجات دادن، اینجوری بگم. و آخرین خبری هم که امروز اومد اینه که حالش رو به بهبود هستش، یعنی خطر جانی دیگه براش نیست. از اون طرف این پسر زیر 15 سال، این پویک اوندر فمتون اور، میره خونه و زنگ میزنه به پلیس که من یه همچی کاری کردم، که همون موقع پلیس و مسئولین سوسیال چون در سنی نیستش که بشه مثلا دستگیرش کرد، احتمالا 13-14 سالش بوده، چیز کردن ایشونو میبرن میدن دست سوسیال و خلاص زیر تحت نظارت رو دارن، حالا تحقیقات میکنن که چرا باید این بچه یا این پسر بچه بیاد بره و یک وسیله تیزی رو همراه داشته باشه بره و به یک دختر بچه 5 ساله بدون هیچ دلیل حمله بکنه و اونو بزنه و این چاقو یا حالا اون جسم تیز رو به گلوی این بچه فرو بکنه. تا ببینیم که چطوری پیش میره و آخرین خبرها رو برای شما داشته باشیم. 23.98 که قطع کردن. بله 23.98 دوست عزیز قطع شد. اگر که ممکنه مایل هستید مجددا زنگ بزنید. امروز صبح هم که در منطقه لیدینگو یه بابایی داشت میدوید کنار آب، ساعت 11:46 دید یه جنازه در آب افتاده، منطقه الفیک، که اومد و زنگ دادن به پلیس و متوجه شدن که برای یه نفر جان خودش از دست داده و پزشکی قانونی در حال انجام تحقیقات هست که ببینه قتلی اتفاق افتاده یا این بیچاره مثلا افتاده غرق شد در منطقه لیدینگو در استکهلم. بریم سراغ 23.98. درود بر شما.
1: درود فراوان آقا نوید، همچنان نوید آزادی.
0: قربان شما برم، سپاسگزارم عزیزم. جان
1: نوید جان، در رابطه با این فاجعه اسفته دیدین مصاحبهش با دوباره با این روزبه پارسی رو؟
0: دیشب بله دیدم دقیقا.
1: دیدین من نمیدونم این دوستان ما که بلدن از این کارا چرا نمی کنن یک کاری، یه اعتراض.
0: البته اگه توجه کرده باشین دیروز دیگه لقب ایشونو عوض کرده بودن، نوشته بودن بله، ایران شناره، یعنی بله، آشنا... بله. کسی که با مسائل ایران آشنایی داره.
1: دقیقا آخرشو دقت

0: بلدن یه کاری بکنن.
1: من
0: بنویسم ما هم امضا کنیم.
1: نه شاید سپاسگزارم که روی خط اومدین و اینو گفتین که با هم دیگه
0: همین همین قربان تو زنده باشین قربان
1: شما عزم خدا نگهدارتون. بله
2: ندارن دیگه آقا ندارن. بهتر از مثلا آقای روزبه پارسی ایران کسی که در مورد ایران اطلاعات داشته باشه ندارن. مند خدا کمبود قحط الرجاله دیگه ندارن دیگه چیکار کنن. ما میدونین وقتی صحبت ها رو آدم گوش میکنه شما از 90% صحبت هایی که ایشون میکرد نمیتونی ایراد بگیری. طرف یه سوالی میکنه یه جوابی میده به عنوان یه نفری که مثلا یه بذاره اطلاعاتش بیشتره، اما اون آخر کار که طرف برمیگرده بهش گوینده اخبار کانال چهار، کانال چهار بود یا کانال دو، کانال چهار بود فکر میکنم. حالا در صورت من همش این دوتا رو با هم دیگه قاطی میکنم. چیز وقتی که ازش سوال کرد که فکر میکنی که اینا سر میز مذاکره برمیگردن، این آدم اونجاست که زهر خودشو میریزه، اونجاست که برمیگرده بگه که آها نه اگه که ایرانی ها به کشتی های نفتی دیگران حمله نکنند و سر اون بند جماره 5 همون مذاکره پایبند باشن، آره میشه مذاکره ادامه پیدا کنه. اما چی میگه؟ میگه نه، با حملاتی که آمریکا بر ایرانی به ایرانی ها میکنه این مذاکره تقریبا غیر قابل برگشت هستش. میبینید اینا نکاتی هستش که شما به بعضی وقتا از آدم خبرها رو گوش میکنه، متوجه یه خبری داره پخش میشه، یه خبری داره پخش میشه آدم گوش میکنه. خب بعد نگاه میکنه میبینه خب این که چیز بدی نمیگه که. خب نه چه چیز بدی میگه؟ طرف میگه اینا بمب زدن، میگه آره اونا کشتی های اینا رو زدن، اینا بمبا به اونا زدن، اینجوری شد. خب بعد آمریکایی‌ها ایرانی‌ها چی میگن؟ بله در داخل ایران مسئولین ایران این را میگویند آن را میگویند. خب بازم که چیزی که نمیتونه. خب ما هم بلدیم بگیم. اما آخر کار که میشه که تو ذهن شنونده میمونه یا بیننده میمونه اون کلمات آخریه دیگه، کلمات آخریه که بله اگه آمریکایی‌ها اینجور به ایران حمله نکنن مذاکره هم میتونه ادامه پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی گناه گناه آمریکایی هست. آقای پارسی فدا چم، ما هم بلدیم اینو فقط بگم، ما هم بلدیم. بذارین یه کار خیلی خوشگل دارم، اینم از اون کاراسا، ولی بذارینم چند دقیقه سودن، سه دقیقه آره میرسم. حالا که راجع به خامنه ای و نمیدونم به موشلی و مشتبه و نمیدونم آقای پارسی و اسفته و نمیدونم اینا صحبت کردیم، بریم سراغ یک کار قشنگ امیدوار کننده به مردم ایران و شما نازنینان شنونده و بیننده با هم دیگه میشنفیم.

0: و امید آن که یک روزی یک همچین کارهای زیبایی رو در جلوی میدان آزادی خودمون عزیزان در اونجا پخش بکنیم. میدان نازنینی داریم، سمبولی از میدان شهیاد یا میدان آزادی. من با اسمش زیاد مخالفت ندارم چون هم فامیل خودم. بچه ها بعضی وقتا گوشزد میکنم، میگم آقا شما هرچی میخواییم بگیم بگیم، حالا یه میدون شد به اسم ما. بعد میگن آقا کدوم یه میدون؟ استادیوم هست و میدون هست و خیابون هست. و گفتم خیلی خب دیگه، حالا دیگه حسودی نکنی. خب این هم از اینو. بعد دیگه واسهتون بگم دیگه، البته حدود یه 40 دقیقه هم بعد از اخبار وقت داریم که براتون خبر بخونیم و اینها، موزیکای قشنگ براتون بذاریم. دیروز در برنامه تلویزیون صحبت بر سر این بود که چرا یه قوانین خیلی جالبی اومده که من بعد یه چند دقیقه در موردش صحبت بکنم. یه کلمه‌ای به نام حسن رفتار رو در نظر دارن میگیرن که اونایی که اقامت موقت دارن بتونن، که اقامت دائم که دیگه تقریبا از بین رفت، و بتونن که سون اسمیت بروشکاپ بگیرن. و جرابس بر سر این بود که آقا شماها الان اومدین میگین که نباید کار بد میکردی، وگرنه خب اقامت موقت تو از دست میدی. آقای فرشل که وزیر اداره مهاجرت گفت آقا چی دارین میگین شما؟ نماینده سنتر آورده بودن باهاش صحبت میکرد، میگفت چی دارین میگین شما؟ آخه شما کار اشتباه است، کار درسته. وقتی ما الان قانون گذاشتیم که اگر کسی بیدراک فوسک بکنه، بیاد از کمک‌های اجتماعی تقلبی استفاده بکنه، خلاف بکنه، تجاوز بکنه، مواد بفروشه، آخه این چه فرقی میکنه که شما ما از قبل گفته باشیم یا نگفته باشیم؟ کار خلافه. بعدم میگم نه خب اینو مردم که این کلمه اسمی هم داره الان وندن اگه اشتباه نکنم، که شما از این کلمه در قانون استفاده کردید، هر کسی این کلمه رو نمیفهمه. آقا شوخی میفرمایید دیگه. یعنی مثلا اگه بخوان بگن که شما در چه شرایطی چیز مثلا اقامت موقتتون رو از دست میدیم، بعد لیست بنویسن. لگد زدن به گربه در خیابان، استفاده نامعقول از کمک‌های اجتماعی، هم مثلا نمیدونم چاقو در شکم کردن فقط در محدوده شکم، اگر در پا فرو کنید اخراجتون نمیکنه. آقا این حرفا کدومه؟ من یه چیزی واسهتون بگم، یه خاطره‌ای دارم هیچ وقتم از یادم نمیره ها. نزدیک 38 سال پیش من با ماشین رفتم هدمورا، شهر هدمورا. یکی از دوستان نازنینم در اونجا، امیدوارم هر جا هست الان خوب و خوش و سلامت و پیروز باشه، در اونجا زندگی میکرد. رفتیم دیدارش، یه ماشین گلف قرازه‌ای هم داشتم، رفتیم دیدارش. بعد قرار شد با یکی از بچه‌هایی که اونم تازه اومده بود سوئد و اینا، بریم با هم دیگه مواد غذایی بخریم بیاریم و شب شام درست بکنیم. من بودم و این دوستمون، دوست جوانمون. من داشتم توم میروندم، طبق عادتی که اون موقع داشتم توم میروندم. یهو برگشت به من گفت آ نوید. گفتم جانم. گفت میشه یه ذره یواش‌تر برونی؟ گفتم چرا؟ گفت میترسم پلیس بگیرتمون. گفتم خب اگه پلیس بگیره تصدیق منو میگیره. گفت اومدیم و یه دفعه منم گرفتن، یه پرونده ای شد برای من. من فردا دانشگاه میخوام برم، میخوام زندگی بسازم، میخوام آینده ای داشته باشم تو این کشور، نمیخوام پرونده دار باشم. ببینین این آدم تازه 2 ماه بود اومده بود توی مملکت، برنامه ریزی آیندهشو کرده بود که کی دانه درسشو بخونه، سوئدیشو بخونه، دانشگاهشو بره، آینده برای خودش بسازه، خلافی نکنه که باعث بشه که نتونه به این آرزوهاش برسه. بعد بعضی دیگه از درک وارد میشن. خب داداش ما اومدیم، خب اینجا بنگ کجا میشه فروخ؟ کجا میشه خرید؟ نمیدونم چی فلان چی. آقا چیکار کنیم؟ پول مول از کجا میشه از این دولت کشید بیرون؟ اینا حقمونه ها، اینا حقمون از کجا بکشیم بیرون از اینا؟ فرق انسان با انسان. 38 سال تو مغز من این حرف این آدم، که چطور یک جوون 19-20 ساله اینقدر فهمیده باشه که بتونه برای آینده خودش برنامه ریزی به این زیبایی داشته باشه. بگذاریم بریم آگهی ها رو با هم دیگه بشنویم و بعدش هم بریم سراغ بخش نیازمندی ها.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: رنوتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مرا کشی رنا.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
3: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
3: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
11: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
12: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
13: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، از ساعت 4 بعد از ظهر هست و در بخش نیازمندی ها با دو شماره 2398 و 9843 در خدمت شماییم. بریم اول سراغ 2398. درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
15: درود بر شما آقای نویدی، گل بلبل سنبول.
0: قربون شما برم، درود فراوان بر شما. چه میکنین با گرما قربان؟
15: آها خیلی گرمی، ما تو بیرون نمیریم، بریم بیرون آتیش میگیم.
0: آره نه، این یکی دو روزه رو بعد یه ذره آدم تحمل بکنه. خب چه کمکی از دست ما برمیاد؟
15: ما یه خونه داشتیم در فاشتا.
0: بله.
15: دو اتاقه با بالکن، مبدعات پارکینگ همه چیز داره دیگه.
0: بسیار نیکو. تلفن تماس قربان
15: 0760 88
0: 38
15: 34
0: 0760 88 38 34. قربان بعد از اون خوبی رو براتون آرزو میکنم.
15: بله شما هم همچنین.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 23-98 و 98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که از روز دوشنبه تا جمعه ساعت 4 تا 4 رو یا یه ذره اگه بیشتر طول کشید در خدمت شما در این بخش هستیم. 23-98 درود بر شما. بفرمایید. بفرمایید.
16: سلام آقا نوید. با درود. چه روز زیبایی امروز ها.
0: واقعا بهشتی بهشتی.
16: ببخشید آقا نوید اجازه بدید یه دقیقه من حالا صداشو زیاد کردم. آقا نوید من دوتا نیازمندی دارم. یه دونه سه تا لنگ پرده سامت مرکلگانده است.
0: بله.
16: با که اینا فقط دو ماه آویزون بودم به مبلمان نخورد آوردیمشون پای. لنگش هست 2.40 ولی تا 2.50 میشه بازش کرد. بردش هم 2.25 سه تا هسته و یکی دیگه کسی اگر مغازه سیدی پروشی سیدی های قدیمی داره من یک سری خیلی زیاد فیلم و فیلم نه سیدی و فیلم و موزیک و اینای قدیمی خارجی دارم دیوید اسپیلاره و سیدی اسپیلاره و پشترکاره و اینا هم هستش.
0: خورا.
16: خیلی خیلی ارزون میدم.
0: بعد صداهای ایرانی هم هست؟
16: نه ایرانی ندارم. ایرانی یه خانمی بود اون روز زنگ زد من چند تا دارم گذاشتم برای
0: اون. خیلی خوب همونو میخواستم ایشونو معرفی بکنم. خب تلفن تماستون لطفا
16: 070 772
0: 52 56 56 070 772 52 56. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
16: ممنون بعد از ظهر خوبی داشتید.
0: شما هم همینطور در کنار خانواده و دوستانتون موفق باشید. 23-98-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش در خدمتون هستیم. کلی خبرهای جالب براتون دارم. بذارین یه کاری بکنم اگه که همزمان که داریم صحبت میکنیم بخش نیازمندی ها رو میدیم یه سری تصویرم بتونم بهتون نشون بدم در رابطه با استقبالی که از نروژیا شد. 23-98 درود بر شما. بفرمایید.
17: آقا نوید سلام عرض کردیم بخاطر نباشید.
0: قربان شما سپاسگزارم. بفرمایید.
17: عزیز دلم صدام که خوب میاد.
0: عالی عالی.
17: مرسی مرسی خودت. من دو تا فرش کاشان ایرانی دارم 10 متریه یعنی 9 متری دیگه با 12 متری کاشان
0: و 12 متری
17: فروش دارم عزیز دلم.
0: بعد ببخشید وقتی کاشان میگین یعنی دستباف یا ماشینیه؟
17: دستباف عزیز دلم.
0: دستباف هستن دستباف. بله من زیاد وارد نیستم. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
17: عزیز
0: 07 07 07 07 27 27
17: 55 55
0: 27 بسیار
17: نیکو. یادت باشه ما در زنگین شمارده همجه شما تکواندو کار میکردیم منم فوتبال.
0: آخه قربان شما موفق و پیروز باشه. خدا قربان شما. خدا نگهدارتون. بله 23-98 و 98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش در خدمتون هستیم و خدمتگزار شما نازنینان. 23-98 درود بر شما. بفرمایید.
18: سلام آقا نوید.
0: جانم درود بر شما.
18: روز شما بخیر.
0: قربان شما سپاسگزارم.
18: من دو تا نیازمندی داشتم.
0: خواهش
18: می‌کنم. یکی یه خونه می‌خواستم توی برای یکی از دوستانم.
0: بله.
18: که در منطقه تیبی کار می‌کنه. داندری باشه یعنی مروی باشه یا همین دور برای سیستاوینام باشه خوبه بد نیست.
0: اوکی.
18: بعد شما عرض کنم برای از سر ما اگه امکان داره.
0: بله بله
18: ممنونم.
0: بعد دومی
18: هم یه دوتا مبل هست یه سه نفره یه دو نفره نو نو هستش شرم و پارچه هست دور شرم روش دوشکاش چیزه پارچه هست.
0: بله.
18: بعد اینا به فروش میرسه.
0: خب هر دوتا یه شماره تلفن داره.
18: بله بله 070
0: 070
18: 46
0: 46
18: 84
0: 84
18: 844.
0: 844.
18: ممنونم.
0: یک دنیا سپاسگزارم از شما.
18: من یک چیزی هم خدمتتون بگم. جان. من اون ور آفریقام صدای شما رو همیشه دارم در مراکو.
0: او الان در اونجا هستین آخه، امیدوارم که حسابیتون
18: الان استکرمم، ولی همیشه من اونجا هستم، صدای شما را به خوبی میشنوید.
0: الهی
18: دیگه مزاحمت هم نمیشم.
0: آها میگفتیم به مراکشی هم براتون یه آهنگ پخش میکردیم دیگه.
18: اتفاقا مراکشه جای خوبیه،
0: بسیار عالی. بسیار
18: دیگه میکنم دیگه آقا، عدس ممسازی فرار کردیم.
0: آخه بالاخره دوران زندگی کاری رو بعضی وقت آدم پشت سر میذاره و دیگه وقت استراحت.
18: دقیقاً 37 سال کار ممتازی کردم تو اینستاگرام.
0: بله بله، شما چهره بسیار آشنا هستین. خواهش میکنم موفق باشید.
18: روز شما خوش.
0: روز شما هم خوش. 98 38 43 و 23 98 10. توی سایت افتون بلادت یه دونه تصویری رو از یه آقایی گذاشتن که این تو زندانه و صورتشو البته چیز کردن، چارخونه کردن اینا. این آقای 39 ساله یه بچه، یه دختر بچه 9 ساله رو تو شهر یوتوبوری با چاقو زده بوده و خلاصه دختره رو البته نجات دادند و اینا، بردنش داد زندان. توی زندان این بابا رو بهش گفتن که این خلافی که تو کردی، یعنی بچه کوچیکو گرفتی زدی و اینا، ما اینجا قابل پذیرش برای ما نیست، و گرفتن تکوندنش ها، این شکلی براتون بگم. و هر دفعه این یه حسابی میزنن. بابا من گفتم اینا در زندانها یه سری قوانین داخلی زندان، قوانین نانوشته وجود داره که زندانیایی که کسایی که به زنا تجاوز کردن، بچه کتک زدن، بچه کشتن، نمیدونم از اینجور چیزا، اونجا از پسشون برمیان. یعنی میگم یه سری قوانین داخلی خودشون دارن. این آقا هم حالا شکایت میکرد که آقا این جرمی که ما کردیم مثل که پذیرفته شده در زندان نیست، ما رو میزنن. معلومه میزنن. خب اینم از این. در مقابل بیمارستان کارلینسکا چند روز پیش که یکی از دوستانم زنگ زد، اتفاقا همون موقعی که تظاهرات بود، برای حمایت از غزه و اینا یه سری تظاهرات گذاشته بودن، یه سری از پزشکان و پرستاران و اینا هم اومده بودن، به تظاهر کنندگان پیوسته بودن و پرچمهای چی گرفته بودن دستشون و اینا، و در واقع یک تظاهرات نمیشه گفت حمایت از چیز، حمایت از غزه، یا حمایت از پزشکان و بیمارستان هایی که اونجا باید موقعیت داشته باشند و اینا، و یه سری از این دکترها و پرستارا اینا با لباس جراحی و لباس دکتری و اینا اومده بودن در تظاهرات شرکت کرده بودن. حالا اومدن که شکایت نامه نوشته شده و شکایتی شده از لدنینگ بیمارستان، از هیئت مدیره بیمارستان، که آقا جون شما نظرتون رو باید بگین، آیا دکترها که با پول مالیات دهندگان اینا زندگیشون میچرخه، لباسایی که دارن آرم کارولینسکا اینا این روشه، اجازه دارن بیان این کارو بکنن یا نه؟ که لدنینگ مال بیمارستان کارولینسکا در سولنا هم اعلام کرده که نه، این پذیرفته نیست، اینا در ساعات فراغتشون هر کاری دوست دارن میتونن برن در تظاهرات شرکت بکنن، ایتراند فریهیت داریم، اما در ساعات کاری با لباس دکتری و اینا و آرم بیمارستان کارولینسکا و اینا حق ندارن که این کارو بکنن، و تمام اونایی که در این تظاهرات شرکت کرده بودند رو ما یکی یکی باهاشون صحبت کردیم. بله، که از این به بعد یادشون باشه که بابا جان میخوای تظاهرات بکنی، برو لباساتو عوض کن، بیا برو به تظاهرات کن، نه با یونیفرمی که متعلق به مالیات دهندگان عزیز هست. این هم از این. ساعت 16:10 است. میدونم این چه خطه، چرا مشغول مونده این یکی خطم که بله 98-3-43 هم آزاده، ولی 23-98 هم مشغول مونده بود. خیلی معذرت میخوام ازتون. یه دونه اتوبوس تصادف کرده بود ساعت 18:48 دیروز در جاده ایشی نتسه طرفای ستین اونس سوند، که جلوش اتوبوس جلوش رفته و 9 نفر زخمی شده بودند و اینا، حالا یک نفر رو گرفتن میستنگ فور فلیر ابرود، یعنی چند تین خلاف. حالا این یک نفره من متوجه نشدم، تو این اتوبوس 20 نفر آدم بود و اینا، که آیا مثل ترافیک انگرو ولاند تیکروپس سکادا و دراکر، آها یه نفر رو گرفتن که باعث این تصادف شده، الان مشکوک به گروو ولدلوس هیت ای ترافیک گروو ولاند تیکروپس سکادا و دروگ رت فیلری، یعنی نعشه پشت فرمون باشی. حالا این راننده اتوبوس بوده یا اون ماشینی که با ایجو تصادف کرده، من اینو در خبر متوجه نشد. البته راننده اتوبوس که من مطمئنم 99.5% کار ایشون نمیتونسته باشه، ولی احتمالاً اتوبوس چون شهری و اینا هم بوده، احتمالاً باید ماشینی که این اتوبوس باش تصادف کرده رانندش اینجور کرده کار کرده باشه. اینم از این. الان امروز ترافیک ورکت اعلام کرد که یک سری در بعضی از مسیرها قراره که یک سری از پلها رو ببندن، پلهای آهنی که به خاطر گرمای هوا اینا قد میکشن و چیز میشه، مشکل ساز میشه و خطرناک میشه، حتی آسفالت یعنی اون سطح روش. یک سری از چیزای قطار و مسیرهای قطار رو، چون ریل ها باز اونا هم آهنی هستن و اینا باعث امکان داره به خاطر گرمایی که میشه کج میشن قطارها از نور خارج بشن، خلاصه گفتن که یه سری از مسیرها رو از رده خارج میکنن تا این گرما بخوابه. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
19: خسته نباشید آقای نوید.
0: قربان شما، مرسی.
19: نوید، یه سری لوازم رستوران هست برای فروش.
0: لوازم رستوران برای فروش، بله
19: بله، شماره 0773
0: 0773
19: 508
0: 508
19: 11 و 11
0: 0723 508 11 11. یک سری لوازم رستوران آماده فروش است.
19: ممنونم،
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. شما هم همینطور عزیزم، فدای شما، خدا نگهدار. چه مسابقه فوتبالی بشه امشب، وای وای، اسپانیا با فرانسه قراره با هم بازی بکنن. عجب بازی، عجب بازی. بذاریم ببینم این چیه. این دوست عزیزمون برای ما فرستاد، آهان، اینه، یکی از عزیزان گفتن بعد می نوشتن جمهوری اسلامی شناس، که حالا اینم از این، مرسی که گفته. ببینم چیز دیگری هست. اوکی، بعض وقتا یه سری آپدیت. آهان، من براتون بگم، شماهایی که کامپیوترهای مک، تلفن‌های آیفون و پدها یا همون آیپدهای شرکت اپل رو دارید، یک آپدیت جدید اومده، آپدیت سکر حساب آپدیت هستش که حتما تلفناتون رو اینا رو آپدیت بکنید. یه سری نواقصی بوده که دیگه درستش کردن، دیگه اینه که یعنی چیز نباشه، آپدیتاتون رو حتما انجام بدید. این هم از این. بعد دیگه یه آقایی رو در آلمان گرفتن مشکوک، یه آقای 68 ساله. بذارین این اولین دوستمون رو بگیرم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
20: الو، سلام آقا نوید، حال شما؟
0: قربان شما، سپاسگزارم. مرسی عزیزم.
20: آقا نوید، یه سری وسایل منزل هست، تخت خواب، کمد، اینا رو میخواستم اگه کسی هست برای فروش قیمت بقید. مناسب.
0: بسیار عالی، وسایل منزل. در کدوم منطقه هست؟
20: یرفلا.
0: در منطقه یرفلا. تلفن تماس
20: 070-725-5803
0: 070-725-5803. قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
20: قربان، سلامت.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
21: آقا نوید سلام.
0: خواهش میکنم، قربان شما.
21: آقا نوید لطفا این آقایی که لوازم رستوران داشتن بگید.
0: تلفن آقایی که لوازم رستوران داشتن 0723 508
21: بله
0: 11 11
21: متشکرم.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. این هم از این شنونده عزیزمون که لطفا تلفنم قطع بکنن. بله بسیار عالی. در برنامه اخبار ایران اینترنشنال در رابطه با حملاتی که دیروز یا امروز صبح، دیشب به امروز صبح آمریکا به ایران داشته و همطور متقابلا حملاتی که سپاه با به کشورهای دیگه و اینا داشته، قراره که صحبت بکنن که همه رو در بخش خبری براتون خواهیم داشت. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: سلام آقا نوید، وقتتون بخیر، خسته نباشین. من یه آگهی میخواستم برای اجاره یک خونه. ما یه زوج هستیم بدون بچه، بدون حیوان خونگی و اقامت هم داریم، مشکل نیست. برای یه خونه میخواستیم دو خوابه و حد اکثر اجاره هم تا 10 تا.
0: ببخشید وقتی میگین دو خوابه، یعنی دو تا اتاق خواب میخواین یا دو اتاق؟
1: دو خوابه سوئدی منظورم، یا سالن یا اتاق خواب.
0: دو اتاقه. بعد محدودش براتون فرقی میکنه؟
1: اگر که محدودش مثلا ولنبی باشه، شیستا باشه، هوسبی باشه، خب بهتره. حالا اگر
0: شمال استکهلم براتون راحت تره.
1: آره شمال استکهلم باشه باز بهتره.
0: خب تلفن تماستون
1: 786 707 709
0: من تکرار میکنم.
1: بعد آدرس گذاری هم داشته باشه ممنون میشم.
0: 100% 076-708-1049 تلفن شما هست.
1: بله آزاده هستم
0: خانم آزاده. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
1: ممنون، همچنین خدا
0: نگهدار. خدا نگهدار. 98-38-40 و 23-98-10. اما اگه اجازه بدید دیگه بخش نیازمندی ها رو به پایان ببریم. سپاسگزارم که در این بخشم بودید. یه آقای 68 ساله رو در آلمان گرفتن، دادگاهیش کردن. ایشون زنها رو میگرفته چیز میکرده، بهشون مواد مخدر میداده، دروگادشون میکرده به نحوی، حالا تو نوشابه تو غذای چیزی میریخته، بعد بهشون تجاوز میکرده، فیلم برداری هم میکرده. و حالا حدود 58 زن رو که تازه اینا شکایت کردن و مشخص شده، این کارا رو باشون کرده. که مسنترینشون هم یه خانم 60 ساله بود. وای 58 این نهار باید ببینن این چی میخورده. با لونچه و نمیدونم اینای معمولی که ما میخوریم از این کارا نمیشه که. جانی در بدن وجود نداره. این رفیقمون حتما خودش هم یه جورایی دروگات میگرده. وگرنه 58 نفر و بعد 68 ساله پدر اون رسپت غذایی رو عوض کن آزیزم. اینم از اینو بذارین ببینم خبر دم دستی که چیزی که تو این یکی دو دقیقه آینده بتونم که برای شما داشته باشم. البته دارم خبرو، ولی حیفم میاد چیز بکنم. مثلا یه سری خبرها هستش که چه میدونم، پاتریک ایساکسون از زنش قرار جدا بشه، از این خبرهایی که به درد نه به درد شما میخوره نه به درد ما میخوره. بعد یه نفر دیگر رو هم در آبها، یک آقای 80 ساله رو پیدا کردن، افتاده بوده توی آب، بعد در منطقه اولریکا به جنوب همین لینچوپینگ میشه که خوشبختانه تونستن از آب بکشن بیرون و ببرنش بیمارستان و فعلا دارن بهش رسیدگی میکنن. اما لیوز هو تند اسکادور داره، یعنی احتمال داره که حتی جانش هم از دست بده. خیلی خب دیگه بسته، باقی رو میذاریم برای بعد از اخبار که کلی خبرهای جالب براتون دارم. بریم آگهی ها رو بشنویم و در خدمتون در بخش خبر ایران.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
22: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر.
4: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
6: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
23: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
24: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. بیننده یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال با من منصوره حسین یگانه هستید و سرخط خبرها. تازه ترین حملات موشکی و پهپادی علیه جمهوری اسلامی. امروز سه شنبه مناطقی در ماهشهر، بندرعباس و بوشهر شاهد چند انفجار بود. سنتکام میگوید 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه آماده باش هستند. در پیوست امروز بررسی تهدید ترامپ به کنترل تنگه هرمز با ابزار نظامی. رشد 10 دلاری قیمت نفت در 24 ساعت گذشته به دنبال افزایش درگیری‌ها در تنگه هرمز. بهای هر بشکه نفت برنت به 87 دلار رسید. در ادامه این بخش خبری، نگرانی ساکنان نزدیک شهرهای صنعتی و هسته‌ای از بمباران و حملات هوایی. اهالی خنداب میگویند این طرح جز ناامنی، نابودی طبیعت و زیرساخت‌ها سودی نداشته. در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا و گسترش جنگ به کشورهای منطقه، ظهر امروز چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند. امروز سه‌شنبه معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرد 4 نقطه از شهر بوشهر مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت. همزمان گزارش‌های مردمی از شنیده شدن صدای 5 انفجار پیاپی در مناطق غربی بندرعباس خبر می‌دهد. حملات تازه به بوشهر پس از آن انجام شد که صبح امروز ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل دور دیگری از حملات به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داده بود. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 6 صبح امروز به وقت ایران به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوموسا و بندرعباس بوده. در این بیانیه همچنین آمده نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین تصاویری از عملیات نظامی خود علیه مواضع جمهوری اسلامی را منتشر کرد. سنتکام اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری است. بنابراین بیانیه، در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و همچنان در حالت آماده باشه کامل قرار دارند. همراه بشیم با مرضیه حسینی از واشنگتن. آخرین واکنش‌ها و اظهارات در آمریکا چی هست؟
3: خب مشخصا الان حدودا 1 ساعت میگذره از زمان آغاز رسمی محاصره آمریکا در تنگه هرمز. میدونیم که قرار بود روز سه‌شنبه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی محاصره آغاز بشه. در بازه زمانی فعلی دولت آمریکا در شرایط در تنگه هرمز رو به طور کامل کنترل میکنه و طبق اعلام قبلی ترامپ امنیت عبور کشتی‌ها از بخش جنوبی تنگه هرمز رو به عهده گرفته. میدونیم در طول 26 روز گذشته این محاصره لغو شده بود به دلیل امضای تفاهم‌نامه بین و در نهایت با حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و کشته شدن چندین نفر از خدمه شرکت‌های هندی و کشورهای منطقه این محاصره بازگشت. بر اساس آخرین گزارش‌ها به طور مشخص روز دوشنبه فقط 12 کشتی از تنگه هرمز عبور کردن، بسیار کمتر از آمار 130 کشتی پیش از آغاز این جنگ هست. در واکنش به این خبر می‌دونیم بازارهای نفت واکنش دادن. قیمت نفت بالغ بر 87 دلار در هر بشکه هست که این رقم مشخصاً 12 درصد افزایش رو فقط در یک روز گذشته میرسونه که این بالاترین افزایش روزانه قیمت نفت در طول جنگ اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست و به طور کل 17% بالاتر از رقم قیمت نفت قبل از آغاز این جنگ هست. در شرایط فعلی میدونیم که کشورهای عرب منطقه هم در مشارکت با آمریکا در حملات به جمهوری اسلامی نقش دارن. این گزارش رو اکسیوس منتشر کرد که دقیقاً 2 روز قبل یعنی پایان هفته گذشته اینجا در آمریکا کشورهای عرب منطقه با ارسال نامه‌ای رسما به ترامپ اطلاع دادن که در نهایت حاضر هستن که دولت آمریکا رو مشارکت کنن در حملات به جمهوری اسلامی. دلیل امتناع این کشورها در طول هفته‌های گذشته این بود که قطری‌ها مانع بودن. قطری‌ها امیدوار بودن به روند مذاکرات، می‌دونیم که بسیار هم تلاش کردن که میانجی باشن، اما در نهایت بعد از حمله جمهوری اسلامی به این کشور به قطر، قطری‌ها چراغ سبز دادن. حالا کشورهای عرب منطقه متعهد شدن و این حملات داره در کنار آمریکا صورت میگیره. اگرچه گفته شده که این 48 ساعتی که از آغاز حملات به مشارکت کشورهای عرب منطقه میگذره مشغول حضور گسترده‌ای نداشتن، اما این همکاری وجود داره. قطر ضمن اینکه حملات رو آغاز کرده به جمهوری اسلامی، در واقع پروسه و عملیات آزادسازی ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی رو هم متوقف کرده و همزمان ترامپ رسما به کنگره آمریکا آغاز جنگ رسمی علیه جمهوری اسلامی رو اعلام کرده.
4: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. با همکارم مرضیه حسینی بودیم. و در خبری فوری، بیشتر از 180 نماینده مجلس با صدور بیانیه‌ای خواستار پیگیری خونخواهی علی خامنه‌ای و تصویب قانونی برای انتقام از کشته شدن دیکتاتور پیشین ایران شدند. آنها همچنین خواستار پایان یافتن توافق اسلام‌آباد و تقویت بازدارندگی دفاعی و پیگیری شروط مشتبه خامنه‌ای در سیاست خارجی شدند. این نمایندگان با تاکید بر بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا، خواستار تصویب قانونی برای حفظ حکمرانی بر تنگه هرمز هستند. همراه بشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی. خیلی خوش آمدید، سلام میکنم به شما. تهدید سنتکام و اعلام آماده باش 50,000 نیروی آمریکایی رو خب ما امروز داشتیم در خبرها که گفتین ها در منطقه خاورمیانه ساکن هستن. تا چه اندازه احتمال ورود به یک درگیری نظامی طولانی مدت و همه جانبه بین واشنگتن و تهران رو این مسئله تقویت میکنه؟
5: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، اول اجازه بفرمایید که یه چیزی رو عرض بکنم. استقرار و آمادگی و آماده شدن 50,000 سرباز خیلی با هم دیگه تفاوت داره. استقرار یک چیز رو نشون میده، ولی آماده شدن برای حضور نظامی یک مرحله دیگری از کار رو نشون میده. در گذشته همین رو بنده و بسیار دیگر از همکاران گفتند که مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی تا چه حدی بخواد نابخردی خودش رو پیش ببره که دنیا بخواد ورود بکنه به خاک ایران. اما این سطح از آمادگی در 3 روز داره به ما یک امری رو نشون میده و اونم این هست که ما دیگه از تهدیدات عبور کردیم و وارد یک جنگ مستقیم شدیم، ولو خیلی کنترل شده، ولو اینکه هر دو طرف دارن کوشش میکنن که زیاد تخاصم بالا نگیره. اما از یک طرف دیگه هم همونجوری که شما هم در گزارش فرمودید، سنتکام میخواد که توان یک کارزار فرسایشی هوایی و دریایی رو رقم بزنه. در حقیقت میخواد جمهوری اسلامی رو انقدر گیج بکنه که اونها ندونن در کدوم جبهه بایستی با ایالات متحده به نزاع بپردازن. اما در مورد درگیری طولانی، اون گونه که شواهد امر الان داره برمیاد نشون میده که توانایی درگیری طولانی به طور جدی افزایش پیدا کرده و حتی در میان مدت و در کوتاه مدت میتونه شدیدتر هم بشه، ولی جنگ همه جانبه زمینی در حال حاضر حداقل در برنامه ریزی ها نیست. اما ایالات متحده همینجوری که چند روز پیش هم فرمانده پیشین سنتکام گفته بود، بهترین راه

0: نهایی که خواه سفید بخواد بگیره برای ورود دوباره به جنگ؟
1: نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید در حال حاضر در داخل ایالات متحده این باورمندی هست که ما چرا الان درگیر این جنگ هستیم و چگونه میتونیم خودمون رو از این جنگ منفک بکنیم. چرا این صحبت ها الان داره پیش میاد؟ چون انتخابات میان دوره‌ای در راهه. همه نمایندگان مجلس باید به مردم حوزه‌های انتخابی خودشون پاسخ بدن. آقای ترامپ در حال حاضر داره کوشش میکنه که بیاد مدل حرف و مدل گفتگو رو عوض بکنه. به چه صورت؟ به این صورت که به مردم امریکا بگه شما فکر نکنید که جمهوری اسلامی هر آنچه که میگه همون را عمل میکنه. جمهوری اسلامی به دنبال رسیدن به یک تفاهم نیست. جمهوری اسلامی به دنبال بقاست و آیا این بقا برای دراز مدت ایالات متحده، منطقه خاورمیانه و دنیا کافی هست؟ که به نظر من خیر. ولی آقای ترامپ داره کوشش میکنه مدیریت بحران داخلی بکنه و جمهوری اسلامی را هم در عین حال اونقدر عقب برونه که توانایی ایستادگی را از دست بدن.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. تحلیل شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی رو با هم شنیدیم. با افزایش حملات آمریکا در ایران و شکلگیری آرایش جدید دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی از سوی کشورهای منطقه، خاورمیانه شاهد بروز نظم امنیتی جدید با محوریت تنگه هرمز است. در این میان گمانه‌زنی‌ها در مورد گام بعدی دولت ترامپ در برابر جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. همکارم حسین آقایی نگاهی تحلیلی داشته به همین موضوع.
2: با ادامه حملات متناوب آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی در محور جنوب و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی، دیگه نه آتش‌بس بین تهران و واشنگتن برقراره و نه تفاهم‌نامه امضا شده بین طرفین دارای اعتباره. همزمان با حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها و برخی کشورهای منطقه، همه چیز سیر تصاعدی درگیری‌ها رو نشون میده. گویی هیچ یک از طرفین از بالا رفتن از نردبان تنش ابایی ندارن. از این رو چنانچه حکام تهران در مورد تنگه هرمز عقب نشینی نکنن، ایران احتمالاً در آینده نه چندان دور شاهد جنگی بزرگتر خواهد بود و این بمب‌های جیدم و موشک‌های تاموهاک آمریکایی است که بر سر سپاه فرود خواهد آمد.

همچنان که حملات آمریکا برای چهارمین شب متوالی ادامه یافته، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث گفت تنگه هرمز باز هست و چه با ایران و چه بدون ایران این تنگه باز خواهد موند. ترامپ گفت آمریکا محاصره بنادر ایران رو بار دیگر اعمال خواهد کرد و آمریکا از این پس با عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد و در ازای تامین امنیت این تنگه 20% از هزینه‌های ترانزیت محمولای عبوری رو هم دریافت خواهد کرد. حالا بیایید نگاهی بندازیم به پراکندگی جغرافیایی حملات آمریکا در ایران. اولین موج حملات بین 16 تا 17 تیر ماه به نقاط محدودی در بوشهر و بندرعباس و سیریک انجام شد. موج بعدی حملات بین 17 تا 18 تیر ماه انجام شد و کمی گسترده تر بود. حملاتی به چابهار، بندرعباس و اهواز و قشم و انفجارهایی در کرمان و شیراز هم شنیده شد. حمله پل تکخان در استان گلستان در همین موج دوم صورت گرفت. در موج سوم حملات بین 18 تا 19 تیر ماه ما شاهد حملات بیشتری بودیم به نقاط در جنوب ایران. موج چهارم حملات بین 20 تا 21 تیر ماه اما خیلی وسعت بیشتری داشت و شاهد افزایش گستردگی جغرافی حملات بودیم. همراه بود این

0: حملات با یک سری حملات به کرمان و کرمانشاه و موج پنجم و ششم حملات از 21 تیر ماه تا امروز بوده و نقشه پراکندگی جغرافیایی حملات ناظر بر سیر سعودی حملات و حملاتی به عمق مرکزی ایران هست و البته جمهوری اسلامی هم حملاتی رو به 6 کشور منطقه انجام داده. واقعیت این استش که نبرد این روسا نبرد بر سر کنترل تنگه هرمزه و هدف اصلی آمریکا از این حملات طبق بیانیه سنتکام تضعیف توانایی جمهوری اسلامی برای ناامنسازی تنگه هرمزه. در این بین جمهوری اسلامی با استناد به مسئله لزوم مذاکرات برای تعیین ترتیبات برای عبور عمد از تنگه و رفع مسئله خدمات دریایی که در بند 5 بهش اشاره شده تو تفاهمنامه میخواد مسیر دریایی خودش رو، مسیری که اونجا مشخص شده، به دیگران تحمیل بکنه و مسیر عمانی در مناطق پایینی در امتداد سواحل عمان رو در واقع ناآرام بکنه و اگر کشتی از اون عبور بکنه بهش حمله بکنه. با این حال حملات روزهای اخیر آمریکا اگرچه از نظر شدت و ابعاد و پراکندگی جغرافیایی نسبت به حملات قبلی به مراتب بیشتر شده، ولی همچنان فاقد اثربخشی راهبردی بیشینه برای تغییر محاسبه یا برداشت اصلی شکل گرفته در ذهن جمهوری اسلامیه. برداشت اصلی جمهوری اسلامی اینه که ترامپ گستردگی حملات رو هنوز کنترل شده و بر مناطق جنوبی متمرکز نگه می‌داره و قصد انجام جنگ بزرگ به قصد ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی رو نداره. مجموع اقدامات نظامی ترامپ همچنان هم این برداشت رو تقویت میکنه، چون ترامپ فعلا به بازگرداندن محاصره دریایی و حملات هوایی متمرکز در محور جنوب بسنده کرده. این حملات آمریکا به این سبک باعث قطع حملات جمهوری اسلامی نشده و بازدارندگی لازم رو ایجاد نکرده. در همین حال فرانک مکینزی، ژنرال بازنشسته آمریکایی و فرمانده سابق سنتکام، در گفتگوی با شبکه CBS گفته دولت ترامپ باید جزیره خارک که پایانه اصلی صادرات نفت در ایران هست رو تصرف کنه و از اون به عنوان اهرام فشار و چانه‌زنی استفاده کنه. مکینزی گفته اگر ترامپ دستور بده آمریکا توانایی لازم برای تصرف جزیره خارک رو داره. اگرچه هنوز مشخص نیست که دور جدید درگیری ها در نهایت به مذاکره ختم میشه یا به جنگی بزرگ، دست کم 3 تحول عمده باید رخ بده تا سناریوی تغییر رژیم محتمل تر به نظر برسه. اول از همه اعلام رسمی پایان هر گونه مذاکره با رژیم و حمایت علنی آمریکا از هر گونه اقدام مردم ایران برای سرنگونی و ارائه سیگنال های مشخص آمریکا برای مذاکره با شاهزاده رضا پهلوی. دوم، اقدام آمریکا برای حذف فیزیکی نمادهای مذاکره در لایه‌های سوم و چهارم حکومت و حذف فیزیکی نمادهای سرکوب رژیم با مشارکت کامل اسرائیل و سوم، تصرف موقت خارک یا جزایری در قوس استراتژیک هرمز. در هر حالت 3 سناریو بیشتر پیش روی ما نیست. سناریو اول اینه که بعد از درگیری‌های به مراتب گسترده‌تر در یک سناریو باز هم شاهد بازگشت مجدد وضعیت آتش‌بس و مذاکره خواهیم بود. سناریوی دوم سناریوی جنگ بزرگ برای تغییر رژیم با تحقق اون 3 معیاری است که در بخش قبلی بهش اشاره کردم. و سوم سناریوی بینابینی، یعنی نه توافقی به دست میاد و نه جنگ بزرگی برای سرنگونی رخ خواهد داد. متدهای برخورد تو این سناریو، سناریوی سوم، شامل این موارده: بازگشت محاصره دریایی، لغو صدور معافیت‌های تحریمی نفتی، ادامه حملات به صورت کنترل شده و افزایش دیپلماتیک بین‌المللی. ما تو این مرحله هستیم. فارغ از سناریوهای بیان شده، پروفسور ادوارد لوتباک از استراتژیست‌ها و مورخان مطرح آمریکایی با اشاره به برخی نواقص در راهبرد ترامپ در یادداشتی در مرکز بگین سادات برای مطالعات راهبردی نوشته حراس آمریکا از اعزام نیروی زمینی، هرچند اصلا برنامه اصلی جنگ ترامپ هم نبود، جمهوری اسلامی را تشویق به پیشبرد سیاست‌های فاجعه بار کرده. ادوارد لوتباک میگه جنگ آمریکا و حزب خامنه ای باعث شده فرماندهان باقی مانده سپاه کنترل تهران رو در دست بگیرن. وضعیتی شبیه رفتار نیروهای اس اس آلمان نازی بعد از مرگ هیتلر در 30 آوریل 1945. نیروهای اس اس تا زمان ورود ارتش شوروی هر کسی که خواهان تسلیم شدن بود از میان برداشتن، اما بعد از ورود شوروی به برلین بود که آلمان نازی تسلیم شد. این بار اما به گفته او هیچ نیروی زمینی فعلا در حال نزدیک شدن به تهران نیست. با این اوصاف همانطور که گفته شد تمامی نشانه ها از افزایش سعودی تنش و درگیری نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا با محوریت تنگ هرمز حکایت داره. از اونجایی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی حاضر نیست کارت تنگ هرمز رو واگذار کنه و میخواد ریسک‌پذیری نسبتاً بالایی هم از خودش در این باره نشون بده، به احتمال زیاد درگیری های نظامی افزایش خواهد یافت. از اینجا به بعد همه چیز به نوع واکنش جمهوری اسلامی بستگی داره. آیا به اسرائیل حمله میکنه یا نه؟ و به اینکه ترامپ به فرایند تنش جدید به چه شکلی نگاه میکنه؟ آیا ترامپ تنش فعلی رو بخشی از سیکل تنش به سمت دیپلماسی میبینه یا یک بنبست دیپلماتیک که باید یک بار برای همیشه با جنگی قاطع تر شکسته بشه؟ به نظر میرسه این بار ترامپ راهی، هیچ راهی جز جنگی بزرگتر با جمهوری اسلامی نداره.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید و حالا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تازه ترین حملات موشکی و پهپادی علیه جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه مناطقی در ماهشهر، بندرعباس و بوشهر شاهد چند انفجار بود. سنتکام میگوید 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه آماده باش هستند. ادامه حملات آمریکا به مراکز نظامی جمهوری اسلامی. دیشب و بامداد امروز تأسیسات نظامی در چابهار، سراوان، جاسک، کنارک و ابو موسا هدف قرار گرفت. همزمان با تشدید درگیری ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در تنگه هرمز، بهای نفت در بازارهای جهانی صعود کرد. قیمت نفت خام برنت با 5% افزایش به بیش از 87 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین میزان در یک ماه گذشته است. این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های نظامی در تنگه هرمز نگرانی‌ها را درباره امنیت عرضه انرژی در جهان به شدت افزایش داده. گزارش‌های بازار جهانی نشان می‌دهد همزمان با افزایش بهای انرژی، شاخص سهام در بازارهای آسیایی و اروپایی روند کاهشی داشته. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی در این بخش خبری با ما. سلام به شما، خیلی خوش آمدید. خب در خبرها هم که دیدیم قیمت نفت به سرعت در حال افزایش و محاصره بنادر همزمان با محسوس شدن تنگه هرمز، چشم انداز بهبود قیمت نفت رو هم از بین برده. آیا در 6 ماه گذشته این مسیرهای جایگزینی که برای تامین انرژی جهانی ایجاد شده بود میتونست مانع این بشه که قیمت نفت بالا بره، یا اینکه مانع این بشه که از این بالاتر بده یا برگرده به قیمت‌های قبلی؟
2: روز به شما، وقتتون هم بخیر. واقعیت بازار انرژی تو اون محاصره قبلی نشون داد که خب همچنان بازار انرژی به اون 20 میلیون 21 میلیون بشکه در روز نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه حساسه و نیازمنده. اگرچه عربستان و امارات متحده عربی تمام تلاششون رو کردن، عربستان از خط لوله شرق به غربش و امارات از خط لوله افشان فجیره، تلاش کردن که یک بخشی از این بسته بودن و این خلأ رو جبران کنن در بازار، اما رسیدن قیمت نفت بالای 110 دلار نشون داد که نه، همچنان تنگه هرمز اون اهمیت خودش رو داره. اما نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم و در پس ذهنمون باید نگه داریم اینه که بعد از رفع اون محاصره و بعد از اینکه توافقنامه انجام شد، ترامپ و مسئولان اعلی دولت آمریکا سیگنال‌هایی دادن و حرف‌هایی زدن که شاید برگشت دوباره ترامپ به محاصره دریایی، چون لزوماً اجرای محاصره دریایی برای جمهوری اسلامی به معنی بسته شدن تنگه هرمز، جمهوری اسلامی نمیذاره بعد از این اگر قرار نفتکش خودش رد بشه، نفتکش کشورهای دیگه رد بشه، این به این معنی صحبت‌های اون روزهای ترامپ که شاید اون مسیر عمان، شاید اون اسکورت شبانه نفتکش‌ها جواب داده و اینا تونستن بخش زیادی از نفت رو شبانه به دور از چشم نیروهای سپاه از تنگه رد کنن و حالا با اعتماد به نفس بهتری اومدن برای اجرای محاصره که اینو قیمت‌های این روزها، یعنی روزهای آینده، به ما قیمت‌های بازار نشون خواهد داد که چقدر اون استراتژی ترامپ جدی بوده و موفقیت‌آمیز بوده.
1: آقای حسینیان، خب دیدیم قبلا که یه سری فشارهای سیاسی که ناشی اتفاقا از افزایش قیمت نفت بود نقش مهمی داشت در توقف جنگ. آیا این دفعه هم این فشارها میتونه مانع از موفقیت پروژه نظامی جدید ترامپ بشه؟
2: به فشارها که خب صد البته دقیقا درست فرمایید هست و خیلی هم هست. همین الان آلمان و کشورهای اروپایی شروع کردن. دلیلشون هم منطقیه، چون بسیار وابستن، یه بخش زیادی وابستگی دارن به LNG که از قطر میخرن و مخازن سوختشون رو پر میکنن با تحریم هایی که حالا روسیه سر جنگ اوکراین بوده و دسترسی دیگه به انرژی و گاز LNG روسیه ندارن. خب چشمشون به قطره و تنگه هرمز بسته باشه، یعنی عملا قطر و اون قیمت LNG هم کم میشه ارزش و هم گرون میشه. این فشارها بوده. همین الان برزیل، کشورهای آسیای شرقی، ژاپن، کره جنوبی، حالا کمتر واکنش نشون دادن، انتقاد کردن، هند. اما شخصیت ترامپ اینجوری به ما نشون داده که اون کاری که بخواد رو میکنه و تنها چیزی که براش مهمه منافع ایالات متحده آمریکاست و خواست قلبی خودشه. این که بتونه این محاصره دریایی رو اجرایی کنه، من سری قبل هم همیشه میگفتم محاصره دریایی جمهوری اسلامی زمانی نتیجه میده که 2 ماه بیشتر، 3 ماه بیشتر طول بکشه. این که بتونه این محاصره دریایی رو اعمال کنه و تنگه رو یه جوری اون منطقه عمان رو باز نگه داره و یه بخشی از انرژی رو بتونه از اونجا رد کنه، همه اینا رو ما در روزهای آینده خواهیم دید و اون مشخص خواهد کرد که چقدر کشورهای اروپایی، کشورهای دیگه و شخص ترامپ تاثیرگذارن تو این تصمیم نهایی برای باز کردن تنگه هرمز.
1: بسیار ممنونم. توضیحات اقتصادی عطا حسینیان، روزنامه‌نگار رو شنیدیم. و در خبری فوری، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش برای هر سناریوی آمادگی کامل دارد. او به رهبران جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت هر گونه اقدام به هیچ وجه روی آرامش را نخواهند دید و نباید منتظر تکرار واکنش های گذشته باشند. نتانیاهو گفت پاسخ بعدی اسرائیل کاملا متفاوت و به مراتب ویرانگرتر خواهد بود. تأسیسات آب سنگین در شهر خنداب استان مرکزی در روزهای اخیر بار دیگر شاهد انفجار و حملات بوده. مقام‌های استانداری مرکزی اعلام کردند یک منطقه نظامی در این شهر هدف پرتابه قرار گرفته و بامداد دوشنبه هم پرتابه‌ها به محدوده‌ای خارج از شهر اصابت کردند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که خنداب در جریان جنگ 12 روزه هم به دلیل استقرار مجتمع آب سنگین و راکتور تحقیقاتی هدف حمله هوایی قرار گرفته بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آسیب به بخش‌هایی از این تأسیسات خبر داده. تعدادی از شهروندان شهرستان خنداب در پیام به مدیابات ایران اینترنشنال از پیامدهای استقرار نیروگاه آب سنگین این شهر انتقاد کردند. شهروندان گفتند این پروژه نه تنها سودی نداشته، بلکه به طبیعت، باغ‌ها و منابع آب برای منطقه آسیب زده. این شهروندان اضافه کردند که فرصت‌های شغلی و منافع اقتصادی این طرح بیشتر نصیب شهرهای دیگر شده و خنداب با مشکلاتی مانند ضعف زیرساخت‌ها، جاده‌های ناایمن و افزایش فضای امنیتی منطقه روبرو بوده. یکی دیگر از مناطقی که مورد حمله قرار گرفته شهرک صنعتی و مناطق اطراف گرمسار است. گزارش‌های مردمی از شنیده شدن 2 انفجار و فعالیت پدافند هوایی در شهرستان خبر می‌دهند. ویدیوهای منتشر شده هم از آتش سوزی در شهرک صنعتی گرمسار حکایت دارد. در جریان جنگ 12 روزه نام گرمسار چند بار در گزارش‌های مربوط به شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت پدافند هوایی مطرح شده بود. تعدادی از شهروندان گرمسار در پیامی به ایران اینترنشنال از بحران آب و قطع مکرر برق در این شهرستان انتقاد کرده و گفتند که این شرایط در فضای جنگی و حملات جدید تشدید شده. ساکنان این شهر میگویند با وجود عبور رودخانه حبل رود از منطقه آب آن به شهرهای دیگر منتقل شده و شهروندان گرمسار از دسترسی پایدار به آب آشامیدنی محروم ماندند. احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی در این بخش خبری با ماست. بسیار خوش آمدید. سلام میکنم به شما. اول شروع بکنیم با چالش ساکنان نزدیک به شهرهای صنعتی و مناطق هسته‌ای. برای ما بگید که نگرانی مردم در این شرایط چیه؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. مسئله بسیار مهم هست. خب وقتی که شهرهای صنعتی مخصوصا وقتی که در یک حد خاصی از جهت صنعت به طور مثال بحثای هسته‌ای یا بحثای نظامی هست، خب ایجاد نگرانی میکنه در ساکنین اطراف این شهرها. اما اگر حتی بحث هسته‌ای یا نظامی هم نباشه، ایجاد شهرک‌های صنعتی در نزدیکی شهرها خودش باعث ایجاد آلودگی‌های صوتی، آلودگی‌های خاک، آلودگی آب و آلودگی هوا میشه. در قانون که در ارتباط با عدالت محیط زیستی ما داریم، بایستی شرکت‌هایی که میان تأسیساتی رو ایجاد میکنن مخصوصا در کنار شهرها و از امکانات طبیعی اون منطقه استفاده میکنن و این بحث ملی داره و سودش به قول معروف به شهرهای دیگه یا در سطح کشور میره، بایستی یک سری مسئولیت های اجتماعی رو در قبال اون کار برای اون منطقه انجام بدن. بسیار درست اشاره کردید. ببینید الان یک بحث هستی رو در مورد خنداب داریم، فقط من اینو شهروندا رو این نگرانیش رو و درک میکنم، اما آب سنگین خودش به تنهایی ایجاد آلودگی هسته‌ای نمیکنه. اون بخش های جانبی و اون راکتور اتمی تحقیقاتی است که مقدار بسیار بسیار ناچیزی رادیواکتیو داره که همون هم به هر حال اگر آسیب دیده باشه بایستی حتما کارشناسا برن اونجا نمونه برداری کنن و به طور شفاف مردم بگن که آیا خطری وجود داره یا آیا اگه داره به چه مدت، در کدام بازه زمانی و در چه قسمتی از منطقه. چون وقتی که نقشه رو نشون میدید من متوجه شدم که روی مخروط افکن روی شیب قرار داره. خب اگر این بحث‌های زیرزمینی داشته باشه، خب این میتونه باز هم ایجاد نگرانی کنه. در ارتباط با این پایش‌های کیفیت هوا و محیط زیست، من به نظرم بایستی گروه‌های مستقل این کار انجام بدن و دائم شفاف سازی بشه که مردمون هم نگرانیشون برطرف بشه و همین که اون اعتماد سازی وجود داشته باشه تا بتونن همکاری‌های لازم رو انجام بدن.
1: آقای دانشور، خب ما شاهد این بودیم همیشه در این سالها که جمهوری اسلامی بسیار تبلیغات گسترده‌ای کرده درباره منافع اقتصادی که پروژه‌های هسته‌ای دارن. حالا چرا کاری برای توسعه زیرساخت‌های اولیه نکرده؟
3: خانه از پایوست میران از خانم. ببینید برای هیچ پروژه این کار نمی کنند. شما یک پالایشگاه بسیار بزرگ، کارخانه های فولاد، نمیدونم مسائل هستی در اطراف اصفهان میسازین، در خوزستان میرید، در آبادان، همه این جاها، حتی در شهرهای کوچکتر در مناطق دیگه ساخته میشه. فقط نگاه اقتصاد کوتاه مدت به اون قضیه ایجاد میشه. در بحث توسعه پایدار همونجور که اشاره کردم، بایستی تمام شرکت هایی که منافع دارن از اونجا و از منابع طبیعی استفاده میکنن، غیر از بحث استخدام در یک مرحله خیلی جزئیش است، ساخت جاده است، ساخت بیمارستان است، ساخت مدرسه است، فضای سبز، کمک به ارتقای محیط زیستی، کمک به ارتقای آموزشی و در نهایت افزایش سلامت اون منطقه است، در ازای اون چیزی که از اون منطقه برمی‌دارن و ضربه به محیط زیست اونجا میزنن، هواش آلوده میکنن، خاکش آلوده میکنن، رفت آمدهای زیادی ایجاد میشه. همه اینا رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که با از ابتدا هیچ کدوم از پروژه های ما رو بحث این عدالت محیط زیستی که برقراری اون برابری بین منطقه گیرنده و منطقه دهنده وجود نداره. شما گرمسار رو مثال زدید. گرمسار بسیار نقطه مهمی هست از نظر اینکه بحث مدیریت آب هیچ وقت نتونسته اون شرایط رو که داره بخواد بگیره، یعنی اون آبش رو منتقل کردن، بارندگی ها کم شده، خشکسالی ها بیشتر شده و وقتی که ما مشکل گاز الان داریم، نمیتونیم برق تولید کنیم به اون اندازه‌ای که نیاز داریم. پس وقتی کمبود برق میشه، کمبود آب کشاورزی، پمپا خاموش میشن، تصفیه خونه ها نمیتونن کارشون رو درست انجام بدن و این وارد یک چرخه‌ای میشه که هم در قسمت های منطقه‌ای و در کل در سطح کشور اتفاقاتی رو به وجود میاره که خوشایند مردم و ساکنین نیست و خب این اعتماد عمومی رو کاهش میده.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما و وقتی که برای ما گذاشتین. احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست با ما بود. درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگر به تیتر اول رسانه‌های ژاپن تبدیل شده. تمرکز اصلی گزارش‌ها بر پیامدهای طولانی شدن بحران تنگه هرمز و تأثیر آن بر اقتصاد و امنیت انرژی و کشتیرانی جهان است. دولت ژاپن نسبت به ادامه تنش‌ها ابراز نگرانی کرده و برای شهروندان خود در منطقه هشدار صادر کرده. همچنین 4 کشتی مرتبط با ژاپن همچنان در خلیج فارس متوقف هستند و توکیو در تلاشه که اونها رو به کشور برگردونه. به توکیوی ژاپن بریم، همراه بشیم با سمیه مهری روزنامه‌نگار از اونجا که صحبت بکنیم. در همین خصوص سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. میزان توجه رسانه‌های ژاپنی نسبت به آغاز دوباره درگیری‌های نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی چقدر بوده؟ اگر لطف کنید نظر دولت ژاپن و تفسیر رسانه‌ها در این باره هم بگید ممنون میشم.
4: بله، خب اینجا هم بعد از شروع دوباره این درگیری ها زنگ خطرها به صدا در اومده و امروز تقریبا اکثر روزنامه های مهم ژاپن در صفحه نخست خودشون این خبر رو پوشش دادن. رسانه های ژاپنی اینطور نوشتن که محور اصلی این بحران تنگه هرمزه، جایی که به تحلیل اونها جمهوری اسلامی میخواد ازش به عنوان یک اهرم فشار برای مذاکرات احتمالی آینده استفاده بکنه و خب آمریکا هم تلاش میکنه که چون این اهرمی شکلی نگیره. در کنار این به مسائلی مثل جزئیات این حملات و تحولات میدانی هم پرداخته بودن و اونها رو پوشش دادن. اما چیزی که بیشتر در رسانه‌های ژاپنی دیده میشه نگرانی‌های اونها درباره پیامدهای این بحران برای کشور ژاپنه. میتونم از روزنامه محافظه‌کار سانکه نام ببرم که در چاپ امروزش نوشته دولت ژاپن همزمان با شروع دوباره این درگیری ها و تنش ها داره خودش رو برای مقابله با شرط بحرانی آینده آماده می کنه. نگرانی اصلی توکیو احتمال اختلال در عرضه انرژی و خب طولانی شدن این بحرانه. آقای مینورو کیهارا دبیر ارشد و سخنگوی کابینه ژاپن هم اعلام کرده که دولت ژاپن هم با نگرانی این تنش‌های تنگه هرمز رو دنبال می‌کنه و خواستار برقراری آرامش و تضمین کشتیرانی آزاد و مهمتر از اون یک توافق طولانی مدت برای طرفین شده. درست ماه پیش خانم نخست وزیر تاکایچی در یک از صحبت‌هاش گفت که این تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران یک گام مهم برای کاهش تنش‌هاست و درست امروز وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد که برای شهروندانش در 12 کشور در منطقه هشدار امنیتی رو اعلام کرد و خب همونطور که شما گفتین 4 کشتی هم اینجا در خلیج فارس متوقف شده، کشتی‌های ژاپنی. اگر بخوام جمع‌بندی بکنم گزارش‌های رسانه‌های ژاپن رو، بیشتر از اینکه نگران درگیری نظامی باشن نگران بحران انرژی و پیامدهای اون برای ژاپن هستم.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادین.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های ایرانی.
4: شنوندگان عزیز توجه داشته باشید که رستوران علی بابا تا تاریخ 22 ماه یولی در تعطیلات تابستانی می باشد.
3: آدرس یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
8: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنید.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب دوستان نازنین، ساعت 17:24 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. بریم سراغ یک سری از خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم. هفته گذشته دادگاه، بهش میگن، اجازه بدین اسم دادگاه هم بگم، هکستا فوروالتنینگز دومستوله، دادگاهی که برای سازمان‌های دولتی و اینا هست. جریان چیه؟ یک آقایی میره به بیمارستان، یک بیماری داشته که هم چیز بوده، میتونسته واگیردار بوده، هم جون این آدم در خطر بوده، یعنی خیلی راحت میتونسته بمیره. میره بیمارستان، در ضمن این آدم حکم اخراج هم از سوئد داشته. تا اینجا همه چی مشخص. میره و دوا درمونش میکنن و پلیس با خبر میشه و میاد به بیمارستان، میگه که اطلاعات این آدم رو به من بدین، مثل شماره تلفن، اگه آدرسی چیزی. بیمارستان میگه نه، ما همچی کاری رو نمی کنیم. خلاصه پلیس کارو به دادگاه میکشه، دادگاه اداری میکشه و به هکستا فوروالتنینگز دومستوله میکشه و اونجا، و در اونجا در هفته گذشته دادگاه رأی میده که پلیس حق داره اطلاعات این آدمو داشته باشه. بعد از اینکه، یعنی بالاخره شماره تلفن این بابا رو میدن به پلیس. حالا شماره تلفن، حالا احتمالاً من فکر نمی‌کنم کمک زیادی هم بکنه، ولی خب در هر صورت شماره تلفن رو میدن به پلیس و حالا لکار فوربوندت، یعنی اتحادیه پزشکان اومده و گفته که بابا جان، این کاری که شما میکنید باعث میشه آدم‌هایی که مریض هستند، یه گروهی در جامعه هستن که اینا پاپشلوس هستن، اینا کاغذ ندارن، حق موندن تو سوئد ندارن، اخراجشون هم که نمی‌کنین، نمیشه اخراجشون کرد، یا اصلا اونایی که میشه اخراجشون کرد ولی فرار کردن، ولی بالاخره وقتی مریض میشن باید بتونن بیان دکتر. اگه این کارو بکنیم اینا میتونن خودشونو قایم بکنن و مشکلات بزرگی برای جامعه به وجود بیاد. مثل همین کیس این آدمی که یه بیماری سمیتسام داشته، یعنی واگیردار داشته. خب حالا از این هفته، یعنی از همین دیروز یا پریروز، اگه یا دیروز اگه اشتباه نکنم، حالا براتون الان میخوام خبرشو بگم، تعریف کنم. یک قانونی هم اومده که در این قانون 6 سازمان دولتی مجبور هستن، یعنی قانون دیگه بهشون میگه که باید اطلاعات مردمو، اگر که پلیس احتیاج داشته باشه، مخصوصا اونایی که حکم اخراج دارند و اینا رو، باید در اختیار مقامات زیربط بدن. در این قبلا قرار بود که 8 باشه، که یکی از این سازمان‌های دولتی بخش ورد بود، مثل بیمارستان‌ها و اینا، که اینو برداشتن، گفتن نه، بخش ورد و احتیاج نیست که این کارو بکنن. ولی با آقای یوان فوشه صحبت کردن، میگراخونس مینیستر، وزیر اداره مهاجرت، در همین رابطه ایشون برگشت گفتش که ما نباید فراموش بکنیم داریم در مورد آدمهایی صحبت میکنیم که حکم اخراج دارن، یعنی دادگاه های این مملکت بهشون حکم اخراج داده و در داخل سوئد نباید بمونن. اگر که اینا این همین لکار فوربوند و اینا بیان چیز بکنن، بیان هی چوب لای چرخ بذارن یا بگن که مسئله انسانیه نباید این کارو بکنیم و اینا، این مشکل رو ما مثل که بدیمش بره زیر قالی، مسئله هست که میگن که چیز بکنین سوپا پروبلمتون در متن. این شکلیه. دیشب در برنامه تلویزیون در بخش خبری آقای فرشل رو اوورده بودن و صحبت بر سر یک مسئله بود که این مسئله عملا برمیگرده به چیز، برمیگرده به زندگی روزمره کسانی که اقامت موقت دارن در این مملکت. ولی بذاری من یه چیزم دارم، ولی یک قانونی الان اومده که فورسکرینگسکاسن آربیتسفورمدلینگن کرونوفوگدن سکاتورکت پنخونمیندیکیتن و کریمینال وردن، یعنی کریمینال وردن که میشه بخش زندانهای کشور، پنخونمیندیکیت میشه اداره بازنشستگی، سکاتورکت که همون اداره مالیات، کرونوفوگدن اداره اجراییات، آربیتسفورمدلینگن اداره کار و فورسکرینگسکاسن که بیمه اجتماعی، اداره بیمه اجتماعی. اینها باید اگر اطلاعاتی در مورد کسانی دارن که حکم اخراج از این مملکت رو دارن یا اگر در مواردی پلیس احتیاج باشه، باید اطلاعات اون افرادی رو که میخوان رو در اختیار مقامات زیربط بذارن. صحبت حالا بر سر این هست، اصلا به طور کل صحبت بر سر این هست. این قانونم بذارین اینم بگم که در ضمن یک قانون دیگه ای هم هستش که دیروز اجرایی شد، اقامت دائم از این به بعد به هیچ پناهندهی داده نمیشه. پناهجو، پناهنده کسیه که بهش پناهندگی دادن، پناهجو کسی که اومده و درخواست پناهندگی میکنه. یعنی چی؟ یعنی امروز یه نفر میاد تقاضای پناهندگی میکنه، بعد بهش میگن که یادت باشه تو دیگه ما اقامت دائم در این کشور بهت داده نمیشه، اگر با پناهندگیت موافقت بشه چی هستش؟ اقامت موقت میگیری و تمدید میشه تا زمانی که دیگه 8 سالو پر بکنی و بتونی تقاضای سونسکمت بارشکا بکنی، اگر همه چی خوب پیش بره. دیشب در برنامه یک بحثی بود در مورد یک قانونی به نام، یک کلمه‌ای به نام وندل. وندل، این کلمه وندل رو خبرنگارا رفته بودن از مردم عادی، یعنی از سوئدی ها، کسانی که سوئدی بلدن و یا سوئدی یا سوئدی خارجی فرق میکنه، از 10 نفر سوال کرد، یک نفر فقط میدونست که وندل یعنی حسن رفتار، یعنی صحیح زندگی کردن، درست زندگی کردن. و نماینده بخش امور پناهندگی و پناهجویی مال حزب سنتر رو در مقابل آقای فرشل گذاشته بودن، ایشون میگه با جون این کلمه رو چرا از این کلمه استفاده میکنی؟ یعنی دعوای اینا سر این کلمه بود که چرا شما از کلمه وندل استفاده میکنی؟ برین یه کلمه دیگه جایگزینش بکنیم، برین قانون رو یه جوری بگین که همه بفهمن که اگه به یه نفر مثلا کسی که اقامت موقت داره بهش گفتن، نگین که شما باید وندل زندگی بکنی، بعد بهش بگید نباید خلاف بکنی، باید براش بگی که چه کارهایی میتونه تأثیر بذاره در گرفتن مثلا اقامت دائم یا حالا بعدن سوئدیش. این سر این کلمه وندل بسیار جر و بحث بود. اما از دیروز الزام به حسن رفتار برای تمدید و یا حفظ اقامت در سوئد، که همون کلمه وندل رو یادتون باشه اگه جایی شنیدید بدونین کلمه یعنی حسن رفتار، بنویسه سایت استکهلمیان از تاریخ 13 ژوئیه سال 2026 الزامات مربوط به نوع رفتار افراد و پایبندی به قوانین برای دریافت اجازه اقامت در سوئد به شدت سخت‌تر شده. مقررات جدید به اداره مهاجرت سوئد امکان می‌دهد تا درخواست‌های اقامت افراد را حتی در صورت عدم ارتکاب به جرم و فقط به دلیل عدم دارا بودن حسن رفتار تمدید نکند و یا اجازه اقامت صادر شده را لغو نماید. اداره مهاجرت هنگام دریافت درخواست اجازه اقامت همواره بررسی می‌کند که آیا متقاضی در سوئد مرتکب جرم شده یا خیر. با تغییرات جدید در قانون اتباع خارجی این اداره همچنین بررسی خواهد کرد که آیا فرد متقاضی دارای حسن رفتار یا همون وندل بوده و از نظر رعایت قوانین، مسئولیت پذیری و رفتار اجتماعی دارای مشکل است یا نه. برای مثال کافیس فردی قرض بالا بیاورد و آن را پرداخت نکند تا از دایره یک فرد دارای حسن رفتار یا همون وندل خارج شود و متعاقب آن از دیروز 13 ژوئیه اقامت خود در سوئد را از دست بدهد و از کشور اخراج شود. البته من یه توضیح بدم، صحبت بر سر قروز زیاد بود، یعنی مثلا میرن وام میگیرن یا کلی از این ور از این ور از این ور هی کریدیت میگن کریدیت میگن، بعدش هم میگن نمیدیم، نه اونایی که دارن قرضشون رو پس میدن، نه اونایی که میگن نمیدیم آقا جان و سلام نامتم. سکار بذاریم ببینم درست دارم میگم، بله اجازه بدین، بله سکار اکلاد، امیدوارم اسمشو درست گفته باشم، سکارش که میدون متعاقب ولی اکلاد. حالا مسئول برنامه اداره مهاجرت برای شناسایی و مقابله با سوء استفاده از قوانین اقامت میگوید نداشتن حسن رفتار به اقداماتی گفته می شود که لزوماً جرم نیست، اما می توانند برخلاف مقررات و ارزش هایی باشند که جامعه برای حفظ آنها تلاش می کند. اکنون اداره مهاجرت امکان رد یا لغو اجازه اقامت به دلیل نبودن حسن رفتار را دارد، که همون کلمه وندل است. نحوه ارزیابی رفتار متقاضیان، اداره مهاجرت در بررسی هر پرونده ارزیابی کلی انجام می‌دهد تا مشخص شود آیا فرد متقاضی قوانین و مقررات اجتماعی را رعایت کرده است یا خیر. این بررسی ممکن است شامل دریافت اطلاعاتی از دیگر نهادهای دولتی درباره بدهی‌های ثبت شده، اطلاعات ارائه شده برای دریافت کمک‌های معیشتی، بیمه‌های اجتماعی و سایر مزایا باشد. البته من بازم باید توضیح بدم که گرفتن کمک‌های اجتماعی یا بیمه‌های اجتماعی اینها هیچ کدوم عیب نیست، اگر سوء استفاده شده باشه و حقشون نباشه و گرفته باشن در نظر گرفته میشه. اینو در پرانتز گفتم. یک مورد محدود از بی‌نظمی یا کوتاهی کم اهمیت معمولاً به تنهایی دلیل کافی برای رد درخواست اقامت نیست. با این حال رفتارهای تکرار شونده و الگوهای مداوم بیقانونی میتواند در تصمیم گیری اداره مهاجرت تأثیر داشته باشد. تصمیم درباره رد درخواست یا لغو اجازه اقامت به دلیل نبودن حسن رفتار باید همیشه با دلایل روشن و بر اساس اصول قانونی، بیطرفی و بررسی عادلانه صادر شود. در این روند میزان تخلف فرد با دلایل و حق او برای داشتن اجازه اقامت مقایسه و ارزیابی خواهد شد. اما بررسی فردی هر پرونده، ارزیابی حسن رفتار یا همون وندل به صورت فردی انجام می شود و شرایط هر پرونده و نوع اجازه اقامت مورد توجه قرار می گیرد. به طور کلی قوانین سختگیرانه تر شامل اجازه های اقامتی می شود که بر اساس قوانین اتحادیه اروپا صادر نمی شود. حسن رفتار مفهومی است که میزان درستکاری، مسئولیت پذیری و رعایت قوانین توسط یک فرد را توصیف می کند. مواردی مانند ارائه اطلاعات نادرست، تأمین هزینه‌های زندگی از راه‌های غیرقانونی، نقض مکرر مقررات در طول زمان یا ارتباط با شبکه‌های مجرمانه می‌تواند در ارزیابی اداره مهاجرت مورد توجه قرار گیرد. به گفته یوان فورسر وزیر مهاجرت، سوئد هیچ مشکلی با مهاجرین قانونمند ندارد، اما دوره کسانی که به کشور ما می‌آیند در صورتی که هیچ احترامی برای قوانین و ارزش‌های ما ندارند به طور قطع به پایان خود رسیده. پایان صدور اقامت دائم برای اقامت‌ها بر ببخشید پایان صدور اقامت دائم برای اقامت‌ها بر مبنای پناهندگی از دیگر تغییرات قانونی است که از دیروز 13 ژوئیه اجرایی شده. یعنی دیگه چیزی به نام اقامت دائم برای پناهجویان وجود نداره. بذاریم ببینم، اینم که گفتم، خب بذاریم یه مسئله قانونی دیگر رو هم بگم که اینم به همین خبری که الان براتون خوندم بسیار ربط پیدا میکنه. از تاریخ 12 ژوئیه مجموعه تغییرات در قوانین مهاجرتی سوئد به اجرا در میآید یا در آمد. این تغییرات با هدف هماهنگسازی مقررات سوئد با پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا انجام شده. سایت استوکلمیان پیش از این به قانون جدید الزام به حسن رفتار که از روز 13 ژوئیه قوت اجرایی یافت اشاره کرده که براتون خوندم. اینک به دیگر قوانین جدید مهاجرتی میپردازیم که از روز 12 ژوئن قوت اجرایی یافته. بر اساس اصلاحات جدید، مسئولیت‌ها در روند بررسی اولیه ورود به کشور روشن‌تر می‌شود. اداره پلیس سوئد مسئول اصلی انجام این بررسی‌ها خواهد بود و اداره مهاجرت سوئد نیز به عنوان یکی از نهادهای مسئول در این زمینه فعالیت می‌کند. دو نهاد یاد شده توافق‌نامه‌ای برای همکاری تنظیم کردند که نحوه انجام بررسی‌ها، تقسیم مسئولیت‌ها و روش پیگیری امور را مشخص می‌کند، یعنی اداره مهاجرت و اداره پلیس. مدیر کل اداره مهاجرت سوئد ماریا میندهامار اعلام کرده که در بخش‌هایی که از اداره مهاجرت و پلیس مسئولیت مشترک دارند، چگونگی اجرای عملی این روند مشخص شده. این توافق‌نامه از

دریافت مشاوره حقوقی رایگان نیز تغییر می کند. بر اساس مقررات جدید، فردی که درخواست حمایت بین‌المللی یا پناهندگی می دهد، در آغاز روند درخواست خود حق دریافت 2 ساعت مشاوره حقوقی رایگان خواهد داشت. اگر متقاضی به تصمیم اداره مهاجرت اعتراض کند، در مرحله اعتراض همچنان حق دریافت وکیل تسخیری و رایگان را خواهد داشت. این تغییر با وضعیت پیشین متفاوت است، زیرا پیش از این فردی که در صورت درخواست حمایت میکرد ممکن بود از زمان ثبت درخواست اولیه حق داشتن وکیل رایگان را داشته باشد. اما پایان امکان دریافت اقامت دائم برای پناهندگان. امکان دریافت اجازه اقامت دائم برای افرادی که اقامتهای آنها بر اساس درخواست پناهندگی صادر شده است از بین می رود. این اقدام برای هماهنگ کردن قوانین سوئد با حداقل الزامات اتحادیه اروپا انجام شده. برای افرادی که درخواست پناهندگی دادند، اجازه اقامت موقت دریافت کردند و اجازه اقامت موقت دریافت کردند و همزمان درخواست اقامت دائم ارائه دادند، اداره مهاجرت فقط بررسی خواهد کرد که آیا شرایط دریافت تمدید اقامت را دارند یا خیر. که این دیگه مشخصه دیگه، یعنی چیزی بس به اقامت دائم وجود نخواهد داشت. با قوانین جدید امکان لغو اقامت و اخراج مجرمان و خلافکارانی که تحت عنوان پناهنده به سوئد می آیند در مقایسه با گذشته که همون اقامت دائم بوده به مراتب ساده تر می شود. افرادی که پیش از این دارای اجازه اقامت دائم سوئد بودند تحت تأثیر این تغییر قانونی قرار نخواهند گرفت. یک بار دیگه تکرار میکنم، افرادی که پیش از این دارای اجازه اقامت دائم سوئد بوده اند تحت تأثیر این تغییر قانونی قرار نخواهند گرفت، یعنی اونایی که اقامت دائم دارن خواهند داشت. قوانین جدید و سختگیرانه مهاجرتی سوئد زیر فشار شدید افکار عمومی در مخالفت با موج گسترده از جرم و جنایت که بخش اعظم آن توسط خارجی تباران صورت می‌گیرد به واقعیت درآمده و مورد حمایت هم احزاب جناح راست و هم بزرگترین حزب اپوزیسیون یعنی حزب سوسیال دموکرات در پارلمان است. سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی به گفته رهبر حزب سوسیال دموکرات حتی در صورت تغییر دولت نیز حفظ شده و ادامه خواهد داشت. یعنی اونه که میخوام برم به سوسیال دموکرات رو رأی بدن که مثلا چیچی و اینا دیگه خودتون میدونین دیگه. بله، با اعمال قوانین جدید صدای اعتراض مجرمین و خلافکارانی که برای نخستین بار در معرض خطر جدی از دست دادن اقامت و اخراج از سوئد قرار گرفتند و همچنین احزاب حامی سیاست‌های تکریم مجرمین از هر سو بلند شده، اما اکثریت نزدیک به اتفاق شهروندان سوئد اعم از سوئدی تبار و مهاجر تبار از قوانین جدید و کوتاه کردن دست مجرمین خارجی از کشور استقبال کردند. اینم از این. بعد دیگه واسهتون بگم یکی دیگه هم دارم، اینم تقریبا باز هم به همین چیز ربط پیدا میکنه. اینم با هم پس بذارین بشنویم. پیشنهاد جدید برای تسهیل وضعیت افراد دارایی بدهی های سنگین. آها نه، این فرق میکنه یه ذره، معذرت میخوام. پس یه کاری میکنیم حالا که این فرق میکنه، برای اینکه یه نفسی هم من تازه کرده باشم هم گوش های شما نازنینان یک استراحتی کرده باشه، یک کار زیبا به نام تاق بلور از نوشافرین میشنوید.

بله، صدای گرم نوشافرین رو شنیدیم از برنامه رنگارنگ ایران. ویدئویی هم بود که تقدیم حضور شما کردیم. جالب اینجاست که شرکت ترانه رفته کپی رایت براش گرفته. آهنگ مال برنامه رنگارنگ قبل انقلاب بوده، اینو رفتم براش کپی رایت گرفتم. اما امروز نمیدونم میدونید یا نمیدونید، یه مسئله هستش که تاکسی ها، بسیاری از تاکسی ها نمیتونن شورنینگ بگیرن، به خاطر اینکه مخصوصا فکر کنم تاکسی استکهلم و اینا سیستم بوکینگشون درست کار نمیکنه، خیلی همه رو اذیت کرده. بعد خدمت شما عرض بکنم که مردم، گزارش شاید بر سایت های خبری است که رانندگان تاکسی نشستن ساعت ها حتی یک دونه شورنینگ بهشون داده نشده. حالا چه کاری میتونن بکنن؟ اما امروز عزیزان روز تولد کرون پرنسس های ما خانم ویکتوریا هم هست. بله، خانم ویکتوریا کرون پرنسس ها بجان خدا. یه چیز جالب ازتون میگم، بذارین اینو من چیز بکنم. بله، ایشون 49 ساله شدن امسال، 49 ساله، 14 یولی سال 1977 به دنیا اومدن، امروز هم 14 یولی سال 2026 هست، پس دقیقا میشن 49 سال. سال دیگه که 2027 میشه 50 ساله. ایشون از چهره‌های بسیار دوست داشتنی از اعضای خانواده سلطنتی بسیار دوست داشتنی هستن که خیلی هم مردم سوئد برای ایشون احترام واقعی و چیز هستن و قراره که عملا میشه پادشاه، یعنی ببخشید ملکه کشور بعد از پدرش. حالا که تولدشه ما چه کار باید انجام بدیم؟ یا آهنگ تولد براش بذاریم و آرزوی زندگی خوشی براشون بکنیم و همچنین تولد همه شمایی که در روزهای گذشته، روزهای آینده و امروز هم هست و هم همزمان تبریک بگیم. امروز فلگ داگ هم بود و همه اتوبوس‌ها و پرچم‌های سوئد و اینا، خلاصه

در ضمن دیروز تولد آقای فرهاد نازنین، مربی و مسئول باشگاه شیستا تکواندو، مربی نازنین من بود که تولدشون رو بهشون خودم جدا تبریک گفتم، ولی از همینجا از طرف همه بچه های همسفر و همه تکواندو کارها به فرهاد عزیز یک بار دیگه تولدش رو تبریک میگیرم.

بله، تولد خانم ویکتوریا هستش که نام پدر کارل گوستاو و نام مادر سیلویا. شون دیگه چیز هستن دیگه، کراون پرنسز هستن دیگه. بله، به جای پدر بر تخت پادشاهی، یا تخت پادشاهی که نمیشه گفت، ولی میشه گفتش که آره دیگه تخت پادشاهی میشینن، ولی ملکه کشور میشن. خیلی خوب، این هم از خانم ویکتوریا نازنین که میگم از انسانهای بسیار دوست داشتنی هست، خیلی بشر دوست هست. ایشون انجام خدمت سربازی رو هم انجام داد که بدون سیستم ارتش کشور چجوری کار میکنه، پا به پای دیگران، بدون در نظر داشتن این که ایشون ملکه آینده کشور هست، رفت خدمت سربازیشو انجام داد، با اصول این کار آشنایی پیدا کرد. و نام اصلی ایشون هم کامل ایشون هست، ویکتوریا اینگرید آلیس دسیره. ویکتوریا اینگرید آلیس دسیره، میدونی که فامیلشون دسیره هستش. دیگه وسطون بگم که چه میتونم بگم، چه بگم. اینو اون خبری که میخواستم بخونم که در رابطه با بذار ببینم چقدر، نه این کوتاه میتونم، میرسم بخونم براتون. کمیسیون بررسی بدهی‌های سنگین در سوئد مجموعه‌ای از اصلاحات را پیشنهاد کرده که هدف آن کمک به افرادی است که سالها زیر بار بدهی باقی ماندند و امکان رهایی از آن را ندارند، همون چیزی که بهش میگن سکولد سانیرینگ. مهمترین پیشنهاد این گزارش تغییر نحوه محاسبه پرداخت بدهی‌هایی است که به اداره اجراییات همون کرونوفوگد ارجاع میشه. بر اساس مقررات پیشنهادی، مبالغ پرداختی ابتدا از اصل بدهی کسر خواهد شد و سپس به بهره و هزینه های جانبی اختصاص می‌یابد. در قوانین کنونی، پرداختها ابتدا صرف بهره و کارمزد می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود بسیاری از بدهکاران حتی پس از پرداخت مبالغ قابل توجه همچنان اصل بدهی خود را حفظ کنند. سیسیلیا هگتورن موگنسون، سرپرست موقت رئیس اداره اجراییات و نماینده این نهاد در کمیسیون، میگوید شمار زیادی از مردم هیچ راهی برای خروج از چرخه بدهی خودشون ندارن. به گفته او این تغییر میتواند به کاهش واقعی اصل بدهی کمک کرده و به افراد فرصت دهد تا با تلاش خود از وضعیت بدهکاری خارج شوند. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد فردی که حدود 500 هزار کرون بدهی دارد ممکن است همین مقدار را بابت بهره و هزینه‌های جانبی پرداخت کند، اما همچنان کل اصل بدهی او باقی بماند. بر اساس آمار، حدود 100 هزار نفر، معادل نزدیک به 1/5 افرادی که پرونده‌های آنها در اداره اجراییات ثبت شده، بیش از 20 سال است که درگیر بدهی‌هاشون بودند. این افراد در سوئد به بدهکاران دائمی شناخته می شوند. موگنسون تأکید می کنه این وضعیت نه تنها برای بدهکاران، بلکه برای خود اداره نیز مطلوب نیست، زیرا اموال افراد توقیف و فروخته می شود اما بدهی آنها کاهش محسوسی پیدا نمی کند. به باور او، اصلاح مقررات می تواند انگیزه پرداخت بدهی و نظم مالی رو نیز تقویت کنه. با وجود مخالفت شدید بانک‌ها و مؤسسات اعتباردهی، مسئولان این کمیسیون امیدوارند پیشنهاد جدید تبدیل به قانون بشه. طبق برنامه فعلی، در صورت تصویب، این مقررات از اول ژانویه سال 2031 اجرایی خواهد شد. من مادر بزرگم چی میگو؟ میگو ارواخی که تو از سال 2031، یعنی 5 سال دیگه. ولی خب بازم خوبه، چون اگه اول بدهی آدمو بگیرن آزادم بدن، بعد بگن آقا حالا بعد بهرهشو میدادی، حالا اون یه بحث جداگونه ایه، حالا میگن حالا یه مقداری هم بهره بده. و این نه اینکه هی بهره ها رو اول بگیرن بعد بگن تو انو بدهکاری، خیلی ناجوره دیگه. در همین جا با این خبر خوب برای بدهکاران مادام العمر، اگه اجازه بدید برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. امیدوار هستم که بعد از ظهر شب خوبی داشته باشید. ساعت 9 امشب مسابقه فرانسه با اسپانیا قرار برگزار بشه، یکی از مسابقاتی که بهش فینال زودرس هم میگن. فردا هم که آرژانتین با انگلیس میخواد بازی کنه،
اونم فینال زودرس بهش میگن، و بعد روز شنبه بازی سوم چهارمی و روز یک شنبه پایان جام جهانی خواهد بود. جام جهانی 2026 مکزیک، آمریکا و کانادا خواهد بود و مشخص میشه که جام قهرمان جهانی رو چه کشوری به روی سر میبره. 4 تا کشور بیشتر باقی نمونده و همه هم قدر در فوتبال جهان. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم، خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و امیدوار هستم که فردا هم بتونیم در خدمت شما باشیم. موفق و پیروز باشید.

خیلی ممنونم. متشکرم. یه آهنگ عاشقانه براتون میخونم، تقدیمش میکنم به تمام عاشقانی که امشب اینجا هستن، به نام کمی با من مدارا کن.

لحظه ها پر می کنم، لحظه های خوش همیشه زنده اند. با تو هستم، با تو هستم، لحظه ها را می چشم. عشق من، عشق من، امشب تو را سر می کشم.

تازه، مثل پری تو شهر قصه هایی، مثل نسیم عاشقی و رهایی.

سلول انفرادی با صدای پویا بیوتی، ترانه‌ساز علی خلیلی، تنظیم مصطفی البرزی.

عالم مستیم، چه ترس از درد بی درمان که دارم چون تو درمانی، چه باک از کفر اهریمن، تو در من نور ایمانی، تو اولین و آخرین برای من که عاشقم، عزیزترین همسفری در همه دقایق.

حقیقت در دلم مأوا گرفته، عشق دیگر در دل تو پا گرفته. اینقدر پروا نکن از عشق من، حرف آخر را بزن، حرف آخر را بزن.

تار و پود هستیم برباد رفت، تار و پود هستیم برباد رفت، اما نرفت عاشقی ها از دلم، دیوانگی ها از سرم.